0: i Italien, det skriver britiske BBC. Kinahan blev forsøgt dræbt i den irske hovedstad Dublin tilbage i 2016 og har siden da boet i Dubai. Her blev han anholdt tilbage i april i år. Det israelske militær har søndag lukket landsbyen Taibe på Vestbredden for personer, der ikke bor der. Det oplyser landets militær IDF ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge militæret så skal lukningen forhindre det stigende antal angreb, som israelske bosættere udfører mod palæstinensere på tværs af Vestbredden. Her understreger, at lukningen udelukkende gælder for israelere og ikke palæstinensere. Den stigende vold fra israelske bosættere på Vestbredden har mødt international kritik, og i maj indførte EU således sanktioner mod israelske bosættere og organisationer, der står bag volden mod palæstinenserne på Vestbredden. Mandag får skyde og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Dog enkelte byer i de østlige egne om eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I dag møder skoleeleverne ind efter sommerferien, og på Hastings Skole, der står lærere og ledelse over for en særlig opgave. For en uge siden, der blev tre teenagere nemlig anholdt og sigtet for at planlægge et angreb på skolen. De tre teenagere sidder lige nu varetægtsfængslet i surrogat, og politiet vurderer, at der ikke længere er en trussel mod skolen. Derfor vil man også forsøge at holde fast i en grad af normalitet, når eleverne møder ind. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
2: Noget af det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at den langt hen ad vejen er en helt almindelig festlig første skoledag, lidt ligesom vi plejer.
1: Alligevel er der mere personale på arbejde, og læreren har fået vejledning til, hvordan de skal tale med eleverne om episoden.
2: Udover det her med at kunne være to voksne på en klasse, så har vi også lavet nogle samtaleguides til medarbejderne, blandt andet hjulpet af vores PPR-psykologer. Og det handler om, hvordan vi tager sådan den der første samtale, når børnene de mødes ude i klasserne. For det er planlagt, at der foregår en samtale om hændelsen i mandags ude i alle klasserne. Og der er simpelthen lavet nogle guides til medarbejderne, selvfølgelig tilpasset de forskellige aldersgrupper. Men så har de simpelthen dem at tage afsæt i. Det er ikke mange medarbejdere, der prøver at tage sådan en samtale som den her før.
1: I sidste uge var det også muligt for forældre at henvende sig med eventuelle bekymringer til både ledelse og psykologer. Det har kun en håndfuld gjort, fortæller Thomas Schmidt. En omfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel. Det siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren så vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændigt. Meldingen kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Og selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. En aftale mellem Iran og Oman om Hormuzstrædet er lige på trapperne, så lyder det fra den iranske udenrigsminister, der siger, at de seneste dages forhandlinger har handlet om en ny sejlrute gennem Hormuzstrædet, som de to lande skal have ansvaret for. Oman spiller en form for dobbeltrolle, det fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lund Universitet.
3: På den ene side så er de part i en aftale og en forhandling direkte med Iran, og som den anden side af Hormuzstrædet kan man sige, at de er direkte involveret. På den anden side er de så en form for mægler med tråde til USA, hvor de er en tredje part mellem netop Iran og USA, som forsøger at, hvad skal man sige, lave en bredere aftale omkring åbningen af Hormuzstrædet.
1: Mandag får skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr, dog enkelte byer i de østlige egne om eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst. Radioavisen den var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

6 p.m.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: To mænd er blevet anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt af skud. De to, som er henholdsvis 22 og 23 år gamle, meldte sig selv søndag aften. Politiet de vurderer, at skyderiet skyldes et opgør i det kriminelle miljø, og alle tre personer, der blev ramt af skud, meldes uden for livsfare. Og inden skyderiet, der var en større gruppe af maskerede mænd samlet på gaden, og skuddene de faldt fra en bil, der ankom netop som øjenvidnet René Frederiksen passerede området.
2: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder, der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtigt. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad havevangen.
1: I dag er det første skoledag efter sommerferien, men mange af de forventningsfulde elever ankommer ikke til skolen via pedalkraft. For 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skolen, det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev, han er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole, og det er godt, synes han.
3: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
4: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
3: Ja, det vil jeg gerne, fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
1: I 2014 der lancerede politikerne en cykelstrategi, der skulle få flere til at tage cyklen, men det er ikke lykkedes siden dengang. Det er ellers sundt og også godt for børnenes læring i klasseværelserne, det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
5: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: Arthurs far hedder Sebastian Mørk, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil.
6: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
1: Efter knap 30 år, så kan et af musikhistoriens måske største spørgsmål blive besvaret. Hvem stod bag mordet på rap-ikonet Tupac Shakur? Tupac blev skudt i september 1996 i Las Vegas, og han blev 25 år gammel. Siden der har drabet været uopklaret, men i dag der starter retssagen mod Duane Davis, der i 2019 indrømmede, at han havde anskaffet den pistol, der blev brugt til at dræbe rapperen, og han var ligeledes til stede i bilen, hvor skuddene kom fra. Det gjorde han i en selvbiografi. Han er anklaget for at have orkestreret mordet, men ikke for at have udført det, og han nægter sig i øvrigt skyldig. Mandag er først skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Mandag møder landets skoleelever ind igen efter sommerferien, og på Hadsten Skole, der står lærere og ledelse over for en særlig opgave. For en uge siden, der blev tre teenager nemlig anholdt og sigtet for at planlægge et angreb på skolen. De tre teenager sidder lige nu varetægtsfængslet i surrogat, og politiet vurderer ikke, at der er en trussel mod skolen. Og derfor vil man også forsøge at holde fast i en grad af normalitet, når eleverne møder ind. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for Børn og Kultur i Favrskov Kommune.
2: Noget af det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at den langs hen ad vejen er en helt almindelig festlig første skoledag, lidt ligesom vi plejer.
1: Alligevel er der mere personale på arbejde, og lærerne har fået vejledning til, hvordan de skal tale med eleverne om episoden.
2: Udover det her med at kunne være to voksne på en klasse, så har vi også lavet nogle samtaleguides til medarbejderne, blandt andet hjulpet af vores PPR-psykologer. Og det handler om, hvordan vi tager sådan den der første samtale, når børnene de mødes ude i klasserne. For det er planlagt, at der foregår en samtale om hændelsen i mandags ude i alle klasserne. Og der er simpelthen lavet nogle guides til medarbejderne, selvfølgelig tilpasset de forskellige aldersgrupper. Men så har de simpelthen dem at tage afsæt i. Det er ikke mange medarbejdere, der prøver at tage sådan en samtale som den her før.
1: I sidste uge var det også muligt for forældre at henvende sig med eventuelle bekymringer til både ledelse og psykologer. Det har kun en håndfuld gjort, fortæller Thomas Schmidt. GPS-signalerne ved Bornholm de bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni i år er der blevet målt i alt 30 tilfælde af GPS-jamming og spoofing, og det er tæt på en fordobling sammenlignet med samme periode sidste år. Men selvom antallet er stigende, så er der nok ikke tale om et bevidst angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm. Det fortæller forsker på DTU Space, Søren Reime Larsen, som blandt andet beskæftiger sig med GPS-jamming.
3: At efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er fordi, at GPS i høj grad bliver anvendt i militær teknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, at der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
1: GPS-jamming er, når et GPS-signal forstyrres, så modtageren ikke kan modtage satellitsignaler. En omfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel. Det sagde den israelske premierminister Benjamin Netanyahu søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændigt. Meldingen den kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. Mandag får skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturen lige ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst. Nattens radioaviser var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: I dag ringer klokken igen ind til time mange steder i landet, når ferien er forbi og et nyt skoleår begynder. Men det er langt fra alle børn, der sætter sig på cyklen for at komme i skole. Heller ikke selvom politikerne længe har ønsket, at flere vil gøre det. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og sådan har det været lige siden politikerne lancerede en ny cykelstrategi i 2014, der ellers skulle øge antallet af cyklende skoleelever. Sebastian Mørk fra Brønderslev kører sine børn afsted om morgenen. Det er nemlig både mest sikkert og mest praktisk.
2: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
1: Men det er en trist udvikling, at stadig mange børn ikke cykler i skole. Det mener direktør i Cyklistforbundet, Kenneth Ørberg Krav.
3: Jamen altså i Danmark, vi definerer os jo selv som en cykelnation. Altså man kan jo ikke se et billede i en turistbrochure, uden at der er en cykel med. Men er det også det billede, vi har om 20 og 30 år? Det frygter jeg, at det ikke er.
1: Og det er vigtigt med gode cykelvaner allerede i barndommen, for det betyder, at man oftere vælger cyklen som voksen. Det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet. Samtidig gør cykelturen også en forskel i klasseværelset, siger han.
4: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: De fleste børn har under 2 kilometer til skole, viser den her undersøgelse. Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skoler får ekstra støtte, når penge fra cykelpuljen 2026 bliver uddelt senere på året. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk SS-nazist som donorfar. Og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den afdøde Waffen-SS-soldat Walter Frisch i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm. Og det til trods for, at han var næsten 50 år dømt nazist, som var en del af det mest frygtede og brutale nazistkorps. Og en af hans donorbørn, det er Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, der undrer sig over, at han igennem en DNA-test fandt ud af, at hans biologiske far var loyal nazist.
5: Så er det så er jeres far, der sidder som nummer 5 derovre til venstre med SS-runer på. Jeg tænker, det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar? Det hænger bare ikke sammen.
1: Thomas Rasmussen er kommet i kontakt med sin svenske halvbror Mats Rydberg, som deler den her samme forundring. Særligt fordi Mats Rydberg frygter, at de er blevet til af ideologiske årsager.
6: Varje tysk Waffen-SS-officer skal minst 4 barn. Er vi et resultat af den ideologi?
1: Hver tyske Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi til verden, fordi han kunne, sagde her Mats Rydberg. Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til en interview om sagen og kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Hverken hos dem eller de svenske rigs- og regionsarkiver findes der nogen dokumentation om sæddonationerne. Og du kan se meget mere om den her sag på DRTV, hvor dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor ligger klar. I dag der begynder en retssag, der kan opklare et af musikhistoriens største mysterier. For hvem stod bag mordet på rap-ikonet Tupac Shakur? Tupac blev skudt i 1996, kun 25 år gammel, og sagen har været uopklaret i de 30 år, der er gået siden. Og det er der en god grund til, fortæller vores korrespondent i USA, Trine Maria Ilsø.
7: Der har aldrig nogensinde tidligere været rejst en tiltale i sagen. Der findes heller ikke noget DNA i sagen. Der findes ikke noget gerningsvåben i sagen.
1: Tupac var i Las Vegas og sad på passagersædet i en BMW, da der blev affyret flere skud mod ham fra en forbikørende Cadillac. Han døde på hospitalet 6 dage senere, og den eneste person, der nogensinde er blevet tiltalt i sagen, det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis.
7: Grunden til, at der nu er en retssag, det er, at den tiltalte Dwayne Keffi D. Davis i 2019 udgav en selvbiografi, hvor han fortalte om sit liv som bandeleder. Men han fik altså også placeret sig selv i den hvide Cadillac, hvorfra skuddene blev affyret. Han omtaler også det våben, der blev brugt i sagen.
1: Herhjemme der begynder ugen med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men sidenhen der klarer det op med nogen eller en del sol de fleste steder. Mellem 16 og 21 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det er langt fra alle børn, der svinger sig op på cyklen og træder i pedalerne for at komme i skole. I dag der begynder nyt skoleår mange steder i landet, men 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skole. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole. Og det er godt, synes han.
2: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
3: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
2: Ja, det vil jeg gerne, fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
1: I 2014 der vedtog et politisk flertal en strategi om, at flere skulle cykle til skole. Men sådan er det altså ikke gået. Og det til trods for, at cykling er godt for både kroppen og hovedet, forklarer idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
4: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: Sebastian Mørk, det er Arthurs far, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil om morgenen.
5: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører aflever dem, og så kører på arbejde derefter.
3: Var det ikke bedre at cykle sådan for alle mulige ting, blandt andet sundhed?
5: Jo, helt bestemt. Ja, og hvis jeg boede i byen, ville jeg også rigtig gerne cykle med dem. Men for mig giver det mest mening. Ellers skal jeg i hvert fald bruge ekstra meget tid på det.
1: Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skoler får ekstra støtte, når penge fra cykelpuljen 26 bliver uddelt senere på året. Politiet leder fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlys dag i Holbæk i går. 3 personer blev såret ved skyderiet, der fandt sted i det almene boligbyggeri Agervang. Og der er du lige nu, reporter Trine Varejuler. Kan man mærke i området, at der altså var et skyderi for ikke så længe siden?
6: Nej, det synes jeg faktisk ikke, man kan. Der er alt under fred og ro herude. Jeg har ikke engang stødt på nogen politiafspærringer. Der er heller ikke længere spor efter noget politi herude i området. Der er et par enkelte søvnige hundelufter, og det er, hvad jeg har mødt indtil videre. Så nej, umiddelbart kan man ikke hverken se eller mærke, at der har været dramatik her i går aftes og i går eftermiddags.
1: Men hvad er status på sagen her til morgen?
6: Jamen, status er, at politiet ikke har meldt noget nyt ud. Vi går ud fra, at de har fortsat efterforskning hele natten. Altså, de fik jo pågrebet de to ud af 3 gerningsmænd i går aftes, som selv de meldte sig selv. Den tredje er, så vidt vi ved, stadig på fri fod. Vi har ikke hørt andet i hvert fald. Og så bliver de jo så fortsat vidner om at melde ind, og hvis der er nogen, der har noget videoovervågning fra biler osv., er politiet også meget interesseret stadigvæk i at få det.
1: Og ifølge Midt- og Vestjyllands Politi, så skyldes skyderiet et opgør i det kriminelle miljø. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk nazist som donorfar, og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den danske Waffen-SS-soldat, som var et af de mest frygtede og brutale nazistiske korps, i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm. Han hed Walter Frisch, og på grund af hans nazistiske baggrund, så mistænker flere donorbørnene, at hans sæddonor var ideologisk motiveret. Blandt andre Mats Rydberg fra Stockholm, som tænker på, hvad lederen af SS og chefarkitekten bag nazisternes koncentrationslejre sagde.
7: Varje tysk Waffen-SS-officer skal have mindst 4 børn. Er vi et resultat?
1: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi bare til verden, fordi han kunne, sagde Mats Rydberg her. Det er umuligt at sige, hvor mange børn Walter Frisch blev far til, da det kræver en DNA-test for at få svaret. Og Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen. Og hverken dem eller det svenske Rigsarkiv har nogen oplysninger om det. Men det kan et af SS-officerens andre donorbørn, danske Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, ikke få til at hænge sammen.
8: Det kan bare ikke passe, der er ikke noget dokumentation på det. Det er jo ikke bare én læge. Det er jo været en hel klinik, der har haft support af forskellige funktioner. Det er et omfang, der ligner en decideret produktion.
1: Sygehuset kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis sæddonationerne har været ideologisk motiveret. Ugen begynder med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men på bagsiden af byerne er der klart op med nogle eller en del sol flere steder. Mellem 16 og 21 grader.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her, hvor klokken er 10 minutter over 7. Den er mandag den 10. august. Velkommen til og velkommen tilbage fra sommerferie. Det kan også være, at du stadig er på sommerferie og bare lytter med fra sengen, eller hvor du er. Du er i hvert fald meget velkommen. Det er min første rigtige dag tilbage tidlig herfra, efter en vidunderlig sommerferie. Og faktisk også lidt sådan en Disney-agtig tur på vej på arbejde. Jeg cyklede igennem fælden og så dyr og var sådan helt, what? Lignede noget for en Disney-film, sådan helt tom København, jeg cyklede med at gik igennem her til morgen på vej ud til DR-byen, og ikke mindst P6-studiet, hvor jeg nu har sat mig til rette. Og så var det så, at Disney-drømmen den stoppede, derfor jeg havde glemt min kode til alting, fordi det gør man, når man er på sommerferie, man er så langt væk, og det betyder også bare, at man i den grad har fået slappet af. Jeg håber, du har haft en god sommer, har en god sommer, og måske har været på smukfest her i weekenden, og stadigvæk har ramt af lidt musikalske tømmermænd. Jeg glæder mig i hvert fald til at høre fra alle jer dejlige morgenbeaters. Vi skal selvfølgelig dyrke musikken sammen her de næste 3 timer. Velkommen til og godmorgen. Det her Animal Collective.

Animal Collective var det her, My Girls. Morgenbeatet er tilbage igen her fra klokken 7 til klokken 10 alle hverdage. Velkommen til, hvis du lige er tændt for din radio. Klokken er 7:15, og du skal høre Phoebe Bridgers og Lost Boys.

Det her var Salt og Wildfires, du hørte her, hvor klokken er 23 minutter over 7. Du lytter til morgenbeatet her på B6. Det er også, så hverdagen er tilbage igen her på kanalen, og det er den altså fra i dag af. Og det betyder, at, at du kan glæde dig til formiddagen med Michael Simpson her, når klokken bliver 10. Der er musiktjenesten med Jacob E. Hensley, og det er fra klokken 14 til klokken 16. Og før det lyder sporet med Tilde Bang. Og i eftermiddag er der altså toner med, med Carsten Holm. Og det her er som sagt morgenbeatet. Her over sommeren, mens jeg har været væk, har Queens of the Stone Age sluppet en ny single. Den skal du høre her. Den hedder Easy Street.

Queens of the Stone Age nye single Easy Street fra et album, der altså er på vej til os. Så man kan den her, det tempoet i nummeret, som der er flere, der har sagt, det er, wow, er det her Queens of the Stone Age? Ja, de er lidt som om, de har samlet tråden lidt op fra Live in the Catacombs, som de udgav her sidste år, et optagelse fra Paris. Det bliver spændende at se, hvad der ligger på pladen fra Queens of the Stone Age, som altså er på vej til os. Du lytter til morgenbeatet her, hvor klokken nærmer sig 7:30.

0: er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærlighed.

Peter Bjørn og John og Victoria her på, på Young Folks. Klokken er rundet 7:30, og du lytter til morgenbeatet her på B6, hvor vi lige om lidt skal sætte gang i vores tema her i dag. Men apropos nye singler, nu spillede jeg lige den nye single fra Queens of the Stone Age, så har Fontaines D.C., den irske gruppe, også været på scenen og spillet koncerter i Spanien her i weekenden, og der debuterede de altså med nogle nye sange. Marianne var den ene. Der er en single, der kommer her i næste uge, som jeg glæder mig meget til at spille for dig. Mens vi venter på den, får du her en af de gode gamle, skulle til at sige, for så gammel er den heller ikke, men den er i den grad forrygende. Det her, det er Favorite.

The Smiths, Stop Me If You Think You've Heard This One Before. Her var klokken 19 minutter i 8. Birte skriver, hej Camilla, godt at have dig tilbage. Jeg ved ikke, hvad dagens tema er, men ligger det ikke lige til højre ben at spille Lana Del Rey med Summertime Sadness, nu hvor der dufter af høstet korn og nypløjet marker langs markerne, og den korte sommer allerede går på held. Sangen rummer af sensommerens melankoli i en sødmefuld stemme. Du har fuldstændig ret, og jeg har været så heldig her over sommeren, så rigtig, rigtig mange af de her danske marker kørt rundt i landskabet. Det var fuldstændig vidunderligt, og knap så varmt som at være sød på. Og med, apropos dagens tema, ja, hvad skal vi sætte i gang med her, den her nye sæson, sensommersæsonen af Morgenbeatet, som altså netop er vendt tilbage for klokken 7 her hver morgen, alle hverdag. Jamen, hvilket nummer skal sparke gang i din hverdag? Hverdagen er jo ikke altid det værste, man har, men hvad synes du, det skal lyde af rent musikalsk? Ind på sms'en, det er altså 1212 og en P6, mellemrum din besked, og den sender du til 1212. Hvad skal sparke gang i din mandag, i din hverdag? Her er det Lana Del Rey. Kiss me.

Lana Del Rey og Summertime Sadness her i morgenbeatet. Gør ligesom Bitte, der skrev ind på sms'en der 12-12'eren, hvilket nummer skal starte din hverdag her efter sommerferien. Jeg glæder mig til at høre fra alle jer dejlige morgenbeater. Vi er jo stadigvæk midt i festivalsæsonen, og her næste weekend kan vi glæde os til Syd for Solen Festival, hvor vi også er på pletten her fra B6. Og lige nu har jeg fundet to bands frem, som jeg glæder mig meget til at høre her i weekenden. Det er amerikanske Geese og selvfølgelig her engelske The XX.

Geese og Cobra Geese, som altså spiller på Sydforsonen Festival her den kommende weekend. En festival, som vi kommer til at være på her for B6 også. Den er live fra. Det kommer du til at høre meget mere om og til. Det her morgenbeatet på B6, der er en radiovis på vej til dig her om 8 minutters tid. Og sms'en er altså åben. Vi skal i gang i mandagsstarteren, som altid. Det er vores første tema her efter en radio, eller efter en sommerferie, som det hedder. Og vi starter efter en radiovis. Ind på 12.12'eren, det er P6 mellemrum, din besked, og den sender du altså til 12.12. Det her Wolf Alice, du skal høre med Don't Delete the Kisses.

Wow, fellas, I don't delete the kisses. Der er morgenbeaternes takeover her efter en radioavis. I bestemmer musikken i en halv times tid, så send mig endelig en sms ind til 1212'eren. Inden radioavisen her, det er Karen Dalton.

0: Her klokken 8 ringer det ind til et nyt skoleår mange steder i landet. Men vejen hen til klasseværelserne er for mange af eleverne ikke foregået på den tohjulede. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 kommer i skole uden at skulle træde i pedalerne. Og det er på trods af en politisk indsats i over 10 år har forsøgt at få flere til at cykle i skole. Helle Smidstrup, du er taget til Gladsaxe på den her første skoledag. Står cykelstativerne så halvtomme?
1: Ej, det gør de altså ikke. Jeg synes, der er ved at være godt fyldt på cykelstativ. Tag bilen i dag. Det er måske...
0: Ja, jeg skal lige beklage, at der er lidt knas på forbindelsen til Gladsaxe og vores reporter Helle Smidstrup. Jeg skal lige høre, om vi kan høre, hvad hun siger.
1: Skal vi prøve en gang til?
0: Nej, ved du, jeg tror bare, vi går her, Helle Smidstrup. Det er lidt for store tekniske problemer. Men inden hun skulle i radiovisen her, Helle Smidstrup, så har hun talt med Alexander Nissen og mor Iben Nissen, som altså er nogle af dem, der kom til Gladsaxe skole og har taget cyklen.
2: Jeg cyklede sammen med min mor og storebror, fordi vi synes, det er hyggeligt, og min mor kører ikke så meget bil.
3: Men det regner jo sådan lidt. Er det godt nok?
2: Ja, 100%. Ellers har man bare regntøj på.
4: Vi cykler altid. Og nogle gange så går du i skole.
1: Hvorfor synes du, det er vigtigt?
4: Jeg synes, det er vigtigt, at man lærer at transportere sig selv. Der er noget selvstændighed i det, og det er godt at starte morgenen med at bevæge sig.
0: Russiske bombeangreb mod den nordøstlige by Sumy i Ukraine har i nat såret mindst 5 personer, og der er også ødelæggelser i flere boligområder i byen. Det oplyser Sumys regionalguvernør på besked til tjenesten Telegram. Og i Ukraine, Ukraine har også i nat angrebet russiske olieraffinaderier i regionen Tatarstan, omkring 1000 km øst for Moskva. Det rapporterer Kiev Independent. Angrebene er ikke blevet belagkræftet af myndigheder endnu. Men i løbet af sommeren, der har Ukraines præsident Zelensky skruet op for langtrækkende droneangreb dybt ind i Rusland, for blandt andet for ramt på olieraffinaderier, russiske logistikcentre og lagerbygninger. Politiet leder fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlysdag i går i Holbæk. To personer meldte sig selv til politiet i aftes, men der mangler altså stadigvæk mindst en, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
5: Det er et stort arbejde, dels fremadrettet for at få fanget den medgerningsmand, som fortsat er på fri fod ifølge politiet. Jeg lægger mærke til, at man siger, at man opfordrer ham til at melde sig selv. Det kan tyde på, at politiet måske godt ved, hvem der er tale om eller har en idé om det.
0: 3 personer blev såret i skyderiet, der fandt sted i det almene boligbyggeri Agervang. Et område, som i forvejen var på politiets radar, fortæller Louise Dalsgaard.
5: Det er et mere belastet boligområde, hvor der også har været hændelser med kriminalitet af flere omgange, men hvor der også har været roligt de senere år. Så hvad det er for en konflikt, der er blusset op mellem kriminelle grupperinger i det her område, det ved vi fortsat ikke.
0: I dag der begynder retssagen, der kan opklare et af de største mysterier i musikhistorien og afsløre, hvem der stod bag drabet på rap-ikonet Tupac Shakur. Han blev skudt kun 25 år gammel tilbage i 1996 og døde på hospitalet 6 dage senere. Og i de 30 år, der er gået, ja, der har der aldrig tidligere været rejst en tiltale. Så nu håber fans på at få svar, siger vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
6: Musikentusiaster måske især vil lægge mærke til, det er nogle af de mange vidner, som er indkaldt i sagen, og som måske kan være med til at kaste lys over, hvad var det, der skete i september måned 1996, da Tupac han blev dræbt.
0: Tupac sad på passagersædet i en BMW i Las Vegas, da der blev affyret skud mod ham fra en forbikørende Cadillac. Og den eneste person, der for alvor har været mistænkt i sagen, det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis.
6: Grunden til, at der nu er en retssag, det er, at den tiltalte Dwayne Keffi D. Davis i 2019 udgav en selvbiografi, hvor han fortalte om sit liv som bandeleder. Men han fik altså også placeret sig selv i den hvide Cadillac, hvorfra skuddene blev affyret. Han omtaler også det våben, der blev brugt i sagen.
0: Ja, nu vil anklagemyndigheden så bevise, at den 63-årige Dwayne Davis bestilte drabet og anskaffede våbnet. Herhjemme der begynder ugen med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men på bagsiden af byerne er der klart op med nogle sol og mest tørvejr mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
7: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenfeedet på B6. B6.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbilledet her, hvor klokken er 10 minutter over 8. Den er mandag den 10. august. Vi er tilbage igen fra klokken 7 til 10 her i morgenbilledet, og alle vores vanlige programmer er tilbage igen, så du kan glæde dig til formiddagen med Michael Simpson her, når klokken den bliver 10. Nydesporet med Tilde Bang er klokken 13 til 14, og så er der altså musiktjenesten med Jakob E. Henschli. Og i eftermiddag fra 16 til 18 kan du glæde dig til toner med den gode Carsten Holm. Det er jeg morgenbeater, der overtager æterne, og det gør I altså her om ganske få minutter, en halv times tid, hvor det er jeres bud på et nummer, der starter hverdagen igen, der kickstarter den her mandag. SMS'en er åben. Velkommen til allerførst her, det er Lowly, du skal høre med Softie.

Fra Lovløs nye album her var det nummeret Softy. Klokken er 13 minutter over 8, og den næste halve times tid er det jer morgenbeater, der bestemmer, hvad vi skal høre. Hvad skal sætte gang her i hverdagen i den her mandag den 10. august og hellige Vejleskovsen? Godmorgen Camilla og alle beaters. Ældste datter flytter hjemmefra i dag, så familien er samlet, og vi skal have energi til flytningen. Papillion med Editors er præcis den energi, kan du finde den. Det kan du tro, jeg kan, og rigtig god flyttedag og rigtig god mandag. Tusind tak, Helle.

0: Vi editors her, som hellige vejleder foreslået, vi skulle høre. Jeg blev lige sat tilbage til 2000 og 9000. Tak for det genhør. Det er jeg, morgenbeater, der bestemmer den næste halve times tid, hvad vi skal høre. Det er morgenbeaterne bestemmer, og det er altså ind på 12.12'eren og fortæl mig, hvad vi skal have fundet frem her til den her mandag, der skal starte den her hverdag, som vi så småt er begyndt at gå i gang med. Fie på Nørrebro skal også nære. Godmorgen, Camilla, og den trofaste skare er med morgenbeaters. Hvor er det dejligt at høre dig i radioen tidlig på morgen igen. Det er dejligt at være tilbage, Fie, og du skriver netop her, hvor alting er stadig er stille, og der er ingen kollegaer, der er mødt ind endnu. Der er den her helt særlige hverdagskvalitet over dagen. Ferier er skønne. Det er dit bestemt, som du skriver om, men der er altså også noget ved hverdag i livet. Der er flere af dem, og de kan noget med madplaner, møder, træning og roen, der indfinder sig i det velkendte. Ja, det er fuldstændig på samme måde. Du skriver så, at jeg har brugt ferien på at være igennem nogle af mine ældre plader, okay? Og faldt over en gammel kærlighed, og det er Home med Foo Fighters fra pladen Echoes, Silence and Patience and Grace-pladen, som fanger længslen efter blot at være hjemme, uanset hvor eller med hvem hjemme er. Tusind tak, Fie, og have en rigtig, rigtig dejlig mandag.
1: Morgenbeaterne bestemmer.

Det var Foo Fighters, du hørte her med Home, som Fie fra Nørrebro havde foreslået, at vi skulle høre den her mandag. Det er jer, der bestemmer musikken den næste 20 minutters tid. Send mig endelig en sms med, hvad vi skal høre. Og Mikkel skriver sådan her: godmorgen Camilla og alle mine medmorgenradiovenner. Velkommen tilbage til hverdagen. Jeg vil gerne starte ugen for os alle sammen med at anbefale den britiske gruppe Man Woman Chainsaw. Deres debutalbum udkom i fredags, og wow, det er fedt. De spiller en god blanding af indie-rock, post-punk, folk, teatralsk art-rock og grunge. Og de står heller ikke i vejen for en god klaverballade. Det er som om, at alle numrene på pladen er en ny genre. De spiller på ud over bas og guitar og trommer, også synd og ikke mindst violin. Og de har to forskellige forsanger, en kvinde og en mand, som skiftes til at synge på numrene, så det lyder det lidt rodet. Det gør det måske, men det er det altså ikke. Det holder hele vejen. Det er en helt støbt debut fra 6 unge mennesker fra London, og som jeg kun kan anbefale mine medmorgenradiovenner at give et lyt. Måske et band, som skal i rotation her på yndlingskanalen P6. Så lad os bare alle sammen bare get up and dance, og der er altså morgenfriske hilsner fra pendlertoget fra Mikkel. Tusind tak. Tak Mikkel, og tak for det gode tip, som vi selvfølgelig skal kigge meget mere på. Og jeg glæder mig til at høre, hvad dine medmorgenradiovenner siger til det. Jeg har fundet det nummer frem, der hedder Nosedive.

Man, woman, chainsaw, man, nose dive. Mikkel, kære morgenbeater, du er fantastisk, sindssygt godt bud det her. Og det skal bestemt ikke være sidste gang, vi hører til det projekt, nemlig Man, Woman, Chainsaw. Kom endelig ind med jeres anbefalinger ind på sms'en. Det er så dejligt at høre fra jer. Dejligt at være tilbage her i studiet. Det er lytternes takeover lige nu, og det næste kvarters tid. Linnea fra Thy skriver sådan her. Godmorgen, Camilla, alle jer kære morgenbeaters. Et skud mandags energi må gerne komme fra David Bowie's Modern Love. Så danser jeg lidt i bilen på vej til arbejde. Dejlig mandag derude i landet.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

Depeche Mode, Shake the Disease. Du elsker den, jeg elsker den, og den er perfekt til en grå regnværs mandag morgen. Og det var Thomas, der skrev ind. Tusind tak til alle jer morgenbeater, som forgylder det her program med jeres gode musikforslag, og det gør I altså hver morgen. Det første dag i dag, her efter sommerferien, i den grad en fornøjelse. Skal vi se her, Jakob Eskursen. Godmorgen, Camilla, og alle morgenbeaters. Jeg glæder mig helt vildt til på torsdag, hvor jeg endelig skal på festival. Syd for Solen Festival gætter jeg, Jakob, og du skriver, at du har været i gang med at lære al musikken bedre at kende, og må sige, at der er rigtig meget at glæde sig til. Wednesdays nye album er fantastisk, og det er også blevet spillet en del på B6. Det lyder meget pænt, og derfor er det mig lidt overraskende at høre de tidligere album, som er meget mere skræmmende i lyden. Så jeg tror godt, vi kan vente os en super koncert med elementer af noget smadret guitar og noget smuk country i en god blanding. Skal vi ikke varme op med Women Without Whiskey, som bestemt er til den skræmmende side? Rigtig god mandag til alle. Tusind tak, Jakob, og vi ses jo nok til Syd for Solen. Det håber jeg i hvert fald. Her er det Wednesday.

Kære Camilla og morgenvenner, der er også fuldt blus på genstart og hverdag her hjemme hos os i dag. Det hele skal ligesom løbes lidt i gang igen, og når et nyt års jul starter, så giver det også anledning til at tænke på, hvordan man udvikler sig, og at livet ændrer sig. Og nogle gange kan man blive lidt trist over, at man ikke kan det samme som engang. Så er det godt at se, hvordan kunstnere med lange, lange karrierer bare kan blive bedre med tiden. Så skal vi ikke høre Beck og Ride Lonesome som eksempel på det, så kan vi andre håbe på, at vi også bliver bedre og bedre med årene. Det var fra Thomas. Tusind tak, Thomas, for den fine besked, og det er så sindssygt dejligt nummer, vi hørte her med Beck, Ride Lonesome, som jo er forløber for et album, der kommer. Og ja, jeg har det ligesom dig. Der er den der melankoli også over, når man får tid til at tænke lidt over, hvad man har været igennem, og hvad der ligger forud osv. Så jeg er fuldstændig med dig. Bare det været en fornøjelse at læse alle jeres gode bud, der er kommet ind på musik, vi skulle høre i dag. Vi gør det jo igen i morgen, det ved du. Morgenbeatet er tilbage igen som vanligt fra klokken 7 til klokken 10. Skal vi se, at der er en af jer, som skriver, godmorgen Camilla og P6 Morgenbeaters. Du spillede et ABBA-cover på et tidspunkt i foråret, som jeg ikke har kunnet slippe. Håber du i dagens anledning vil finde det frem igen. Det er Pale Honey med Lay All Your Love On Me. Det kan du tro, jeg vil. Og det bliver også sidste bud for i dag, for morgenbeaterne bestemmer man altså, at vi gør det hele igen i morgen. Det her er Pale Honey.

Yola Tango, you can have it all her i morgenbeatet. Der er en radioavis på vej til dig. Den får du i hvert fald også, og endda er det Lykkelis. Lucky again.

0: Skolernes cykelstativer savner lidt for ofte et forhjul. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Og det er stort set det samme som i 2014, hvor politikerne ellers lancerede en cykelstrategi, der skulle øge antallet af cyklende skoleelever. Vores reporter Mette Marie Rasmussen var på plads ved cykelstativerne ved Hårby Skole på Fyn, inden det klokken 8 ringede ind til et nyt skoleår.
1: Altså, jeg står ved cykelskuret for de små cykler. Der kan jeg tælle de små børns cykler, ikke? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cykler. Og der er altså mere end 6 biler på parkeringspladsen. Det er helt klart flere, der er blevet kørt og afleveret. Men her i cykelskuret, der fandt jeg dig, Pernille Fugte. Du har cyklet her med din datter, der skal starte i første klasse. Hvorfor det?
2: Fordi at det er sundt, og det er godt at lære trafikken at kende. Og så også, altså, vi har ikke nogen bil at køre i. Men jeg synes, det er godt at cykle og komme i gang med det.
1: Så er det så nemt, Ida, du skal starte i første klasse i dag. Du har cykelhjelmen på, du har regntøj på med regndråber. Det er lidt kedeligt vejr. Hvad siger du til at cykle alligevel?
3: Det er helt okay. Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer. Jeg ved ikke hvad, så det er helt normalt.
1: Jeg ved ikke hvad. Er det sådan, fordi du er lidt træt af det, eller er det fedt?
3: Det er fedt.
1: Hvorfor?
3: Fordi jeg synes, det er sjovt.
1: Og synes du, det er vigtigt det her med, at I får de her vaner med at cykle?
2: Ja, det synes jeg bestemt, det er. I forhold til trafik og motion, og altså også, at de bliver mere selvstændige på et tidspunkt, ikke? Hvor de skal cykle selv også.
1: Altid, der er kun lige et par minutter til, at skoledagen starter, så må I have en god første skoledag.
2: Jo, tak.
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skolerne får ekstra støtte, når penge fra en cykelpulje 2026 bliver uddelt senere på året. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk nazist som donorfar. Og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den nu afdøde Walter Frisch i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehus i Stockholm. Og det til trods for, at han var næsten 50 år og dømt for at være en del af det mest frygtede og brutale nazikorps, Waffen-SS. En af hans donorbørn er Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, der undrer sig over, at han igennem en DNA-test fandt ud af, at hans biologiske far var nazist.
4: Så er det så er jeres far, der sidder som nummer 5 derovre til venstre med SS-runer på. Jeg tænker, det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar? Det hænger bare ikke sammen.
0: Thomas Rasmussen er kommet i kontakt med sin svenske halvbror Mats Rydberg, som deler den samme forundring. Særligt fordi Mats Rydberg frygter, at de er blevet til af ideologiske årsager.
5: Hver tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 børn. Er vi et resultat?
0: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, spørger her Mats Rydberg. Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen og kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget donor har været ideologisk motiveret. Hverken hos dem eller de svenske rigs- og regionsarkiver findes der nogen dokumentation om sæddonationerne. Og du kan se meget mere om sagen på DRTV, hvor dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor ligger klar. GPS-signalerne ved Bornholm bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni der er der blevet målt i alt 30 tilfælde, mens det samlede antal for sidste år lå på omtrent det halve. Forstyrrelserne kan opstå ved at blokere eller forfalske GPS-signalet, det der hedder henholdsvis jamming og spoofing. Den slags forsker Søren Reime Larsen i på DTU Space, og han ser en klar tendens.
6: Det er væsentligt mere, end vi har haft de sidste, ja faktisk, nogensinde før. Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige. Og det er lidt svært at afgøre i de tal, som jeg har nu. Men der er noget, der tyder på, at situationen stadig bliver værre.
0: Men Søren Reime Larsen vurderer, at der næppe er tale om bevidste angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm.
6: Efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er, fordi GPS i høj grad bliver anvendt i militærteknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, at der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
0: Det er gråt og råt mange steder lige nu, men på bagsiden af byerne, der er klart op med nogen sol og mest tørvejr mellem 16 og 21 grader. Vinden er svag til jævn. Frederik Sundby sammensætter morgens radioviser.
7: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane.
1: God morgen eller god formiddag for jer, der har været op rigtig, rigtig længe sammen med mig. Klokken er blevet 10 minutter over 9, den her mandag den 10. august. Velkommen til morgenbeatet, og ikke mindst velkommen tilbage til hverdagen for de fleste af os. Fornøjelse at være tilbage her i studiet med morgenbeatet igen, og du kan glæde dig til formiddagen med Michael Simpson her, når klokken bliver 10. En lille times tid nu har vi sammen, hvor jeg blandt andet taler med den gode Carsten Holm, der sender toner i eftermiddag fra klokken 16 til 18. Vi skal høre lidt mere om, hvad der sker i programmet i dag. Hvis jeg lige skruer tiden tilbage til lige før jeg gik på sommerferie, hvor det var Roskilde Festival, en af de bedste koncerter, jeg oplevede i år, det var fra Get Down Services, som vi også talte med, den her engelske duo. Helt vidunderlig og fantastisk koncert, de gav. Du skal høre dem her med The Radiator.

The Cure og In Between Days, som jeg også havde fornøjelsen af at opleve i Berlin Live 10 dage efter de spillede på Roskilde Festival, som også var en fuldstændig fremragende koncert. Hvis vi kigger over musiknyhederne her fra weekenden, så kan man læse, at William Orbit er død, og det er den her engelske legendariske musikproducer, som står bag så meget vidunderlig musik. Døde desværre i slutningen af juli, en alder blot 69 år. Det meddeler hans familie, som samtidig fortæller, at han blev fundet død i sin lejlighed, og dødsårsagen er ikke blevet offentliggjort endnu. William Orbit har i sin tid som succesfuld producer modtaget flere prestigefyldte priser, og heriblandt tre Grammy'er, og han er især kendt for at producere blandt andet for Madonna og for All Saints og ikke mindst Blur. Og i den forbindelse synes jeg, vi skal høre Blur her med No Distance Left to Run.

Det var E.G., du hørte her med American Dream fra hendes seneste album Illuminati. E.G., som du altså også kan glæde dig til, hvis du skal på Sydforsonen Festival her i weekenden. Du lytter til morgenbeatet, klokken er 5 minutter i halv 10, og du skal høre Money Your Love.

0: når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket. Det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer der.
1: Jeg skulle lige til banen.
3: Der er masser af godt i vente her på P6. Hele sommeren i DR Lyd.

Tame Impalas Feels Like We're Only Going Backwards. Klokken er 9:55, og du lytter til morgenbeatet. Det kan, jeg håber, du er kommet godt i gang med den første mandag, måske efter en god sommerferie. Det håber jeg i hvert fald. Morgenbeatet er tilbage igen fra 7:00 til 10:00 alle hverdage. Inden længe taler jeg med den gode Carsten Holm, der sender toner i eftermiddag. Vi skal høre lidt om, hvad Carsten har på programmet i dag, så glæder dig til det. Men allerførst har jeg været nede i arkiverne og finde det næste nummer frem. Det er Alice in Chains, du skal høre her med I Stay Away.

Turnstile og Never Enough Turnstile, som også er et af navnene på et fuldstændig fantastisk program på Syd for Solen Festival næste weekend. Det her morgenbeatet, der er 18 minutter tilbage. Jeg når at tale med Carsten Holm, spille lidt mere musik for dig. Jeg håber, du har det godt derude. Det her er masser af tak.

0: Det her er Unfinished Sympathy. Klokken er blevet 9:45, og det er blevet tid til at sige godmorgen eller god formiddag, Carsten Holm.
1: Godmorgen eller god formiddag, Camilla og P6.
0: Carsten, det er, som jeg har talt med lytterne om her til morgen, hverdagen er jo tilbage igen, og der er flere, der skriver ind, det er faktisk okay, det er helt okay. Der er noget trygt ved, at hverdagen er tilbage igen, og de her rutiner, som vi alle sammen står op til. Hvordan har du det med at komme tilbage her, sådan ligesom, nu er det mandag, rigtig mandag?
1: Jamen, jeg har det også rigtig, rigtig fint. Jeg har også haft noget ferie, men løbende hen over ferien har jeg altså også holdt lytterne lidt i ørene, eller omvendt, fordi jeg hver mand, der stadigvæk har sendt toner. Mm-hmm. Og vi har ligesom gjort status for det første halve år for 2026 af fede danske udgivelser, enten det album eller singler. Det har været rigtig, rigtig fint og dejligt, og så har jeg også brugt tiden lidt på at kigge lidt tilbage på, hvad har jeg selv haft af interview, indslag, nedslagspunkter, kan man sige, i løbet af foråret. Men i dag, der starter efterårssæsonen, kan man jo sige, selvom det stadigvæk er dejligt vejr, og det stadigvæk er lidt sommer. Men vi vender ligesom skuden i løbet af i dag, og så kigger vi fremad imod, hvad der kommer ellers af spændende ting i løbet af 2026 resten af året. Og der skal jeg ellers love, at jeg kunne godt tænke mig lytternes øjne og ører i forhold til at være med til at danne et eller andet overblik over det, fordi der kommer faktisk rigtig, rigtig mange fede ting.
0: Ja.
1: Og det er jo plader med Rimor, blandt andet. Lowly kommer også med en plade. Bandet, der hedder The Tremolo Beer God, kommer med plade. Key kommer med plade.
0: Ja.
1: Og i det hele taget, så sker der rigtig, rigtig mange ting. Og så er der også masser af gode singler, der allerede er landet eller lander i løbet af de næste par uger, som også peger fremad mod en eller anden form for noget udgivelse, EP eller album i løbet af efteråret. Så der sker bare rigtig, rigtig mange ting, altså.
0: Og det gør det bare unægteligt lidt nemmere, ligesom også at gå ind i hverdagen igen, når det er det, vi har at se frem til, for det er jo fantastisk. Ja. Nu siger du både Rimor og Lowly, det er jo to af de, ja, det er jo for øverste hylde her, to af de ypperste sangerinder, hvis du spørger mig. Det er jo fuldstændig forrygende stemmer, vi har med at gøre her.
1: Jamen, det er det, og Lowly er så ovenikøbet også, garneret med en tredje stemme, Nana.
0: Det er rigtigt,
1: ja. Chanon, som også synger fuldstændig vanvittigt. Altså, det er bare dygtige musikere. Det er, det er folk, der kan deres håndværk, men de vil faktisk også os, der lytter noget. Og det er jo også det fede, at der er jo nogle fede, fede budskaber med også i meget af deres musik. Så det er noget af det, som jeg kommer til at kigge lidt på. Så derfor så tænker jeg også, at hvis du sidder og lytter med nu og tænker, ej, jeg glæder mig også godt nok til at høre noget nyt fra dem eller dem, så skriv endelig ind, og det er P6 efter mellemrum, din besked, dit navn, og så send sms'en afsted til 1212. Og det kan også godt være, at du i løbet af sommeren er stødt på et band eller et navn, hvor du tænker, det skal jeg lige udforske lidt mere i løbet af efteråret.
0: Jamen, de er allerede i fuld gang derinde, og der har været bud her til morgen med nye navne, hvor jeg tænker, hold op, det er der noget, jeg er kommet for sent til, lad mig hellere komme i gang. Så det er en fornøjelse. De ved altså mere end os, Carsten. Sådan er det med vores gode morgenbeater.
1: Jamen, det er altså fedt, altså.
0: Carsten, tusind tak, og vi glæder os til toner i eftermiddag, og vi skal høre Lowly her.
1: Ja, og det er titelnummeret til deres kommende album, som udkommer i løbet af efteråret. Det er nummer, der hedder Softie.

Placebo og English Summer Rain. Det vil være det for morgenbeatet for i dag. Tusind tak for alle de gode beskeder. Det er dejligt at være tilbage igen. Hverdagen kan også noget, som der var en af jer, der skrev her en tidligere bestemt. Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig, hvor jeg er tilbage igen, når klokken er 7. Tusind tak for i dag. Bliv hængende. Der er en radioavis, og så er Michael Simpson klar med formiddagen. Jeg slutter af med Joy Division.

0: Mindst 12 personer er blevet dræbt, og 39 er såret i et ukrainsk droneangreb langt inde i Rusland. Angrebet har ramt den russiske by Nizhnekamsk, øst for storbyen Kazan. Det siger byens borgmester, Radmir Beljajev, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Kazan ligger næsten 1000 km fra grænsen til Ukraine. Et olieraffinaderi, der ligger i den ramte region, og som skulle være et af landets mest højteknologiske, er ifølge flere russiske medier blevet ramt i angrebet. Ifølge borgmesteren blev både civile og industrielle mål ramt. Ukraine har umiddelbart ikke kommenteret angrebet. Og herhjemme leder politiet fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlysdag i Holbæk i går. To personer meldte sig selv til politiet i aftes, men der mangler altså stadig mindst en, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Det er et stort arbejde, dels fremadrettet for at få fanget den medgerningsmand, som fortsat er på fri fod ifølge politiet. Jeg lægger mærke til, at man siger, at man opfordrer ham til at melde sig selv. Det kan tyde på, at politiet måske godt ved, hvem der er tale om eller har en idé om det.
0: Ja, for ifølge politiet, så ved man, hvem den sidste person er. Lars Krogsgaard, som er vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, kan desuden her til morgen fortælle, at der ikke er tale om en bandekonflikt.
2: Vi er ikke inde i nogen bandekonflikt i forbindelse med det, der skete i går overhovedet. Altså, det eneste, vi kan bekræfte, det er, at det kriminelle miljø omkring et sted i Holbæk, som der har haft en kontrovers i går.
0: Det er første rigtige skoledag i dag, og det er så nok også den eneste klokke, der bliver ringet med. For eleverne gider nemlig ikke cykle. Reporter Mette Marie Rasmussen tog lige før klokken 8 i morges til Hårby Skole på Fyn for at tælle cykler.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6 cykler, og der er altså mere end 6 biler på parkeringspladsen. Det er helt klart flere, der er blevet kørt og afleveret.
0: Ja, for en undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Og det er stort set det samme som i 2014, hvor politikerne ellers lancerede en cykelstrategi, der skulle øge antallet af cyklende skoleelever. En af dem, der cyklede til Hårby Skole i morges, var Ida, der starter i første klasse i dag, og hun var sådan set godt tilfreds med den tohjulede transport.
4: Det er helt okay. Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer, jeg ved ikke hvad, så det er helt normalt.
0: Men der var så heller ikke andre muligheder, kunne hendes mor Pernille Fugt fortælle.
5: Altså, vi har ikke nogen bil at køre i, men jeg synes, det er godt at cykle.
0: Og cykleriet foregår i skyde, vejr og en overgang også regn og byer, der driver ind fra nordvest. Men i løbet af dagen klarer det sig op fra nordvest igen med nogen sol. 16-21 grader, men kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Velkommen til P6 Mærk.

0: En genistreg her fra David Bowie, der hedder Ashes to Ashes, fra pladen Scary Monsters and Super Freaks fra 1980, hvor altså han har fået skruet sig ned i en ekstra, ekstra large, når det kommer til Eviggrøn, et nummer, som fungerer morgen, middag og aften, og er fuldstændig tidløs i produktionen, og det er ikke mindst takket være produceren Tony Visconti.
1: Velkommen til formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Min sanden om en ufortjent sommerferie ikke er forbi, og jeg står her tilbage. Jeg er tilbage bag pulten her på DR i P6's studie. Jeg står og kigger op mod uret, hvor der er en dato på, hvor der står den 10. august 2026. Og det gør der jo for første og sidste gang nogensinde. Så lad os bare få en dejlig formiddag ud af det. Ved du, hvorfor det bliver det? Det er fordi, du er med til at gøre det, kære lytter. Så hjertelig velkommen til. Jeg er i radioen de næste 2 timer kun afbrudt af en velsmurt radioavis, og jeg har som sædvanlig en brugsplader, som du ikke anede, at du har lyst til at få din boogie på til på den her fine mandag formiddag her. Hvor der, der er sådan en anelse støvregn lige herude på, ude på Amager, hvor jeg står og kigger. Ikke ud af vinduet, men ud af hele 3 vinduer simpelthen. Og nede i posen med plader, der finder vi både noget, som er aktuelt, noget, som er sådan forholdsvis uaktuelt, og også noget, som, ja, som jeg har savlet lidt over her i løbet af sommeren. Blandt andet det, som vi skal høre lige nu, som hedder Get Down Services, som jeg så på Roskilde Festivalen, og jeg troede, at det skulle være en kontrolleret omgang, men det var altså en fest uden lige, hvor 2 fyre, den ene med en guitar i den hånd, og den anden i bar mave, gjorde alt, hvad de kunne for at fyre en konge af, for at sige det mildt. Her skulle du høre dem med nummeret, som hedder Jenny. Hjertelig velkommen til formiddag med Simpson på B6.

gange har de spillet i Danmark. En gang på Rust, og så altså her for nyligt også på Roskilde Festivalen. Duoen her, Get Down Services, og ja, andre opmærksomme, som var til den koncert, ville også vide, at Damon Albarn, han var derinde simpelthen, sammen med hans bodyguard Darren, for at se koncerten. Og altså, ham som synger for i Get Down Services, han kan så godt være lidt af en drillepind. Jeg ved ikke, lige pludselig så kiggede han ned på en af tilskuerne nede foran, og så sagde han bare, you can suck the farts up my ass. Og det har jeg ikke lyst til at oversætte. Men nu nævnte jeg lige Damon Albarn, han var inde og se koncerten, og han var også inde og se flere på Roskilde Festival, og spillede selvfølgelig også selv med Gorillaz. Men her skal vi høre ham med hans band Blur, og et nummer, som er et covernummer, som de udgav i 1993, nemlig Rod Stewart's Maggie May.

Hvis man løb ned i pladebutikken tidens morgen og købte Modern Life is Rubbish på kompakt disk, og købte den lidt senere end de fleste, så kunne det være, at man fik fat i den udgave, hvor der, sådan, at der var to CD'er i en, nemlig en ekstra CD, hvor der, sådan, at der var fyldt med B-sider og udtag osv. Og der finder du altså den her version her af Maggie May med Blur, som jo som sagt er et cover af Rod Stewart, som havde udsolgt på et stort stadion i Sydamerika, og så fandt han ud af lige i sidste øjeblik, ved du hvad, det aflyser simpelthen, og så blev han set ganske kort efter til en fodboldbegivenhed i USA. Det var måske lidt uheldigt for ham, men altså, her fik du i hvert fald et nummer, som han har skrevet, fremført af Blur. Nu, Natalie Bergman med Gunslinger.

Det er jo fuldstændig umuligt at høre om det her. Det er produceret i 1957 eller i forgårs, men det er altså fra 2025, og det er på Jack Whites pladeselskabet Natalie Bergman, hun udgiver plader. Og hun har givet to af slagsen, og altså, jeg er særlig vild med det her nummer her, som hedder Gunslinger, som lige nu lå ned i posen med plader, som du ikke anede lyst til at få din boogie på til den her mandag her. Og ja, der ligger mere nede i den. Der ligger også The XX, som vi her skal høre. Og de er jo i stor stil på vej til Danmark, fordi de skal spille på den festival, der hedder Syd for Solen, som i løber stablen i Valbyparken om ja, et øjeblik i virkeligheden. Her skal du høre dem fra pladen, som hedder I See You fra 2017, og nummer, som altså hedder Dangerous. Du er tunet ind på B6.

lyder altså godt, når de synger sammen med Rummy og Oliver Sim her, som altså udgør to ud af de tre, som er med i XX. Dangerous hedder nummeret her, egner sig jo altså særlig godt til natkørsel, hvor man har hele banen for sig selv, men altså også, hvis man også er afsted mod Sjællands Odde, og hvad hedder det, der er en, der lige har nappet ens bremselængde i en kedelig overhaling. Ja, men altså, som sagt, de er på vej til Syd for Solen, som løber af stablen om et øjeblik, og kan vide, om det her nummer her, der er på setlisten, det kan man jo aldrig vide. Nogen, som lige har lagt bøsscenen på Skanderborg ned, det er The Minds of 99, som du her får med det der udenfor.

Minds of 99, som altså tidligere vundet karrierekanonen her på DR, og det var da godt, at de lige fik sendt et par filer ind. Ja, en gruppe unge mennesker fra Frederiksberg i virkeligheden, som er Oasis-fans, og tænkte, vi kunne godt tænke os at være noget, lige noget ved musikken, og det blev de så. Og heldigvis for det, og det er også nogle af dem, som er med til at skabe den her ting i Danmark med, at det er blevet moderne at spille band igen. Og det er der jo flere eksempler på. Blandt andet det fremadstormende Apaka, som jo altså spillede på Orange Scene på Roskilde Festivalen i år. Og se dog et forløb, det har været med det band, som jo i virkeligheden debuterede for ganske få år siden, og som sidste år også blev flyttet fra Rising-scenen og så ind på selve festivalen. Her skal vi høre Rumle og hans partners in Prime med Flue i et spin.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Hvornår Emma Grandqvist fra Vesterbro besluttede sig for at skulle være poprockstjerne, det ved jeg ikke, men altså, jeg gad ikke, at der havde været en flue på væggen, da den beslutning der blev taget, fordi det er da blevet til noget, det må man sige. E.G. var det altså her med endnu et skønt fremadstormende nummer fra det seneste mesterværk. Og ja, nu er det sådan, at vi har fået kørt fuldt program på lydbilledet her, så skruer vi lige ned på 10, men altså, der er stadigvæk masser af fremdrift her hos Dominique Dumont, som er en duo fra Letland her med Arthur Lipos i front. Nummeret her, det hedder Chantier.

du var der bare afsted på skønneste vis, det her. Og ja, jeg er lige ude at tjekke, hvordan vejret det var herude på den anden side af en rude. Og det regner. Ja, så må man sige, det er blevet august. Og det er jo helt vanvittigt at tænke på, at der kun er 4 måneder til, at man skal ud og købe julegaver. Men det skal vi ikke tænke over nu. Nu skal vi bare have fat i posen med plader, som du ikke har lyst til at få dit bookie på til. Og nede af den, der ligger der, hvad hedder det? Fra en kompilationsplade, som hedder Sad About The Times. En mand, der hedder Willis Hooper, som indspiller det her nummer her i 1972, som der ikke er nogen vej udenom. Det er smukt og skønt på samme tid. Det hedder Absolute Zero. Og projektet kan han bare Hooper.

Der er nogen, der mener, at hvis det sådan, man ikke kan fremføre en sang på en akustisk guitar eller på et klaver, så er der ikke rigtig nogen sang i den. Nogle numre er jo produceret, altså sådan, at det er ligesom et lydbillede, der er den. Men bag de fleste kompositioner, der gemmer der selvfølgelig en sang, men det kommer helt op til overfladen her hos Willis Hooper og nummer, som hedder Absolute Zero. Og nu hvor vi er i sang- og sangskriverland, så bliver vi her et øjeblik, og så skal vi have en mand, som desværre ikke er blandt os mere, som stillede skiene alt for tidligt. Det er Elliot Smith, som jo altså kun har gæstet Danmark en gang og spillet koncert. Og ja, jeg var der heldigvis. Han var der som solist på spillestedet Rust i november 1998. Og her skal vi høre ham fra den plade, som han var på turné med, som hedder Either, og nummer, som hedder Speed Trials.

Jamen, det er så skønt, synes jeg, at de første par plader, det er bare sådan nogle 8-spors og 16-spors optagelser med Elliott Smith, der er, ja, nu talte jeg med det der samskud noget, hvor der sådan er, at man producerer sig selv. Her er det bare meget, meget skønt holdt nede, og det er jo ikke fordi, at der er altså sådan et, det er solisk overlegen på nogen måde, men sangen og sjælen, den er til stede her hos Elliott Smith fra pladen Either Or, og ja, titlen til den plade er inspireret af den danske filosof og teolog Søren Kierkegaard, som jo altså skrev bogen Enten Eller, som blev udgivet 20. februar 1843. Nu til noget helt andet, nemlig Everything But The Girl og Todd Terry's Mega Maximist Monster, model million dollar multimedia motormix er missing.

Tracy Horn fra Hull City, simpelthen intet mindre. Og hendes kompagner Ben Watt lavede det her nummer her, som jo så heldigvis blev remixet af Top Terry i tidernes morgen, og så blev det et kæmpe hit. Og der er det med Tracy Horn, synes jeg, at hun har en lille bitte smule den samme klang, eller måske er det omvendt, som sanger inde i The XX, som vi hørte tidligere, Rummy. Og ja, det er bare... Det er nogle dejlige stemmer, de har, og jeg er vild med det. Jeg er stadig fan, det må jeg bare sige. Og det er også det næste projekt, som vi skal høre, som jo altså optrådte på Roskilde Festivalen. Og det var The Cure, som spillede altså ualmindelig meget lavere end Wolf Alice, for eksempel, som var på scenen tidligere den dag. Til gengæld så var der fuld kontrol over lydbilledet. De gik ud på scenen, og så de første 10 numre, de spillede, jamen altså, det var nogle kæmpe hits, som alle sammen var under, 4 minutter. En af dem, som der også var på setlisten i den koncert, som varede omkring 2 timer, det er nummer her fra Disintegration fra 1989. En sand evig grøn med dobbelt skrue, nemlig et nummer, som hedder Lullaby.

synes virkelig, at det klædte The Cure på Roskilde Festivalen, så havde skruet lidt ned for mastervolumen, altså så de også havde mulighed for at spille lidt højere til sidst, men altså, ja, de er gode, det er de altså, må man bare sige. Og ja, jeg er fuldstændig vild med det her nummer her stadigvæk, som jo også er blevet spillet så meget faktisk her på P6, at man måske godt på et tidspunkt altså, kunne blive en lille bitte smule træt af gentagelsen, men nu har den fået en tilstrækkelig lang pause til, at man godt kunne høre den igen, og så kan man jo også bare høre, hvor god den i virkeligheden er. Og med det, tænker jeg, at vi skal have et nummer. Der kommer en radioavis her kl. 11, det var blot 3 minutter, en vældig smule ind af slagsen. Og frem til den, tænker jeg, at jeg kaster os i armene på den gode James Blake, og et nummer fra hans seneste plade, som hedder, en single, som hedder I Had a Dream That She Took My Hand. Og det nummer kommer til at holde dig i hånden frem til en radioavis, som altså løber af stablen her kl. 11.

0: I Had a Dream, She Took My Hand med James Blake. Jeg er tilbage om 3 minutter. Lige nu kommer der et radioavis.
1: To personer vil i eftermiddag blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Holbæk i forbindelse med skyderiet i går, hvor 3 personer blev såret. Ifølge Midt- og Vestsjællands politi vil de 2 anholdte blive sigtet for drabsforsøg og medvirken til drabsforsøg. Men politiet efterforsker stadig, og man mangler også en 3. gerningsmand, fortæller vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard.
2: Vi står selvfølgelig stadig over for et større efterforskningsarbejde, i og med at der er en masse ting, der skal renses op efter i går. Og så har vi stadigvæk en gerningsmand på fri fod, som vi så dog har en identitet på. Så det er status indtil videre.
1: Politiet mener, at skyderiet er udløst af et opgør i det kriminelle miljø i Holbæk. Og så til skolestart. Da det ringede ind her til første skoledag efter sommerferien, var der ikke mange elever, der stillede cyklen, før de gik ombord i bøgerne. Flere blev lukket ud af bagdøren på en bil. En undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Sebastian Mørk fra Brønderslev er en af dem, der kører sine børn afsted om morgenen. Det er nemlig både mest sikkert og mest praktisk.
3: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører og afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
1: På Lolland, der skal man være glad, hvis man overhovedet i fremtiden har nogle skoler at cykle til. Kommunen har næste år et underskud på over 0,5 milliard og har planer om at gå fra 7 til kun 4 skoler. Nicole Kirkegaard Olsen har børn på en af de lukningstruede skoler.
4: Jamen det er simpelthen med en knude i maven. Hvad bringer fremtiden? Hvordan kan jeg sikre, at mine børn får den bedste opvækst? Jeg er fuldstændig... det er svært. Det er rigtig svært lige nu.
1: Så det er en lidt anderledes skolestart i dag, fortæller Esben Nielsen, der er skoleleder for en af de lukningstruede skoler.
5: Jamen det er jo klart, at der er jo lidt trykket stemning i forhold til tidligere skoleår, ikke? Altså det er stadigvæk en festdag, og vi vil gøre alt for, at det bliver den bedste skoledag for alle de her børn, der starter op i skole i dag. Men det er jo klart, at der er lidt trykket stemning, ikke? Fordi det fylder jo rigtig meget hos os og hos forældre og elever omkring alle de her varslede skolelukninger. Også selvom vi godt ved, at der ikke er noget besluttet endnu. Men det fylder rigtig meget.
1: EM i atletik starter også i dag i Birmingham i England, og allerede om en halv time skal Danmarks største medaljehåb i aktion. Men det bliver ikke nemt, forudser hammerkaster Katrine Koch.
6: I top 10, der ligger vi rigtig, rigtig tæt, så der er ikke så meget, der ligesom er givet på forhånd, hvilket jo også er super fedt, men det gør jo også, at det bliver svært, og jeg skal kæmpe for at kunne komme i den finale.
1: Der er 28 danskere med til EM i atletik, flere end nogensinde før. Og du kan følge atletik-EM på DR.dk og på DR2. Der er udsigt til regn og byer, men i løbet af dagen klart op med nogen sol. 16 til 21 grader, men kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen kl. 11 med Niels Christian Lang.
7: Velkommen til P6. Mærk

0: Lykke Li her, som altså spillede lang tid efter solen, den var gået ned på Roskilde Festivalen for en, ja, lidt over en måneds tid siden i virkeligheden. Her fik du en single, der hedder Happy Now.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Hjertelig velkommen tilbage til Team 2. Vi har fået afsluttet en velsmående radioavis, og sådan en er der en TA om ja, kl. 12 om 54 minutter. Og den var altså 15 minutter, den radioavis, der kommer der. Men fat mod, der er masser af lækkerier her i posen med plader, som du ikke anede, at du har lyst til at få din boogie på til. Det er mandag den 10. august 2026, og som jeg sagde sidste time, det bliver en dejlig formiddag, ikke mindst fordi du er med til at gøre det til en, kære lytter. Hvem ved, hvad dagen bringer? Langt de fleste er kommet tilbage efter en sommerferie. Og ja, uanset om du står på stilladset, om du er gang i en kondicykel, om du er gang med at tage et omfattende bad, eller en har lidt dårlig samvittighed over, at du har valgt at pirke lige i dag, jamen, så har jeg noget musik, som passer til det meste. Og en anbefaling, som jeg læste mig til, den gode Paul Weller, ja, fra The Jammer Style Council, han har introduceret mig, ja, via medierne selvfølgelig, for den næste kunstner, vi her skal høre, han hedder Hack Baker. Hack Baker og nummeret her, der hedder Windrush Baby.

Windrush Baby var det her med Hack Baker, altså en hyldest til hans mor, som var med på de her Windrush-skibe her, som blev sejlet til England i tidernes morgen med, ja, hvad der i virkeligheden var slaver, som skulle med til at bygge landet op igen. Men han har altså en ordentlig stak dejlig sang bag sig, den gode Hack Baker her, som altså har sin daglige gang i London, hvor han både er komponist, sanger og så nogle gange slår sig løs som skuespiller. Og vi bliver i det engelske, og nu skal vi have En Evig Grøn igen. Det er fra pladen Actually, og vi er tilbage i 1987, hvor Pet Shop Boys smed den her single på gaden, som hedder Rent.

De kommer fra det nordøstlige England, Newcastle simpelthen. De to herrer her, Chris Lowe, som jo altså er manden, der sidder bag knapperne, og ja, som aldrig rigtig sagde noget som helst i interviews, og også altid gemte sig bag en kasket og nogle store solbriller. Neil Tennant, derimod forsangeren, han forstår lave interviews, og ja, var tidligere skribent på musikmagasinet Smash Hits i tidernes morgen, og så tænkte han, ved du hvad, jeg kan selv lave popmusik, og det kunne han sagtens. Ja, så flyttede de til London, og så fik de ellers totalt herredømme over den engelske musikbranche for en tid. Ja, de startede med deres debutplade i 1986, som hed Please, og så kom Actually, og så tog tingene ellers fart derfra.

Det er altså ikke mig, der har trykket på pladespilleren og så sat den her fra 45 ned på 33 RPM. Det er produktionen her, som Loaded Honey står for, og du kan høre mere, hvis det er sådan, at du investerer i den EP. Det står jo for Extended Play, som hedder Tokyo Rain, som udkom sidste år. Og ja, det er den samme stemme her, Lydia Kito her, som altså også er den, som får projektet Jungle til nogle gange at hænge sammen, i hvert fald vokalmæssigt. Og det bevæger sig bare i en super skøn lethed, det her. Og om de skal ud og spille live Loaded Honey, det ved jeg ikke. Men Jungle, de spiller i Royal Arena til november måned. Og nu til noget helt andet. Broken Flowers hedder pladen fra 2017. Med komponisten New Cody. Og det er altså noget, vi skal høre, som bevæger sig i en ret stor langsomhed, men det skal man jo heller ikke være bange for. Det kræver mindst lige så meget mod at spille noget langsomt og skælvende, som det gør, at fyringen konge af på en elektrisk guitar. Og jeg ved ikke, om New Cody har kigget en lille smule mod Lee Hazelwood. Jeg synes i hvert fald, der bliver sendt en, der bliver kippet med hatten på nummeret her, som jeg er fuldstændig vild med. Og jeg håber også, at du, kære lytter, vil tage i godt mod nummeret her, som hedder I'll Sleep When I'm Dead.

Jeg kan altså godt forstå, hvis det er sådan, at man falder i stæver foran en computeren. Altså enten så kan man jo bruge nummeret til at sætte noget fremdrift på sin opgave, fordi at det bare ligger sådan og sejler lidt rundt i bagved. Men altså, jeg synes jo, at det er dragende, og jeg tillader mig selv at gå helt i stå, når sådan jeg hører nummeret her, New Coatee med I'll Sleep When I'm Dead. Og altså, det er jo den her fine, rolige bariton stemme her, som jo altså gør, at jeg synes, at der bliver kippet lidt med hatten til Lee Hazelwood. Nu skal vi have noget på dansk. Vi skal have en stemme, som er lige så god som den, vi lige har hørt, men ligger et helt andet sted i registret. Det er Rigmor C. Sol.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan tingene skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Ja, jeg taler tit om de korte nummers klub. Det her er egentlig et lange af slagsen. Hvis det sådan, jeg spillede det helt færdigt, så det var over 8 minutter simpelthen Paradise Circus her i Mega Maxi Mester Monster Modern Million Dollar Multimedia Motor Mix. Og et nummer, som jeg har sat på nogle gange efterhånden, jeg synes bare, det passer fuldstændig perfekt til en skøn formiddag. Fordi at der, vi har jo Hope Sandovals fantastiske stemme. Vi har et Fall to the Floor beat, man kan få sin boogie på til. Og så dykker den også på et slag her, altså sådan at man kan høre det rigtig, rigtig højt hjemme i lejligheden, uden at naboerne, de nødvendigvis behøver at komme og klage lige med det samme. Og det er altså den franske diskjockey, der hedder Guy Barato, som har remixet nummeret her, og det har han jo gjort til 13-tal på den gamle skala. Hvis du tænker, ved du hvad, jeg er træt af den her dunder techno-fornemmelse, som ligger i beatet her, jamen så har jeg et stykke håndspillet, skøn musik til dig lige nu. Og det er en, ja, en kvinde fra Lahore, som altså flyttede til USA, gik på musikskole i Los Angeles, og så flyttede til New York City. Hun hedder Iris Artab, og jeg håber, jeg udtalte det sådan nogenlunde rigtigt, men bare fordi jeg ikke kan finde ud af at udtale det, så skal jeg jo ikke berøve os for at høre musikken. Nummer her, det hedder Last Night. Last

det er lige før, at det går i stå, men så gør det det bare slet ikke alligevel. Og det er som om, at nummer kunne have været afsluttet for længst, men det er som om, at der er altid en, enten er det trommeslageren eller guitaristen, der lige sætter lidt i lige lydbilledet, og så fortsætter det bare lidt. Og jeg synes jo bare, at det bliver ved med at være, der bliver ved med at være kvalitet i det, altså lidt, uanset hvor langt det er. Last Night her, altså fra EP'en Vulture Prince, som kom i 2021. Og Adolfo Tap har altså også spillet koncert i Danmark tidligere, blandt andet på den festival, der hedder Syd for Solen. Nu skal vi høre Depeche Mode, og fra, jeg vil mene, at det er deres storhedstid i 1990, hvor de også spillede et par koncerter i Danmark. Og det er fra den plade, der hedder Violator, hvor Adam Wilde stadig var med. Nummer her, der hedder Policy of Truth.

Jeg var simpelthen så kæmpe en fanboy af Depeche Mode der i 1990, at jeg for at få råd til at se dem, så optog jeg koncerten på kassettebånd, som jeg så ville sælge, og så tog jeg bussen fra Holstebro til Hamburg for at se dem. Ja, det var så den 28. oktober. Jeg så dem den 3. oktober i København, og så den 28. oktober, kan jeg huske, i Hamburg, og så i bussen på vej derned, der ville så sælge de her kassettebånd her. Og det lykkedes også lidt, men jeg fik da også lidt et par uvenner i bussen, fordi jeg kom til at afsløre, altså hvilken setliste de havde, fordi at hvis der er én ting, som Depeche Mode ikke arbejdede særlig meget med, så var det den store variation i setlisten. Det var det samme show hver aften, bare med det lille abadabaj, at når Martin Gore trådte frem, så spillede han altså to akustiske numre hver aften, og det var dem, som skiftede lidt frem og tilbage, blandt andet I Want You Now, Somebody, og jeg tror også, den der Here's the House, han spillede den. Uanset hvad, så er jeg fuldstændig vild med det. Og med den lidt kedelige historie, så skal vi høre noget med The Cocteau Twins her, med Elizabeth Fraser i forgrunden. Fra pladen Milk and Kisses skal vi høre Seekers Who Are Lovers.

Elizabeth Fraser er i forgrunden for Cocteau Twins, Seekers Who Are Lovers. Ja, der er jo snart en radioavis, vi kan lige nå et par numre inden, og ja, tidligere i udsendelsen, der spillede jeg jo Lessons med Loaded Honey, og der var det jo sådan, at i produktionen, der lød det som om, at man lige pludselig gik fra 45 til 33 omdrejninger på pladespilleren, og det er lige præcis det, der kommer til at ske nu, fordi at vi har været så frække at tage Dolly Partons nummer Jolene, og så taget single-versionen, og så ligesom bare trykket på knappen på 33 rpm, så det har et helt andet udtryk og lyder sådan der.

Det er altså ikke særlig mange numre, man kan gøre det her med, og så det stadigvæk lyder godt. Og det siger jo noget om, hvor stærk en vokal Dolly Parton i virkeligheden har, og også hvor lyst, at hun synger, at man kan lave den her manøvre her, hvor man bare trykker den på 33 i stedet for, så lyder det stadigvæk som en evig grøn med dobbelt skrue. En fornøjelse at være tilbage i æteren. Det er også i morgen kl. 10.03, når jeg kommer anstigende med en pose plader, som du ikke aner, du har lyst til at få din boogie på til. Og altså, ja, vi kan nå et enkelt nummer frem til en radioavis. Og det bliver på fransk. Og det er fra en plade, der hedder Watt, som så kom for lidt under et år siden. Og som Bertrand Bellin, han også har været i Danmark og i Esbjerg, og i København for at spille med. Si je sors, nummer her, der hedder Simon Trenton. C'est pour te voir.

musiktjenesten med Jacob Hensel løber af stablen her senere i dag. Ja, lige om lidt, der er der en radioavis. Den var 15 minutter. Så kommer der en båndspol på. Så kommer Tilde i radioen med en times radio, og så kommer musiktjenesten. Og klokken 16.18 i dag, der kommer verdens bedste Carsten Holm også med hans program, der hedder Toner. Så vi er tilbage og kører fuldt program her på P6. Og som sagt, så er jeg tilbage i æteren i morgen kl. 10.03, hvis du vil høre mere af samme skuffe. Tusind tak for i dag. Her kommer der en velsmut radioavis.

0: Tre mistænkte skal i dag for retten efter et skyderi i Holbæk i går, hvor tre personer blev kvæstet. Og skyderiet var en voldsom oplevelse, fortæller et øjenvidne.
1: Vi er da heldige, at vi går bag bilen sådan 30-40 meter, og vi ikke er i skydelinjen.
0: Og vi ser på, om det er starten på et nyt bandeopgør. Politikerne vil gerne have flere skolebørn til at hoppe op på cyklen, men alligevel så er det stort set ikke sket en stigning de seneste 10 år. Mange forældre vælger stadig at køre børnene til klasseværelserne.
2: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm.
0: En afdød dansk nazist blev i 1960'erne donorfar til mindst 15 donorbørn. Og nu vil børnene så have svar på, om de er kommet til verden som en del af et ideologisk raceprojekt.
3: Det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar?
0: Og dermed velkommen til 15 minutter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snedt-Lauritsen. Politiet har nu anholdt i alt tre formodede gerningsmænd efter et voldsomt skyderi i et boligområde i Holbæk i går. Det fortæller Lars Krogsgaard, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, efter at to af dem meldte sig selv i går.
4: Vores efterforskere havde belyst, at der var en tredje gerningsmand, en medgerningsmand, og ham har vi lige anholdt her for kort tid siden på en adresse ude i Holbæk.
0: Tre personer blev ramt af skuddene, men er uden for livsfare, og politiet mener, at sagen bunder i et opgør blandt kriminelle. René Frederiksen, han oplevede det hele tæt på i går, da han var på vej hjem fra sin mor.
1: Så ser vi så en gruppe af 15-20 sortklædte. Der er lidt tumult, og de skubber til hinanden og sådan lidt, og jeg bliver sådan lidt selvfølgelig lidt utryg i situationen. Og da vi så kommer lidt derned af, så er der sådan en bil, der stopper, en hvid Toyota, og ud af passersiden, der stiger der en mand ud, der begynder at skyde ind over taget hen mod den her gruppe her.
0: Ja, så er vi dig med fra Holbæk-reporter Trine Vare Juhl. Du er i Agervang, hvor skyderiet fandt sted ved højlysdag i går eftermiddag. Altså, hvordan er stemningen i området i dag?
5: Jamen, den er sådan lidt blandet. Altså, der er folk, jeg har talt med, der selvfølgelig er utrygge. Der er folk, der siger, der har været rot på år nu, der er ballade igen. Det er vel, hvad man kunne forvente. Så det er sådan lidt blandede meldinger. Men noget af det, der er ved det, er, at jeg står på en legeplads, som er det sted, hvor i hvert fald to af de ofrene for skyderiet lå og blødte. Der ligger stadigvæk blod på sandet her. Jeg talte tidligere i dag med en kvinde, der bor i området, som løb ned og ydede førstehjælp på den ene af skudofferne. Hende kan vi høre her.
6: Jeg sidder inde ved mig selv, og så hører jeg et skud, og jeg går til skydning, så jeg kan høre, det et skud. Går ud på min altan og kigger ud af vinduet, hører to skud mere, og ser en ung mand løbe. Og så var der en, der råbte, vi ringer til politiet, eller efter politiet, og så vidste jeg, at den var helt gal. Så jeg river min faldkasse, og så løber jeg ned, og kan så se, at der er to skudoffer nede, hvor jeg kommer ned, hvor den ene har en blødning eller skudsår i lysken. Der sidder en ung dame og holder på skudsåret, og jeg laver så en overpres for at stoppe blodet.
0: Lød det her fra Gitte Brink. Og så velkommen til dig, Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Det var altså voldsomt i går i Holbæk. Kan det her være startskud på en ny konflikt i området?
7: Det er jo sådan noget, politiet frygter, at det her det kan føre til det, der kaldes byttere, altså hævnaktioner, hvor kriminelle grupperinger bekriger hinanden. Og det er selvfølgelig også noget, man derfor holder øje med på efterretningsniveau fra politiets side, altså taler med kilder, følger måske mere nøje med på sociale medier. Men politiet har meldt ud, at der er tale om et kriminelt opgør, som ifølge vores oplysninger drejer sig om lokale grupperinger. Og de her lokale grupper er ikke så fast funderet som de nationale bander, vi kender, og derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
0: Men hvad gør politiet for, at det her ikke udvikler sig og udarter sig?
7: Dels så efterforsker de, sørger for at få fat på dem, der har været en del af hele den her aktion, vi hører nu. Der er tre anholdte, tre, som ifølge vores oplysninger alle sammen har tilknytning til Holbæk. Det er altså lokale personer. Og så er det også en stor efterretningsindsats, man skal sætte i gang. Altså man skal bruge de kilder, man har i de her områder, i for eksempel Agervang, hvor man skal finde ud af, er der noget under opsejling, og så skal man selvfølgelig lægge en dæmper på det.
0: Lød det fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Der er grundlovsforhør i den her sag med de tre anholdte kl. 13.30 ved retten i Holbæk i eftermiddag. Selvom det er over 10 år siden, at politikerne lancerede et mål om at få flere til at cykle til skole, ja, så er der ikke blevet flere elever, der kommer frem til klasseværelserne på den tohjulede. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. Og det er ærgerligt, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet. For udover at man kan få gode cykelvaner, så gavner sådan en tur også på mange andre måder.
8: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: I dag der er skolerne startet op efter sommerferien, og vi er taget ud for at se, om der bliver fyldt op i skolernes cykelstativer eller på parkeringspladsen.
9: Det ringer igen ind til timerne efter en lang sommerferie, og mens eleverne kommer til at høre skoleklokken flere gange dagligt ind til næste ferie, så hører de lidt for lidt til denne her klokke. Det er nemlig cirka hver fjerde elev, der bliver kørt fra hjemmet til skolen i bil i stedet for at tage cyklen. Og det kan der være mange praktiske årsager til.
10: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører jeg aflever dem, og så kører på arbejde derefter.
9: Fortæller Sebastian Mørk fra Brønderslev, der kører sin 7-årige søn Arthur i skole. Og selvom Sønneke synes, det kunne være sejt at cykle, så har han det også fint nok med bilen.
11: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
9: På Enghavegårdsskolen i Gladsaxe var der også mange, der blev sat af i bil, da vi besøgte skolen i morges.
2: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm,
9: siger far Martin Korsberg Andersen. Men der er også dem, der sværger til cyklen, som Alexander Nissen, der starter i 4. klasse.
12: Jeg cykler sammen med min mor og storebror, fordi vi synes, det er hyggeligt.
9: Også selvom vejret er lidt skidt.
12: Ja, 100%. Ellers har man bare regntøj på.
9: Samme cykelgåpåmod finder man hos den nyslåede 1. klasse elev Ida Fugte fra Hårby Skole på Fyn.
13: Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer, jeg ved ikke hvad.
14: Hvorfor?
13: Fordi jeg synes, det er sjovt.
9: Men selvom ungerne er ligeglade med vejret, så er det nogle gange en anden snak som forældre. Katarina Drejer drejede ind på skolens parkeringsplads i Gladsaxe i regn. Men intentionerne for det nye skoleår er cykelvenlige, forsikrer hun.
14: Ej, men vi skal cykle. Og så må vi snakke med, når det bliver snevejr til vinter.
0: Ja, det var Daniel Enghus, der havde set nærmere på transportformerne her. Men man kan jo også som skole eller kommune hjælpe forældrene lidt på vej, så de gode intentioner kan omsættes til handling. Det har de i hvert fald forsøgt at gøre på Kravlundskolen i Aarhus. Her har de indført såkaldte hjertezoner på flere veje rundt om skolen, hvor der er lukket af for biler i tidsrummet mellem 7:30 og 8:15 om morgenen, så det bliver mere sikkert at være cyklist. Og midt i en af de her hjertezoner, der står du lige nu, Simon Lassen.
15: Ja, jeg står midt på en cykelsti ude foran, der leder op til skolen, og selvom skolen ikke er startet officielt, men først gør det i morgen i Aarhus, så kan man altså se mange, der har taget cyklen op i SFO, og jeg står her sammen med skoleleder Karina Hovgaard. Hvad har det betydet, at I har spærret områderne omkring skolen af i et bestemt tidsrum for biltrafikken?
16: Jamen, det har betydet, at flere børn transporterer sig selv, enten på cykel eller gående, eller bliver transporteret i ladcykler. Og det betyder også, at vi har friskere børn, når skoledagen starter.
15: Og hvor meget transporterer de sig selv?
16: Jamen, i runde tal før, så var der nok 70% af vores elever, der selv transporterede sig. Og nu har vi sådan en runde tal på omkring 90%.
15: Og er der ikke også nogen, der er sure over det her?
16: Jo, der har været utilfredse forældre, og dem forsøger vi at være i dialog med.
15: Du skal have tak, fordi du var med.
0: Transportminister Signe Munk, hun skriver til os her, at det er, at cykelstier ved skolerne får ekstra støtte, når penge fra en cykelpulje bliver uddelt senere på året. Og så til en opsigtsvækkende donorsag, der trækker tråde til Nazi-Tyskland. For i flere år, der er den danske nazist og Waffen-SS-soldat Walter Friis været hemmelig sæddonor. Det er der kommet mindst 15 donorbørn ud af i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland. Og flere af dem frygter, at de kan have over 100 donorsøskende. De voksne donorbørn, de står nu tilbage med spørgsmålene, hvordan kunne det ske og hvorfor? Maja Bæksgaard fortæller.
17: Thomas Rasmussen gør hjemmet i Sjællands Odde klar til besøg. For første gang samler han 3 af sine halvsøskende, som han i mange år slet ikke vidste eksisterede.
18: Hej Mathias.
19: First date.
20: Hallo, der bist du.
17: De er taget til Odden fra Salten i Midtjylland, men også helt fra Tyskland og Sverige. Alle med nogenlunde samme spørgsmål.
3: Vi skal sammen prøve at finde ud af, hvad er hoved og hale i den her historie, og hvordan kan vi komme videre.
17: Indtil Thomas fyldte 33 år, vidste han ikke, at han var blevet til med en donor. Men efter han selv tog en DNA-test,
3: bling, bling, bling, så er der lige pludselig der tre halvbrødre.
17: Opdagede han først 7 halvsøskende.
20: Det her ting, der står her.
17: Og de er alle næsten lige rystet over det ophav, de har opdaget med hjælp fra en slægtsforsker.
18: Melde dich freiwillig zur Waffen-SS.
17: Danske Walter Frisch meldte sig netop som Waffen-SS-soldat, som var den væbnede del af Hitlers SS-korps. De stod for voldsomme forbrydelser i koncentrationslejre og for at myrde jøder.
3: Det er simpelthen løgn, det her. Hvad fanden kan en SS-soldat være min donorfar?
17: Sammen har Thomas og flere af hans søskende ledt efter svar på, hvordan en på det tidspunkt 48-årig nazist endte som hemmelig donor. Men hverken det svenske Rigsarkiv eller Karolinska sygehus i Stockholm, der har formidlet donationerne, har nogen som helst oplysninger om Walter Frisch. Og Thomas' svenske halvbror, Mats Rydberg, frygter, at han og de andre er et resultat af nazistisk raceideologi.
19: Hver tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat af den ideologien?
0: Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen. De kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Og du kan se hele dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor på DR TV. En af de mest omdiskuterede mordgåder i USA, drabet på rap-ikonet Tupac Shakur, har været uopklaret i årtier. Men i dag, cirka 30 år efter Tupac blev skudt, bliver en tidligere bandeleder stillet for retten. Det fortæller Camilla Markvartsen.
21: Historien om Tupac er historien om en af de mest indflydelsesrige rappere nogensinde. Han har solgt flere end 75 millioner albums på verdensplan. Her er det hittet California Love. Han er mindst lige så kendt for sine forbindelser til bandemiljøet i L.A., der endte med, at han blev skudt flere gange på bagsædet af en sort BMW fra en hvid Cadillac i Las Vegas i september 1996.
22: Den 25-årige sorte amerikanske rapstjerne Tupac døde her i weekenden, en uge efter han blev skudt i brystet af ukendte gerningsmænd. Skuddet satte en stopper for en heftig og omstridt karriere. Tupacs tekster var præget af voldelige og kvindefjendske budskaber.
21: Tupacs stedbror Maurice Mopreme Shakur fortæller, at han nu 30 år senere er optimistisk i forhold til at få sagen opklaret.
23: Keep in mind, my brother was murdered in 96. The optimism comes in for the simple fact that something has happened. They made an arrest.
21: Det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis, der skal for retten, for der kom liv i sagen igen, da han var medforfatter til en bog i 2019. Og i den står der, at Dwayne Davis smed en pistol ind på bagsædet af Cadillac'en.
24: For 27 years, the family of Tupac Shakur has been waiting for justice.
21: Og det ledte til anholdelsen af Dwayne Davis i 2023.
24: Dwayne Keith Davis, a.k.a. Keithy D., for the murder of Tupac Shakur.
21: Men alle andre end ham, der var i den hvide Cadillac, er døde nu. Og anklagemyndigheden går i dag efter at bevise, at Dwayne Davis skaffede våbnet og bestilte drabet. Og på den måde er manges øjne igen rettet mod sagen om hiphop-legenden Tupac.
0: Ja, retssagen bliver ganske rigtigt fuldt, ikke bare af Tupacs familie, men også af musikinteresserede over hele verden. Og det er der en god grund til, at det stadigvæk er uopklaret, den her sag. Det fortæller vores korrespondent i USA, Trine Maria Ilsø.
25: Der har aldrig nogensinde tidligere været rejst en tiltale i sagen. Der findes heller ikke noget DNA i sagen. Der findes ikke noget gerningsvåben i sagen.
0: Og retssagen, den ventes at vare en måned. Med det skal vi have en vejrudsigt, Louise Gade. Er det ikke ligefrem sådan det bedste sommervejr lige nu?
26: Nej, ikke over hos jer. Hos mig i Aarhus ser det lidt anderledes ud, men der ligger lige præcis regn og sky over dele af det sydøstlige Danmark i øjeblikket. Men det vil altså så småt æbbe ud i løbet af eftermiddagen, og i resten af landet der er der altså en opklaring godt i gang med at brede sig. Det betyder mere solskin, men også et tiltagende vind, der kommer med en køligere luft fra nord, så vi når kun op mellem 18 og 20 grader i dag. Selvom det er klaret op, så kan der stadig komme enkelte byer.
0: Tak for det. Frederik Sundby strikkede Middagsradiovisen sammen.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Morgenfeedet med Camilla Jane Lee giver dig den bedste start på dagen.
1: Jeg vil gøre mit bedste i hvert fald for at lade os alle sammen op på musikken, men altså, du er også meget velkommen til at byde ind med, hvad vi skal høre. Vores kære morgenfeedet har sendt en sms og skriver:
2: Godmorgen Camilla og alle mine medmorgenradiovenner. Vi skal da høre fantastisk lækker spansk rap.
1: Uha, det lyder rigtig godt.
0: Hør Morgenfeedet på B6.
1: Vi er i fuld gang med at finde musikken frem, ligesom vi også skal forbi nogle gode musiknyheder og ikke mindst et par nye singler
0: live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Politiet har nu anholdt den sidste af de tre formodede gerningsmænd til et voldsomt skyderi i et boligområde i Holbæk i går. De to andre meldte sig selv i går. Den tredje har politiet fået fat i her til formiddag. Det fortæller Lars Krogsgaard, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi.
2: Vores efterforskere havde belyst, at der var en tredje gerningsmand, en medgerningsmand, og ham har vi lige anholdt her for kort tid siden på en adresse ude i Holbæk.
1: Sagen i Holbæk er et opgør i det kriminelle miljøer, hvor man ofte ser, at et skyderi fører til flere hævnskyderier. Men ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard, så er der tale om en lokal sag, og det mindsker risikoen for, at de involverede parter vil forsøge at hævne sig på hinanden.
3: Politiet har meldt ud, at der er tale om et kriminelt opgør, som ifølge vores oplysninger drejer sig om lokale grupperinger. Og de her lokale grupper er ikke så fast funderet som de nationale bander, vi kender. Derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter- og hævnaktioner.
1: Der var tre sårede efter gårsdagens skyderi. De er alle tre uden for livsfare, og de tre anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør her om en halv time. Cyklen bliver oftere i skuret, når børnene skal i skole, og der er mange årsager til, at det bliver bil og ikke cykel.
4: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne vil have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm.
5: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
6: Nu starter der så et helt nyt skoleår her. Nu er I så startet med at køre i dag. Hvad er målsætningen?
7: Ej, men vi skal cykle. Og så må vi snakke med, når det bliver snevejr til vinter.
1: Fortalte her Martin Korsberg Andersen fra Gladsaxe, Sebastian Mørk fra Brønderslev og Katarina Drejer også fra Gladsaxe. Undersøgelsen viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og det er en skam, både fysisk og i forhold til at lære noget, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
8: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: Og så har vi i Vesteuropa netop svedet os igennem de varmeste sommermåneder nogensinde. Juni og juli måned i år har været de varmeste af de to sommermåneder, der nogensinde er målt. Det fortæller det europæiske klimatjeneste Copernicus. Gennemsnitstemperaturen lå på 21,62 grader, hvilket er næsten 3 grader over normalen fra 1991 til 2020. Samtidig slår temperaturen i havene også rekord. Det skriver Danmarks Meteorologiske Institut, der samtidig fortæller, at når havet er usædvanligt varmt, kan det være med til at holde temperaturen oppe og forlænge de varme perioder. Bare ikke i dag, hvor den står på sølle 16-21 grader, men der er nogen sol- og tørvejr på vej med en frisk til svag til frisk vind fra vest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Ice Age var det her med No 4.
1: Lydsporet på B6. Din vært er Tilde Bang.
0: Goddag, og rigtig hjertelig velkommen til sæsonens første udgave af Lydsporet. Vi er tilbage, venner, og det er dejligt at være her. Det har været sommer. Men bare fordi det var sommer, så er det altså ikke lige med, at der ikke er kommet ny musik. Der er kommet masser, både af nye plader, nye singler. Og i dag i Lydsporet, der sætter jeg fokus på nogle af de nye singler, som sommeren har budt på. Og i morgen, der tænker jeg så, at vi zoomer ind på nogle af de albums, som også er landet hen over sommeren. Og et af de bands, som har udgivet ny musik, det er Queens of the Stone Age. De er tilbage efter 3 års pause med ny musik. Det her, det er Easy Street.

0: Queens of the Stone Age med Easy Street. Om det her nummer har forsanger og sangskriver Joshua Omi sagt, vi lavede det på den måde, som man laver en demo. Ikke nogen click tracks. Alle fejl har fået lov til at blive. Det går hurtigere, det går langsommere. Og håndklappene er ikke gode, de er heller ikke dårlige. Og et dårligt klap tilføjer noget menneskeligt, som du ikke kan fake. Første nye lyd fra Queens of the Stone Age i 3 år her i Lydsporet, hvor det nu er blevet tid til, at vi også skal have løftet sløret for sæsonens første ugens øreorm hver mandag. Der peger jeg nemlig på et nummer, som har sat sig ekstra godt fast hos mig. Og der er et nummer, som virkelig bare har rumsteret rundt i mit hoved, siden det kom i starten af sommerferien. Det er første og nok også eneste single, som vi får fra Phoebe Bridgers' kommende album Lost Weekend, som er ude på fredag. Det er hendes tredje soloalbum. Det er første nye lyd fra hende i soloregi siden 2020. Og der er så småt begyndt at komme nogle anmeldelser ind, som er meget, meget positivt stemte over for det her album. Og jeg vil sige, hvis den holder niveau fra første single, Lost Boys, så kan det kun blive godt. Så her er det ugens øreorm, Phoebe Bridgers med Lost Boys.
1: Ugens øreorm.

Phoebe Bridgers er tilbage. På fredag udgiver hun sit tredje album, Lost Weekend, og derfra der fik vi den første og eneste single, som vi nok får, inden albumet er ude, nemlig nummeret Lost Boys. Men til gengæld, så synes jeg også, hun har formået at bygge ret meget op omkring det her nummer. Dels med en virkelig, virkelig vidunderlig musikvideo, som involverer sådan elverører og rollespil, motorcykler. Så kom der et computerspil, hvor man skal... Jeg kan ikke engang huske, hvad det er, man skal. Men man kan i hvert fald blive ramt af nogle orker, hvis jeg ikke husker helt forkert. Noget i den dur. Har spillet det? Gik. Okay. Og så lavede hun en surprise-optræden på Jimmy Fallons talkshow. Og det gjorde hun med et enormt nuttet børneband, som samtidig også bare var rigtig dygtige. Og det var altså, det gav mig så meget glæde at se den video, og jeg har set den en del gange siden. Så hvis du lige har brug for lidt energi og glæde på den her mandag, som måske er første dag tilbage i hverdagens trummerum, så find lige Phoebe Bridgers optræden på Jimmy Fallon. Vi skal have mere ny musik nu, og det skal vi fra den australske gruppe The Avalanches. De udgiver nyt album til oktober, og det er et album med, hold nu fast venner, intet mindre end 31 numre. Det er et album, hvor de ligesom prøver at dykke ned i jingler, reklamer og marketing. Spændende. Og den seneste single derfra, det er et samarbejde med Karen O. Her er det The Avalanches med Blue Shadows.

Lola Young, var det her med From Down Here. Første nye lyd fra hende i et stykke tid. Et nummer, som hun har lavet i samarbejde med James Blake. Du lytter til Lydsporet. Det er mandag, og det er lige med masser af ny musik. Ikke bare fra den forgangne uge, men fra sådan hele

Den 30. oktober er Lowly ude med nyt album. Softy hedder det. Og derfra, der fik vi titelnummeret. Bibadubi har også et nyt album ude lidt senere i år. Det hedder Pylon. Det lander den 18. september. Hun spiller også en koncert i KB-hallen den 23. november. Og her får vi hende med All I Did Was Dream Of You. Please.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

fra et af de allerbedste drømmepop-albums nogensinde, albumet Heaven or Las Vegas, fik vi her Cocteau Twins med Cherry Colored Funk. Det er mandag, det er lige med masser af ny musik i lydsporet, og nu skal vi høre mere af det. Vi skal høre et nyt nummer fra James Ellis Ford, også bare kendt som James Ford, og nok mest af alt kendt for sit producerarbejde for navne som Arctic Monkeys, som han har lavet nærmest alt med, Fontaine's D.C., Florence and the Machine, The Last Dinner Party, for bare lige at nævne nogle få. Har også en fortid i den elektroniske gruppe Simian Mobile Disco, men laver altså også musik i eget navn. Og på fredag, der er hans andet soloalbum ude, Lost in Another World hedder det. Og det er et album, som blev til i starten af sidste år, hvor James Ellis Ford blev diagnosticeret med leukemi. Han var indlagt på hospitalet og modtog kemoterapi, og hans kone kom så med en computer til ham og en mikrofon. Og der fik han så ligesom et outlet for alt det, som han kunne ligge og tænke på, mens han lå der. Det her med, at wow, hvad er livet lige pludselig bare enormt skrøbeligt. Og vi skal høre seneste single derfra, som hedder The Ever After, og det er en sang, som tager udgangspunkt i en dag sammen med hans søn, og handler netop om det her med at indse, hvor vigtige de små ting er her i livet. Her er det James Ellis Ford med The Ever After.

Noah Kahan var det her med Doors. Nu skal vi have ny musik fra Blau Blume, som har været ude og spille en hel masse i løbet af sommeren, men altså også lige har fundet tid til at udgive en ny sang. Den hedder Kærestersangen, og den handler om, når der går hverdags trummerum i den. Når man simpelthen glemmer at kigge på den anden og lige huske, hvorfor det var, man egentlig blev kærester i første omgang. Sådan hører jeg i hvert fald den her sang. Bandet siger selv, at de har lavet en sang om to helte, der havde mistet deres superkraft. Deres ansigter havde taget form efter kynismen og hårdheden omkring dem, og de ville snart være uigenkendelige. De måtte som blinde finde hinanden som fremmede igen, for uden deres forening ville kærlighedsmagten dø. Vi følger de tapre helte i deres søgen efter igen at se og genkende det blik i den anden, der i første omgang skabte deres drømme og gav dem deres lys. Her er det Blau Blume med Kærestersangen.

Kærestesangen hedder den her fra Blau Blumes på et nye single fra dem. Lidt om resten af dagen her på P6. Lige om lidt, så er musiktjenesten tilbage efter sommerferien. Senere i dag, så er der toner med Carsten Holm. I dag med fokus på den danske musik, som vi har i vente resten af 2026. Så del endelig dine tanker om det i en sms til 1212, start beskeden med P6 Mellemrum. Og i aften, så tager Louise Lolle os med til Lolleland. Om lidt musiktjenesten, Emilie Lindhardsen og Jesper Ole Fejl er medværter op til en radioavis. Der skal vi høre Guld i Mund med Dem, vi plejede at være.

0: Lige nu sidder tre mænd i grundlovsforhør i Holbæk efter det voldsomme skyderi i boligkvarteret Agervang i går eftermiddag. De tre er sigtet for drabsforsøg og medvirken til drabsforsøg. De to af mændene meldte sig selv. Den sidste blev anholdt her til formiddag. Ifølge politiet skyldes skyderiet et opgør i det kriminelle miljø. Den slags bliver ofte gengældt, men det kan se anderledes ud her, fordi det tilsyneladende er et lokalt opgør, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
0: Tre besårede under gårdsdagens skyderi. Ingen er dog i livsfare. 10 års politiske ambitioner om at få flere børn til at cykle i skole er ikke blevet indfriet. Det må politikerne sande efter en undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 skolebørn stort set aldrig tager den tohjulede i skole. Et sted, man har forsøgt at forvente den nedadgående cykelkurve, er på Kastanjeskolen i Aarhus, hvor man har lukket veje omkring skolen mellem kl. 7.30 og 8.15. Og de mere sikre trafikforhold har fået flere elever op på jernhesten, siger skoleleder Karina Hårgaard.
2: Det har betydet, at flere børn transporterer sig selv enten på cykel eller gående eller bliver transporteret i ladcykler. Og det betyder også, at vi har friskere børn, når skoledagen starter. Før så var der nok 70% af vores elever, der selv transporterede sig. Og nu har vi sådan en rundtal på omkring 90%.
0: Og udover børnene kan få mulighed for selv at stå på for transporten til skole, så gør cykelturen også en forskel i klasseværelset, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
3: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: Og så til et asfaltarbejde ud over det sædvanlige. For i dag der begynder udskiftningen af asfalt, nemlig på den ene af Københavns Lufthavns landingsbaner. Og det kommer altså til at larme lidt, så Samuel Rude, der er trafikchef i Københavns Lufthavn, undskylder på forhånd.
4: For at sikre, at man fortsat kan lande sikkert i Københavns Lufthavn, så skifter vi slidlaget på en af vores to hovedbaner. Det gør vi på ca. 1000 meter af banen. Den er 70 meter bred, sådan en landingsbane. Så det er ca. 70.000 kvadratmeter asfalt, der skal skiftes herhen over de næste uger.
0: Og det er nattesøvnen, det kommer til at gå ud over for naboerne. Og det skyldes, at flytrafikken her er på sit laveste, fortæller Samuel Rude.
4: Vi skal sikre, at vi kan afvikle trafikken så effektivt som overhovedet muligt. Så vi gennemfører det om natten, sådan, så vi kan afvikle flytrafikken effektivt, men samtidig på en måde, hvor vi sikrer, at det giver mindst mulige gener for naboerne.
0: Og arbejdet forventes at være færdigt den 2. oktober. Der er efterhånden udsigt til sol og tørvejr. Der skal bare lige tørres endeligt op i sydøst. 16 til 21 grader med en svag til frisk vind fra vest. Det var Radioavisen.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Her er din vært, Jakob E. Hensli og dagens medværter.
1: Og dagens medvært, nemlig ental i den her udgave af Musiktjenesten, det er Jesper Ole Feit. Og Jesper Ole, du er med mig i dag ved min side. Og jeg har sådan glædet mig til det her. Lytterne har sådan... Eller, jeg skal overhovedet ikke blande lytterne
2: i det her. Nej, men det må du gerne. Fordi det er dig, der er verden, og jeg er gæsteverden.
1: Ja, og jeg kan sige lige præcis, hvad jeg har lyst til, nemlig at lytterne har glædet sig til det her. Ja. Det har været verdens længste sommerferie, hvis jeg selv skal sige det.
2: Ej, det er frygtelig langt.
1: Det har været forfærdeligt langt. Det har været alt for lang tid, faktisk. Men nu er vi her. Godt nok er vi kun to mennesker ud af et, det der normalt plejer at være trekløver. Men prøv at høre, personerne, der er her, og som skal være det tredje ben på den taburet, der udgør Musiktjenesten, må nogle gange godt lave noget andet. De må gerne være syge, de må gerne hente børn, og de må gerne danse.
2: Danse og det ene med det andet. Og man skal huske på en ting, og det er jo gammelt, man kalder det for proverb, når man siger det på, altså sådan et gammelt huskerød ordsprog, om man vil, at en og en er to, men ikke to. Det vil sige, at vi jo også os selv, men vi er jo stadigvæk altså flere. Det vil sige, at Klaas og dit og Stine og dig og Becca og Mette og Mette. Ja. Altså, vi er jo alle sammen i virkeligheden den samme.
1: Ja. Så har I tænkt over det, lytter? Egentlig, at vi faktisk alle sammen er den samme.
2: Ja.
1: Jeg synes ikke, vi starter højtravende nok tilbage efter sommerferien.
2: Det er det, jeg mener. Så i virkeligheden, så får de det bedste fra alle hylder. Ja. Men vi så bare det lille fartøj for det i dag.
1: Må jeg gerne have lov til at sige til lytteren, de ved slet ikke, hvor godt de har det. Lige nu, der skal jeg til gengæld spørge dig, Jesper Ole, til vores tema, hvor vi er kommet godt fra start i løbet af den her uge, hvor Musiktjenesten altså vendt tilbage efter en meget lang sommerferie. Og vi har stillet den her sæsons første spørgsmål, nemlig til temaet, som er, hvilken sang bliver du aldrig træt af? Du får lov til at starte, Jesper Ole.
2: Ja, og jeg har valgt, at jeg synes, vi skal lytte til et nummer af Jeff Buckley, en meget dygtig sanger og sangskriver, der desværre ikke er blandt os længere. Og det nummer, det hedder Last Goodbye, og det grunden til, at jeg valgte det, og grunden til, at jeg altid kan lytte til det, det er, fordi det minder mig altid om alle de breakups, jeg har været igennem, og det er jo altid rart at tænke på.
1: Hvor mange breakups har du været igennem?
2: En del.
1: Okay, skal vi prøve at se? Vi tæller lige, mens nummeret er, og så skal vi se, hvem der har vundet i breakups
2: bagefter. Okay, fedt.
1: Altså kun de gange, vi er blevet dumpet, ikke?
2: Ja, klar. Ja, men det er jo alle gange.
1: Ja, det er, som er alle gangene. Okay, nå, men det tager vi lige på den anden side, og så den kan jeg mærke, den vinder jeg. Det her, det er Last Goodbye af Jeff Buckley, og velkommen til Musiktjenesten.

0: så er jeg forbi Lotte, tror jeg, hun hed, og den gik heller ikke.
1: Jeg kunne heller ikke.
0: Jeg blev dumpet. Det er det vildeste. Jeg blev dumpet samme uge af det Jette. To, der hed... Ja, af Jette.
1: Er det Jette?
0: Ja,
1: jeg havde også en. Ja.
0: Ja, men min, det var altså to forskellige jætter.
1: Det var 22, jeg er oppe på. Nu, hvad er du oppe på derovre?
0: Ja, så vinder du ikke, for jeg er endt på 39.
1: Nej!
0: 39 gange.
1: Jeg er ikke tælle færdig endnu.
0: Okay, godt. Du kan tælle videre, men ja. Nu skal vi altså i gang med det her.
1: Ja, det skal vi.
2: Det her er den store, svære quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Så skarp. Lad mig høre dig sige...
0: Nu skal vi til noget, jeg har glædet mig til meget. Vi skal nemlig forbi en one-hit wonder-quiz i anledning af, at vi er tilbage efter sommerferien.
1: Oh.
0: Og det her, det er, og det bliver ekstra svært for dig, Jesper
1: Ole. Ja, fordi de gør det.
0: Ja, fordi det gør det generelt.
1: Jamen, det er bare, jeg kan ikke de der one hit wonders.
0: Du skal ikke sælge dig selv til ja. Minimumspris. Du lavede en Alan Rickman-quiz til 10 ud af 10.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det her, det er one hit wonder, men det er indie edition.
1: Okay.
0: Hvordan havde du det med indie musiks one hit wonders i slut-0'erne, start-10'erne?
1: Altså, den er svær, ikke? Fordi at jeg sidder jo lidt fast i det, der hedder 90-0.
0: Åh, nej.
1: Så du er lige et år 10 efter... Fordi jeg har jo stoppet med at lytte til ny musik efter årtusindskiftet.
0: Det kan være, det bliver svært for dig.
1: Ja, det tror jeg, det gør.
0: Ja.
1: Men prøv, jeg skyder.
0: Ja, du skal bare skyde.
1: Og give den gas.
0: Ja, og du får også nogle livliner og sådan noget. Vi finder ud af det.
1: Og en anden ting. Jeg kan jo mit Jan Hellesø-trick. Jeg kan jo se på dig, og så ved jeg, hvad for svar der er rigtigt.
0: Nå, du fucker med min hjerne.
1: Jeg fucker med min hjerne.
0: Okay, vi kaster os ud i det. 6 spørgsmål om indie One Hit Wonders op til millionen.
2: 3, 2, 1.
0: Vi ligger, jeg synes, den her quiz er alt for hård. Vi ligger allerede for svært ud. Dette band havde et kæmpe hit med nummeret An Honest Mistake.
1: Oha.
0: Det var med på SingStar, blandt andet.
1: Ja, ja.
0: Sangen lød lidt som Depeche Mode, der prøver at lave en coverversion af The Strokes. Hvad hed det her band?
1: Ja.
0: Et britisk synth-indie-rock.
1: Altså, er det med klaver kun? Ham, der spiller klaver?
0: Nej, det var The Fray.
1: Nej. Nå. Jeg tænker på det der med sådan... I came across an empty...
0: Keen?
1: Ja, ja. Keen.
0: Nej, det var ikke dem.
1: Det var ikke den.
0: Nej. Hed bandet The Bravery? Hed de The Chivalry? Eller hed de The Security?
1: Den første.
0: The Bravery.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Vi er i gang. Kan du mærke det?
0: Du lavede faktisk en Jan Hellesøg på mig der.
1: Jeg kiggede intenst. Det skal lytterne vide. Jeg kiggede intenst på Jakob.
0: Så tre point lige der. Godt. Temper Tramp.
1: Kigger på dig nu, hvor du siger det bare, og det er ikke engang en svarmulighed.
0: Nej, jeg nævner bare...
1: Hvad sagde
0: bare...
1: du? Sagde du Temper Tramp?
0: Temper Trap var tungt featured i den romantiske komedie 500 Days of Summer.
1: Den er klassisk. Klassiker.
0: Det er en kæmpe klassiker.
1: Og det er jo en anti-romantisk komedie.
0: Det vil jeg nemlig også kalde det, ja.
1: Joseph Levitt spiller vidunderligt i den.
0: Ja, og det gør så i Disney
1: også. Det gør
0: også. Ja. Men alligevel, ja. Hvad hedder den sang, der er med så meget i den film? Det blev et kæmpe hit på grund af den film.
1: Jamen, det ved jeg jo faktisk. Kiss? Nej.
0: Nej, det er ikke den.
1: Kom med svarmulighederne.
0: Hedder sangen Resurrection? Hedder den Science of Fear? Eller hedder den Sweet Deposition? Disposition, undskyld.
1: Sidste. Tæren.
0: Hvad er det for noget mind control, du har kendt?
1: Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke.
0: Den hed nemlig Sweet Disposition.
1: Læg mærke til, hvis lytteren smutter lidt tilbage nu, så vil vi høre, at Jakob kom til at udtale det lidt forkert. Og det var det, der afgjorde det for mig.
0: Det var simpelthen det, der afgjorde det. Ja, okay. Jeg skal prøve at gøre det bedre så. I 2010 udsendte denne duo fra New Zealand deres debut, der hedder Passive Me, Aggressive You. Hvorpå man finder deres store Indietronica hit, Youngblood. Men hvad hedder bandet bag det her hit?
1: Ikke Local Native, fordi de er fra et andet sted.
0: Stærkt bud til gengæld.
1: Ja, okay. Jamen, dem vil jeg egentlig gerne høre. Kan vi høre dem?
0: Dem kan vi godt høre senere, ja.
1: Ja. Okay, men hvad fanden hedder det? Det ved jeg ikke.
0: Hedder det her band The Animals and Ancestors? Hedder bandet The Naked and Famous? Eller hedder bandet The Young and Hopeless?
1: Det er toren.
3: Hvad foregår der?
1: Jeg ved det ikke.
3: Det er sindssygt.
0: Du, okay, det er imponerende. Til gengæld, kan du huske den her sang? Det var så stort i 2010, du drømmer ikke om det.
1: Jeg synes, det lyder fedt.
0: Jamen, det er fedt, ja. Passive Me, Aggressive You. Ej, der står her, det er fra 2011. Nå. Måske det omkring. Det er fint, venner.
1: Ja, ja.
0: Sangen, vi er tilbage på den anden side.
1: 3 ud af 3.
0: Ja.

0: er i fuld gang med One Hit Wonder,
1: ja.
0: Indie Rock Edition. Og jeg må sige, efter første runde, så har Jesper Ole Feit lavet en Jan Hellesø på mig og fucket med min hjerte. Ja. Fordi du har kigget på mig, hver gang jeg har stillet dig et spørgsmål,
1: intens.
0: Og kigget direkte i min sjæl. Og derfor så har du, selvfølgelig også fordi
1: jeg
0: du er god.
1: Jeg føler lidt, jeg som skammerens datter. Jeg ved, hvad der er løgn og hvad der er sandt.
0: Du har regnet ud med dine evner, analytiske evner og dine gode gæt, at du skal faktisk have 9 point. 3 ud af 3 mulige har du svaret på. Ja. Nu får du de sidste 3 spørgsmål.
1: Vi hører, hvordan det går.
0: Det her, det er altså, husk lige på, overskriften er One Hit Wonders Indie Rock Edition.
1: Ja, tak.
0: Spørgsmål nummer 4 lyder. Denne svenske trio havde et kæmpe hit på albumet Writer's Block i 2006 med en fløjtesang.
1: Det var dog et, nu siger jeg det bare, irriterende albumnavn.
0: Ja. Men også lidt sjovt.
1: Ja, ja.
0: Fordi du ved, der er en skyline.
1: Jo, men det er også, hvad sagde de for den anden side, der er sådan, at den er.
0: Ja, for
1: jamen, så giver det mening.
0: Ja. Godt, men de havde et kæmpe hit på det her album, der hed Writer's Block i 2006, med en fløjtesang, som var featuring Victoria Bergsman. Hvad hedder bandet?
1: Ja, men det er ikke ABBA, fordi det er det eneste svenske band, jeg kender. Så jeg siger ABBA.
0: Jamen, det er det. Nu får du svarmulighederne. Okay. Kalder de sig Peter, Bjørn and John? Kalder de sig Peter, Paul and Mary? Kalder de sig Dave D, Dozy, Beaky, Mitch and Titch?
1: Første.
0: Og det kunne du også godt, da jeg sagde det, ikke?
1: Nej, jeg følte lidt. Okay. Jeg havde den lidt. Ja. Jeg havde den lidt.
0: Det er nemlig Peter, Bjørn og John. Spørgsmål nummer 5.
1: Lad os sige John igen.
0: Og John.
1: Ja, okay.
0: Spørgsmål nummer 5.

0: Prince, Take My Breath Away, kan du godt huske på grund af Top Gun. Take my breath away.
1: Nå, ja, klassik. Ja. Ja.
0: Men hvad hedder den her sang? Twin Shadows store hit fra 2012.
1: Den hedder vel Headshot? Fordi Twin Shadows lyder som et Counter-Strike-navn.
0: Okay.
1: Altså en, der spiller på den måde.
0: Nu får du svarmuligheder. Ja. Hed sangen 4-5 Seconds? Hed sangen 5 Seconds? Eller hed sangen 10 Seconds?
1: Sidste.
0: 10 Seconds.
1: Det er forkert. Det var den første.
0: Nej, det var...
1: Nej, det var turen!
0: Ja, det var 5
1: Seconds. Ja, okay.
0: Spørgsmål nummer 6. Du har 12 point, så du kan godt sove
1: roligt. Ja, okay, jeg kan sove nu. Ja.
0: Pip Brown hittede stort i 2008 med sangen My Delirium. Under hvilket kunstnernavn blev hun kendt? Det var altså hendes kunstnernavn, som hun optrådte med.
1: Hvad år var det?
0: 2008.
1: Okay. My Delirium. Altså, 8, det er jo ikke... Det er ikke en, hun er ikke... Ja, nej. Det, jeg ved det ikke.
0: Blev hun kendt under navnet Lady Hawk? Blev hun kendt under navnet Little Boots? Eller New York Pony Club?
1: Første. Nej, det er New York Pony Club. Det siger mig et eller andet.
0: Er du sikker?
1: Kør.
0: Computer. Lås.
1: Svar.
0: Svaret. Ja. Det var Lady Hawk. Du skulle være blevet med
1: din mavefornemmelse. Min gamle mavefornemmelse. Ja. Den er aldrig tager fejl. Nå.
0: Men jeg synes, du skal høre det. Og lytter bare roligt. Vi vil også gerne opfylde Jesper Oles største drøm, og det var jo at høre Local Natives.
1: Ja.
0: Så I får to sange i streg.
1: Nej.
0: Først så får I Lady Hawk med My Delirium, hittet altså stort i 2008, og så får du dit Local Natives bagefter. Og du har valgt, at vi skal høre, hvad hedder
1: Cubism den? Dream, også fordi det minder mig om en ekskæreste.
0: Var det Jette?
1: Nej, det var en anden en, der tog til Australien.
0: Ej, for helvede. Ja.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Cubism Dream fik du her, Local Natives. Er du så glad, Jesper?
1: Jeg er faktisk blevet retraumatiseret.
0: Åh nej, fordi det var jo, hvis man ikke havde hørt det.
1: Ja, jeg havde to ekskærester, der tog til, til Australien og New Zealand.
0: Om, der er ikke mange, der ved det, men du havde dem på samme tid.
1: Ja, så det var også, der er lidt en form for handrej. Ja. Omvendt hanrej i Ribe.
0: Ja. Og man kan sige, at du ligger lidt, som du har ret, ikke?
1: Det må man sige.
0: Ja, når du dater to, og de så også beslutter sig, rejser de samme sted hen?
1: Ja, og begynder at date hinanden.
0: Nej,
1: det er sindssygt.
0: Det er jo en skøn, hvad er det, han hedder, Nicolas Sparks historie i sig selv. Lige nu, der skal vi forbi vores tema, som altså i den her uge lyder, hvilken sang kan du høre uendelig mange gange, uden at blive træt af den? Altså, hvilke sange bliver du aldrig træt af?
1: Er der kommet nogle bud ind, spørger jeg så.
0: Jeg er glad for, at du spørger. Undskyld, jeg skulle lige ned og rode ved nogle kabler. Der er kommet... Okay, der er mange, der er i New Order-humør.
1: Ja,
0: der er blandt andet en, der hedder Michael, der skriver Age of Consent med New Order. Så der er en, der hedder Anne, der skriver New Order med True Faith. Det er alle sammen fine bud. Der er en, der hedder Kain, der skriver Love Shop med En Nat Bliver Det Sommer. Og det er rigtig, rigtig skønt. Men ved du hvad? Der er altså noget, der rydder bordet.
1: Hvad
0: og det er, når Jonas skriver følgende, og nu citerer jeg bare, hvordan Jonas har skrevet det.
1: Jeg lytter.
0: Interpol med The Rover, den må I gerne sætte på. Og når folk på den måde siger, giver os tilladelse.
1: Den må I gerne. Så er det det, vi gør.
0: Ja, så sætter vi den simpelthen på. Det her, det er The Rover af Interpol. Og ind på B6 Facebook-side med dig, lytter, og kom med dit bud eller dit svar på, hvilken sang du aldrig bliver træt af.

0: Det var en af vores lyttere, Jonas, der havde skrevet så fint. Interpol med The Rover blev vedkommende aldrig træt af. Den må I gerne sætte på. Og når folk skriver så høflige bødeform, så kan vi jo ikke stå for det, så den fik I her, The Rover af Interpol. Lige nu, der skal vi forbi en historie, som du fortæller mig, Jesper Ole, at du har været lykkeligt forskånet for. Der sker nemlig det, når vi møder en og skal lave en udsendelse, lyttere, så har vi et redaktionsmøde, og jeg spurgte lidt sådan vævende indtil, om Jesper Ole havde hørt om det virale hit med Timbaland, og du sagde nej.
1: Aner ikke, hvad du taler om. Er min umiddelbare oplevelse af det.
0: Jamen, lad mig tage dig på en rejse. Og lytter, du er også med her. Vi skal først tilbage i en tidsmaskine, helt tilbage til startnullerne. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men vi var alle sammen forelskede i frøken Nelly, I'm Like a Bird for Tato.
1: Ja, fantastisk.
0: I'm like a bird.
1: Jeg så ham, studietrommeslæren, der lagde trommer på den, var inde og set foredrag med, hvor han fortalte om det.
0: Hvad fortalte han?
1: Hvordan han lige sned et ekstra lille slag ind.
0: Okay.
1: Gadaka.
0: Gadaka. Ja. Ja, og det er det, man husker sangen
1: for. Det er det, man husker den for.
0: Eller jeg kan huske noget af det.
1: Ja.
0: Men Nelly Furtado derfra, der blev hendes stjerne altså bare større og større i midtnullerne. Hun udgav nemlig nummeret, eller albumet Loose i 2006, der var produceret af ingen ringer end Timbaland.
1: Åh, oh, ham med støvlerne.
0: Nej, ham med støvlerne. Timbaland var ham, der stod og så forvirret ud og sagde, hold up, i alle musikvideoer i den periode. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men vi havde jo den danske vinkel på grund af hvem?
1: Justin.
0: Nej,
1: Timberland.
0: Nej, det er ikke den danske. Vi havde den danske vinkel med Timberland på grund af Simon Kvam. De lavede nemlig I'm Scandinavian, everything is. Kan du ikke huske, at Timberland samplede Nephew?
1: Jeg ved ikke, hvad jeg lavede den periode her.
0: Okay, du har
1: det virkelig været væk.
0: Du har været helt væk der.
1: Jeg aner ikke, hvad det var.
0: Men Timberland fik remixet en Nephew-sang på et tidspunkt.
1: Det er løgn.
0: Det var danskerne meget stolte af i halvanden måned.
1: Ja. Det er vi vel egentlig stadigvæk. Jeg har da lige fået den at vide nu, så nu er jeg da rimelig stolt.
0: Det stråler ud
1: af dig faktisk.
0: Men på det her album, som Timbaland producerede for Nelly Furtado, der var der store hits som Man Eater og All Good Things Come to an End.
1: Ja.
0: Ikke at forglemme sangen Say It Right. Og jeg synes lige, at du skal have en lille smagsprøve på, hvordan Say It Right lød tilbage.
1: Jeg er meget nysgerrig. Say It Right.
0: Nej, det er ikke
1: nu.
0: Ja.
1: Timberland.
0: Det er faktisk Timberland, der står der. Det lyder, som om han er inde i et ekokammer.
1: Ja.

0: det, ikke?
1: Yep. Ja, det kan jeg godt.
0: Den her sang er et af de største hits, som Nelly Furtado, og så derfor også i kraft af det, Timbaland har haft. Timbaland har fået et viralt hit med den her sang igen nu.
1: Nej.
0: Men på en lidt forkert måde, nemlig i en liveudgave, hvor han optræder en festival i Polen, eller på en festival i Polen med den her sang. Problemet er bare, han står og optræder med den alene på scenen, ja, og Nelly Furtado er der ikke.
1: Det vil sige, at han står i et hjørne inde i en boks på noget, der ligner en eller anden planet, og bare siger de der lyde.
0: Nej, havde det bare været det, nå, okay. Jesper Ole. Nu skal lytteren lige høre klippet.
1: Nej.
0: Han står helt foran på scenen.
1: Nej.
0: Det, I skal vide, den lydoptagelse, der er Nelly Furtado, er en lydoptagelse.
1: Ja.
0: Hun er der ikke. Timbaland står og indtager scenen, som om han er Harry Styles. Prøv at høre her.

0: sådan fortsætter det i 3,5 minut.
1: Kæft, det var sjovt at skrive teksten ned til ham. Det er det her, du skal. Det er det, du vil køre med. 3 minutter med H-E-Y. Kæft, hvor er det godt.
0: Det er. Undskyld, at jeg lyder som den knottende rockist. Men hvor er det nemt at være popstjerne anno 2026?
1: Ja, men jeg kan høre, han giver det lidt et jazzet nuance også. Lidt pludselig, så kan jeg høre der noget. Way, hey, hey, way, hey.
0: Jeg synes lige, vi skal høre starten igen, fordi især der, han rammer den.
1: Jamen, det er...
0: Det her klip er altså gået viralt i stor stil, fordi det virker så bizart, at en mand står og optræder med det her nummer, og jo altså bare bræger
1: det virker. Det er bizart. Det er en form for, altså nu for at tage manden i forsvar, det er avantgarde.
0: Ja, det er, nemlig.
1: Det er ikke Ehrengade Guard, eller hvad var der ned? Nå, men avantgarde i min verden, ja, fordi det er jo helt sindssygt på en eller anden måde.
0: Hvem skulle have vidst det, at Timbaland jo var hiphoppens svar på Tom Waits?
1: Ja, super David Lynch. Ja. Altså, det er helt vildt spændende, synes jeg faktisk. Han må godt komme herud og optræde.
0: Det her, det er, venter jo bare af Barcelona.

0: venter jo bare, fik du... Ja, sig lige, hvordan lyder det? Det her, det var venter jo bare af Barcelona. Vi skal lige forbi en anden kort historie, og vi gør det nu, inden nyhederne lytter, fordi vi skal snakke meget mere om strokes på den anden side af nyhederne. Lige nu tager vi en vinkling med en sød historie, der drejer sig om strokes, og det er jo bare, hvordan at vi alle sammen gerne vil være strokes engang. Den kære Alex Turner fra Arctic Monkeys havde jo den sangtekst, da de vendte tilbage. Var det på Tranquility Base Hotel and Casino, hvor han sang I just wanted to be one of the strokes.
1: Hvad år er vi?
0: Det her, det er 2000 og... Hvornår er det, de vender tilbage med den? Er det 2018?
1: Ja, men det er 10 år efter, der var jeg også lige lidt andet sted.
0: Ja, men altså, da de spillede på, og det glemmer jeg aldrig det her, da de spillede på Roskilde Festival i 2012, altså Arctic Monkeys.
1: Ja, nej, var det ikke 11?
0: Det var enten 11 eller 12, det var kan det, være, du har ret.
1: Ja, for bottom line jeg hørte det i hvert fald.
0: Det, bottom line er, at de spillede på orange scene, og 2 timer efter dem skulle Stroke spille,
1: ja.
0: Og Alex Turner blev ved med at sige, we're just a warm-up act, fordi han er jo gigafan af The Strokes, og alle... med hjertet på det rette sted, er jo, eller var jo, kæmpe fans af The Strokes. Og nu har The Strokes ligesom forenet nutidens popmusik med deres retro-rockmusik. Fordi på den festival, der hedder Outside Land i San Francisco, hvor The Strokes optrådte, der sagde Julian Casablancas lige pludselig, we've got a special little guest, a big guest. Well, it's a superstar. Og det var selvfølgelig Charlie XCX, der kom ud og optrådte med The Strokes på et nummer, og jeg synes, vi skal høre lidt af, hvordan det lyder, fordi jeg er rigtig glad for, Jesper Ole, at det ikke bare var, du ved, Last Night eller Someday, som hun går ind og optræder med. Det er den her sang, det kan være, man kan høre det her.
2: We got a special, special little guest. A big guest. Well, a superstar.
1: Jeg synes, det der... Må jeg lige sige noget?
2: Ja. That's not her.
1: Han trumper den lidt.
0: Hvordan det?
1: Den måde, han sådan fabulerer på.
0: Nå ja.
1: I got a guest. No, it's not a guest.
0: Må jeg gerne lige sige noget med hensyn til det, rockstjerner? Altså, det er ikke fordi, at vi forventer, at I stand-up-komikere, når I er deroppe. Men kan I ikke bare tænke over, hvad I vil sige, før I åbner munden? Det er nogle gange lidt andet. Nå, undskyld. Prøv. Vi fortsætter.
2: You're a new queen of everything. Charlie XCX!
0: Okay, dit... Han spørger,
1: hvad for en sang vil du gerne?
0: Which song do you want to do? Okay, nu skal I også komme i gang, venner. Guitar.
1: Ej.
0: Det er Take It or Leave It, det er afslutningsnummeret for Strokes debutalbum Is This It. Det lyder fedt, det her. Lad os lige prøve at høre lidt af det.

0: Ej, det gad mig godt til det her.
1: Det lyder meget bedre, end det har nogen ret til det her. Ja. Hold kæft, det lyder godt.
0: Så nice.
1: Og så må jeg også sige, at Charlie XCX med sin indie sleaze fase, som hun er inde i på sit nye album, som i øvrigt gør brug af AI, så det album kan rende mig. Undskyld. Der er det her faktisk en kombination, der fungerer rigtig, rigtig godt. Nå, lytter, lad os høre den ægte, uforfalskede udgave, desværre uden Charlie XCX, altså afslutningsnummeret for Strokes debutalbum, men det kan jo være, der kommer et samarbejde med Strokes og Charlie XCX på et tidspunkt.

Take It or Leave It fik I altså her i studieversionen. Strokes har lige optrådt på en festival i San Francisco, hvor de havde besøg af ingen ringer end Charlie XCX, der gæstede dem på en udgave af den her sang. Op til nyhederne, så får I den her sang Don't You Forget About Me af Simple Minds, fordi en af vores lyttere har skrevet til spørgsmålet, hvilken sang bliver du aldrig træt af? Det er en, der hedder Dennis, der skriver Simple Minds, but Don't You Forget About Me. Den kommer her.

0: De tre mænd, der nu er sigtet i sagen omkring skyderiet i Holbæk, nægter sig skyldig i drabsforsøg. Det kom frem i grundlovsforhøret her til eftermiddag, inden dørene blev lukket, og min kollega Emma Meinhardt blev sendt ud.
1: De tre personer på henholdsvis 22, 23 og 35 år, de er blevet alle sammen sigtet for forsøg på manddrab, og det er altså, selvom det kun er den ene, den 23-årige, der har ført pistolen ved skyderiet i går, så de er altså alle sammen sigtet under den her samme paragraf.
0: Den 22-årige og den 23-årige meldte sig selv til politiet i går. Den 35-årige blev anholdt her til formiddag. Tre blev såret ved skyderiet, men ingen er i livsfare. GPS-signalerne ved Bornholm bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni i år har der været flere end 30 tilfælde. Hele sidste år var der halvt så mange. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Søren Reime Larsen fra DTU Space.
2: Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige.
0: Men Søren Reime Larsen vurderer dog, at der næppe er tale om bevidste angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm.
2: Efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er, fordi GPS i høj grad bliver anvendt i militær teknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, at der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
0: Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland er blevet til med hjælp fra en dansk nazist. For i en opsigtsvækkende sag har de opdaget, at de alle er donorbørn af danske Walter Frisch, som var soldat i Hitlers Waffen-SS. I 1960'erne var han nemlig hemmelig sæddonor ved Karolinska sygehus i Stockholm. En af donorbørnene er Thomas Rasmussen, der selv tog en DNA-test.
3: Bling, bling, bling, så er der lige pludselig der er tre halvbrødre, der dukker op der.
0: Sammen med flere af sine donorsøskende og en sexforsker fandt han senere frem til donoren, nemlig den danske nazist. Og han forventer, at flere børn af Walter Frisch vil dukke op.
4: Vi bliver flere og flere. Der plejer at komme en kort tid efter jul, fordi folk de får sådan en DNA-test i julegave.
0: Walter Frisch meldte sig selv til den væbnede gren af SS, som har stået for mord på jøder og andre forbrydelser. Og Thomas Rasmussen har svært ved at forstå, at han er blevet accepteret som donor.
4: Jeg synes, det er det mærkelige i det her. Hun har de valgt sådan en som donor med den historie.
0: Og du kan se mere om sagen i DR-dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor. Du finder den på DR-TV. Så er der igen udsigt til nogen sol i hele landet. Temperaturen er ikke hævet helt med op endnu og ligger på 16-21 grader. Til gengæld har vi skruet lidt op for vinden til en jævn til frisk vind fra vest og sydvest.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: vært, Jacob E. Hensley. Og dagens medværter.
1: Og dagens medvært i den her udgave af Musiktjenesten. Medvært ental, det er Jesper Ole Fejder. Jesper,
2: hej, hej.
1: Vi har allerede sendt en time, og jeg må sige, vi har fundet ud af så mange ting. Vi har gjort, at vores, hvad skal man sige, vores medlytteres levestandard er blevet forhøjet. Mm. De er også blevet forlænget med deres levetid på grund af det her program. Mm. De har de er blevet udsat for Timberland, der har lavet en...
2: Hey! Hey! H-E-Y!
1: Og de har også blevet udsat for, at du har excelleret i en quiz ved at lave Jan Hellesøg-tricket på mig.
2: Ja.
1: Og vi har også fået at vide, hvad det er for en sang, du aldrig bliver træt af. For godt og vel 60 minutter siden, der svarede du hvad?
2: Jamen, det var jo så Last Goodbye med Jeff Buckley. Men jeg kunne også have valgt en anden en af Jeff Buckley, hvis det skulle være.
1: Ja, det...
2: Lover Should Come Over, men det er jo en anden.
1: Men det må du ikke.
2: Nej.
1: Lige nu, der går vi nemlig med et bud fra en af vores lyttere.
2: Mm.
1: Og det er til spørgsmålet, altså hvilken sang bliver du aldrig træt af, uanset hvor mange gange du hører den? Lytter, du er velkommen til at gå ind og kommentere på det inde på P6 Facebook-side. Kasper har svaret på det her spørgsmål. Og vi kommer fra land i den her time med en lidt kort sang.
2: Mm.
1: Kasper skriver nemlig Metallicas Master of Puppets.
2: Jamen lad os køre, lad os køre.
1: Han skriver...
2: Hvad skriver han egentlig?
1: Han skriver ydermere. Jeg har hørt den sang flere gange, end godt er. Så den vil altid give mig en følelse af at komme hjem. I min verden er den smukkeste og fedeste sang, der nogensinde er skrevet, en magisk metal-mesterværksang fra ende til anden. Lidt kort sang her. 8,5 minut, venner. Der byder jeg velkommen.

0: Master. Master of Puppets fik vi her. En af vores lyttere, der havde budt ind med, at det er altså en sang, som vedkommende aldrig nogensinde bliver træt af. Og det er jo meget fint, men jeg ved, at lytterne sidder og savner én ting, fordi nu er det jo kun dig og mig, og du fik lov til i første time at fortælle, hvilken sang du aldrig bliver bare træt af. Ja. Og nu synes jeg lige, vi skal forbi dit yndlingsemne, nemlig
1: Jeg har været sådan, kan vi ikke tale lidt om dig, Jacob?
0: Lige præcis.
1: Fordi det har været sommer, vi har ikke set hinanden længe, så what's up?
0: Jeg er glad for, at du spørger, Marker.
1: Ja, tak. Du fingergunner mig mega hårdt. Det skal siges til lytterne, at Jacob laver en pistol. Og i disse tider ved jeg ikke, om det er godt eller skidt. Er politiet involveret? Skal jeg lige spørge?
0: Det er de ikke, nej. Og undskyld, jeg laver aldrig en fingergun igen. Jeg skal fortælle dig, at min yndlingssang i løbet af sommerferien... Jeg er jo sådan en, som er meget, meget sart, når det kommer til sangen, der bliver spillet for meget.
1: Jeg hader det.
0: Jamen, normalt så har det sådan... Jeg hører en sang to gange, jeg er allerede træt af den.
1: Mm.
0: Jeg har for første gang i flere år fået en sang, jeg ikke kan blive træt af.
1: Nej.
0: Uanset, hvor mange gange jeg hører
1: nej.
0: Okay. Det er vores gode, gamle danske ven, Matt Berninger for The National.
1: Ja.
0: Matt Berninger er jo solo i øjeblikket, hvor The National er på pause igen, tror jeg. Og han har udgivet et album. Var det hans andet soloalbum sidste år? Det er også pisselig meget. Han er allerede begyndt at røre på sig igen med nye singler. Og der kom en ny single fra ham i løbet af sommerferien, der hedder, hold nu fast, den her titel er så dum, at jeg næsten ikke har lyst til at sige den. Men den sang hedder Martini Me Fatso. Giv mig en Martini Fedbær.
1: Nå!
0: Oversættes til Martini.
1: Genialt navn til en drink.
0: Martini Me Fatso.
1: Er der en opskrift på det, fordi så ved jeg, hvad jeg skal have i aften?
0: Jeg ved ikke, hvad det er, og jeg har heller ikke undersøgt, hvad den her titel på sangen refererer til. Han synger det i sangen flere gange. Og jeg synes bare, det er sådan dejligt, fordi det var det, jeg godt kunne lide Matt Berninger med oprindeligt, at hans tekster var så abstrakte og surrealistiske.
1: Nå, undskyld. Undskyld. Du siger Martini Me Fatso. Ja. Så det er, giv mig en Martini Fedbær.
0: Fedbær.
1: Sådan, okay,
0: ja,
1: yes.
0: Lige præcis.
1: Yes.
0: Men sangen, den kommer altså her, og så håber vi på, at der også snart er nyt fra Matt Berninger, som altså i øjeblikket med sit solo-materiale er næsten lige så stærkt som de seneste The National-plader.

0: når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket. Det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer der.
1: Jeg skulle lige til banen.
3: Der er masser af godt i vente her på P6.
4: Hele sommeren i DR Lyd.

0: E.G. fik I her fantastiske E.G. med altså. Nummeret Big Mistake. Nu skal vi altså til... Nej, hvor er det en klam radioværtovergang. Nu skal vi altså til en stor fejltagelse. Eller snart, det er faktisk det, som vi på godt gammeldags hiphop-sprog kalder en beef, men det er ikke hiphoppens verden.
1: Okay, du tager den fra mig.
0: Åh, undskyld.
1: Fordi jeg har skrevet, hej Jakob, ved du, hvad en bøf er?
0: Ja, sådan.
1: Okay, fordi en bøf kan være mange ting, men det kan også være en form for... Altså, det kan være en form for kødudskæring, men hvis man vil anglificere udtrykket, kan det hedde en beef, og på engelsk kan en beef, udover at være en bøf, også være en konflikt med en anden person.
0: Ja.
1: Og det er netop det, vi skal til nu, fordi det drejer sig om den vidunderlige The Strokes frontman Julian Casablanca og musikanmelderen Anthony Fantano, som jeg, by the way, også synes er nogle rimelig seje navne.
0: Casablancas og Fantano.
1: Altså, ja. Hvis de ikke har haft en beef, så gad man godt at høre til et projekt, der hedder The Fantano Casablanca Project. Vil du ikke sige det?
0: Jo,
1: det er... Altså, det lyder ret cool. Jeg ved ikke, om det eksisterer. Nå, men altså, vi har været inde på det lidt tidligere, også sidste år og så videre, fordi i sin tid, da Julian Casablanca udkom med sit, hvad kan man sige, sideprojekt fra The Strokes, The Voids album her, seneste album, der gav Fantano det en lidt en hård medfart, kan man sige. Den fik nemlig ikke særlig gode anmeldelser, og det virker til, at det er noget, som den kære Julian Casablanca ikke kunne slippe. Og det er altså sådan, at nu det endt med, at på det nye Strokes-album, der er der et direkte, hvad kan man sige, diss track til Fantano på nummeret Lonely in the Future. Fordi at, jeg ved ikke, hvad det er, det virker som om, at Julian Casablanca, han ser rødt, når det er, man nævner Fantanas navn. Fordi i en podcast med Joe Talbot, der hedder The Gatekeeper her fra sidste år, der siger Julian Casablanca det her om Fantanas evner som anmelder. Vi skal lige prøve at lytte en gang. Det skulle være
2: klip. You should stick to analysis when he's like methodically and scientifically describing things. He does a good like job of like he used this studio and did this, and so he's good at that. When it comes to like art taste, he's like trash and knows nothing and wouldn't know, and he like reviews old albums to sound like he knows what he's talking about, which is like wow, real like, yeah, like review an old Lou Reed record and say it's cool, that'll give you cred.
1: Okay, rimelig hardcore.
0: Puh, det er altså en hård medfart. Hvis man ikke helt forstod, skal jeg bare lige groft oversætte, at Julian Casablancas for The Strokes siger i den her podcast om internetanmelderen og internetpersonlighed Anthony Fantano, at han skulle holde sig til at analysere musik, ikke at vurdere det ud fra det kunstneriske, for det forstår han sig ikke
1: altså,
0: på.
1: Ikke en skid. Han siger, at det tekniske analyse, det kan han, men altså... Og så er han åbenbart sur over også. Han er begyndt sådan at anmelde gamle album, sådan at sige noget cool om Low Reed, og sige, det er godt album. Altså, anmelde Low Reed-album og sige, det er godt. Okay, det får du ikke noget cred ud af. Det er i hvert fald ikke særlig cool. Så han mener simpelthen ikke, at den gode Fantano overhovedet forstår sig på kunst. Han vil ikke kende kunst, hvis han så det. Og det er så faktisk lige præcis det, der indgår i et vers på den her sang, der hedder Lonely in the Future, hvor netop Fantano bliver nævnt med navns nævnelse, og at han er en god teknisk analytiker, men han vil ikke kunne kende kunst. Lad os prøve at høre det en gang. Fantano word for word.

0: Stick to the technical. Han synger det i en sangtekst på en ny The Strokes-plade. Lytter, forstår I den her grad af beef? Det er helt utroligt.
1: Om selve sagen, der siger Fantano, han føler faktisk selv, at den er ret ensidig. Han har ikke rigtig givet at kommentere på det. Han synes mere, det virker som om, at det er Julian Casablanca, der ligesom er følelsesmæssigt involveret i det her. Han har ikke selv givet rigtigt at gå til genmæle, og det var i hvert fald det seneste, jeg læste om, dengang jeg læste om den her artikel. Men der er så sket det, at her 7. august, der har Fantano udgivet en samlet anmeldelse af samtlige The Strokes-album, som man kan gå ind og tjekke på hans hjemmeside, og der kommer han så med en anmeldelse af de seneste 3 album, så det kan du prøve lige at høre her, hvad han siger der.
2: No matter what I say about this record, his comments about me are going to be impacting this review. When in reality, prior to the release of this record, we have a very similar sounding example that I said sucked. And then following that, we have another similar sounding album that sucks a bit less, but still sucks all the same, which is why I'm feeling a decent 2, strong 3 on this one.
1: Ja, så altså, han synes, de sidste 2 albums, de har lavet for The Strokes, de stank, og nu giver han den seneste 2-3. Så ja, det er der, vi er i beefen. Han vil ikke rigtig gøre noget ved det, men så vil han gøre noget ved det. Ja. Jeg synes, vi lige skal vende den her konflikt efter et nummer, men også, at vi lige skal høre nummeret, og så kan I jo lige prøve at lytte efter, når det er, at han siger, at Fantano er en dårlig anmelder.

0: Lonely in the Future fik I altså her The Strokes, og det er en Strokes-sang, der er hentet fra deres spritnye album Reality Awaits, hvor der altså i den her tekst var en slet skjult reference, for
1: skal
0: han nævner
1: ham. Skal jeg læse den højt?
0: Ja, ja, du må meget gerne læse, hvad er det, han siger?
1: Han siger, Fantana word for word. Okay, jeg skulle måske stick to the technical, because that's great, but you would not recognize art in any age. Boom.
0: Ja, og det er jo Julian Casablancas modsvar til internetanmelderen Anthony Fantano, også kendt som The Needle Drop gennem mange år, som har gjort, at Julian Casablancas her på det seneste The Strokes album har inkorporeret ham i teksten og givet ham en sviner. Hvilket jeg... Okay, må jeg starte, Jesper?
1: Ja, du starter bare, fordi jeg har sagt alt muligt andet, så du kommer bare.
0: Ja, jeg har det enormt svært med det her.
1: Ja, det kan jeg godt forstå.
0: Jeg er jo selv anmelder,
1: ja.
0: Så selvfølgelig har jeg, hvad skal man sige, en form for biased forhold til Anthony Fantano. Jeg vil så omvendt også sige, lytter, at jeg er jo en lus mellem to negle, fordi jeg er jo kæmpestor fan af The Strokes.
1: Ja.
0: Jeg var med til at lave den udsendelse, der hed P6 Elsker The Strokes, 6 timer om verdens bedste rockband. Så at, okay, lad mig sige det på den her måde. Uanset om man har 3 millioner følgere, så er man stadig, når man er Anthony Fantano, underdoggen mod et af verdens største rockbands, The Strokes.
1: Helt klart, helt klart.
0: Jeg synes, at det er under niveau, at Julian Casablancas bryder sine tanker og sit hoved med, hvad der en eller anden anmelder, som han bare kan synes er en tavlig anmelder på nettet, synes om ham.
1: Mm.
0: Jeg synes, det er under niveau at prøve at inkorporere det i en ny The Strokes-plade, og jeg må også sige noget, og nu kan det være, at Julian, hvis han lytter til det her og forstår den her del, så må jeg bare sige, jeg synes heller ikke, at den Voids-plade var særlig god.
1: Nej.
0: Og det er jo folks ret, desværre. Altså, og han er jo anmelder.
1: Du kaster den ud, du får nogle klaps, og det må være et eller andet. Altså, det jeg ikke forstår, det er, at det ikke er tykkere hud. Altså, det du siger i virkeligheden, det er jo også, at hvorfor kan du ikke bare tage en dårlig anmeldelse og komme videre? Altså, who cares, hvad Fantano siger?
0: Altså, statusmæssigt, så ja. Er vi enige om, at Julian er højere.
1: Helt
0: altså,
1: klart.
0: Han er jo en af verdens største rockstjerner.
1: Men det er også det der med, hvorfor det går ham så meget på, altså, hvor man må sige, altså, fordi det er jo, altså, just play music, altså, og så... Men jeg synes, det er interessant, fordi at, der er to ting omkring det her. Selve sangen, selve teksten her, er jo interessant, fordi den går lidt på klingen på de der folk, der hele tiden siger, det der, det har jeg hørt før, jeg ved alt om det der, det ene med det andet. Så der er sådan en eller anden slet skjult kritik i sangen, som jo gør, at den bliver ret skæg meta-agtig, fordi at det bliver jo også en form for anmeldelse af anmelderen, altså som han jo kommer med der, ikke? Det bliver Julian Casablanca, der siger, du er god til det tekniske, men du er dårlig til kunst.
0: Ja.
1: Hvor det er sådan, okay, slap af I to. Altså, men spørgsmålet er, at jeg tænker på, er det her en måde at hype et eller andet på? Altså sølvpapir tage den.
0: Nå, ej, okay, du må meget gerne tage den på. Jeg tror overhovedet ikke på det. Jeg synes oprigtigt talt, det virker som om, at de er gået skævt af hinanden.
1: Mm.
0: Jeg tror ikke, at det er, fordi det viser sig, at der kommer et Fantano-Casablanca-samarbejde.
1: Det er jeg håber på.
0: Ja, men, se, du kan være skønt. Men jeg synes i forvejen, jeg har det sådan her. Ved du, hvor at jeg ville være kommet Julian Casablancas til undsætning? Hvis Anthony Fantano havde tagget Julian og havde været i hans indbakke. Du ved, hvis han ligesom havde invaderet hans space.
1: Hans space, ja.
0: Men det der med, at han gør sit arbejde, anmelder en plade, han ikke bryder sig særlig meget om, og er videre til det næste, det kan jeg sgu ikke hisse mig op over.
1: Og det virker også altså umiddelbart altså, som om, at Fantano holder rigtig meget af The Strokes. Umiddelbart, altså det er ikke sådan, kender du ikke det der med, at du skal anmelde noget, det er rigtig ked af nu, fordi det er gået en anden retning, det er hovedet på, for jeg holder så meget af de her mennesker, der laver det, jeg holder så meget af det univers, de har skabt, og den lyd, de har lavet.
0: Ja.
1: Og nu laver de bare noget, jeg ikke lige er helt glad for. Og jeg vil bare lige sige selv, hvis jeg skal komme med en anmeldelse, uden at være kvalificeret til det, jeg synes, der er alt for meget autotune på det nye album, der er kommet her. Desværre.
0: Ja, jeg må også sige, at det er lige en tand for meget til mig. Og jeg var ellers en af dem, der var sådan noget med, fordi at da de første singler kom, var folk jo sådan noget, der er for meget autotune, og jeg var sådan, venner, lad os nu lige høre det.
1: Ja, ja, og lad os lige give manden lov til at have en meget sprød stemme, som der altid har været mange effekter på, igennem de der forskellige albums der. Ja.
0: Nå. I hvert fald, vi kommer selvfølgelig til at følge den her sag nøje, og det mener jeg virkelig. Jeg ved godt, det lyder som sådan en journalistisk flosk.
1: Men det gør vi, fordi det er en add-on, at de der det er 3 dage siden, han lavede det der opfølgende anmeldelse af alle, og det tager en minut og 22 sekunder, hvor han bare lige nærmest sviner alle albums til. Ej, det gør det ikke. Ikke de første, men begynder at gøre det.
0: Ja. Her får I Farveblind og K-Flay på nummeret Things.

0: i ærmet, fik I her Sao Paulo. Inden på B6 Facebook-side har vi spurgt jer lyttere, hvilke sange I aldrig bliver træt af, uanset hvor mange gange I hører dem. Og Kenneth skriver, der findes rigtig mange. Hvad siger I til et Portishead med Glorybox?
1: Mm.
0: Deftones med Rocket Skates? Hvad siger I til Stone Temple Pilots med Plush? Hvad siger I til Beastie Boys med What You Want? Det er den, vi hører. Kan du huske den? Så what you want?
1: Ja, det kan jeg godt, men der var jeg nok også en ung mand, da den kom.
0: Han skriver også, prøv lige vent, jeg skal lige se, om vi har den her nemlig. Han skriver nemlig også Run the Jewels med Zack de la Rocca. Den sang, der hedder Close Your Eyes and Count to Fuck. Kan du huske den?
1: Nej, Count to Fuck?
0: Ja.
1: Det kan jeg godt, det siger mig noget. Jeg troede, det var mig, der havde coined den phrase, faktisk.
0: Ja, det troede du.
1: Ja, men ja. Det var det ikke.
0: Du får den her. Det ja, her det er Run the Jewels sammen med Zack de la Rocca. Den hedder altså, sig lige igen, Close Your Eyes and hvad?
1: Count to Fuck.

0: Det fik I her af CIMAT. CIMAT, der var optrædet på Syd for Solen sidste år, eller også var det sidste år igen. Uanset hvad, så sender vi både torsdag og fredag her i musiktjenesten fra Syd for Solen, hvis alt går vel. Du skal sende med mig om fredag.
1: Jeg kommer fredag, men jeg kigger nok også forbi om torsdagen, hvis det endelig skal være.
0: Ja, men du smutter fredag inden Turnstile, gør du ikke det?
1: Jo, fordi jeg skal til familietræf i Jylland.
0: Så du når ikke at se Turnstile?
1: Nej.
0: Altså, hvad kan vi gøre?
1: Men altså, jeg kan også godt blive, hvis det er.
0: Ja, ja.
1: Det er sikkert, at jeg kører tidligere om morgenen, men ja.
0: Nu får du den mest kaotiske overskrift, jeg har set inde på DR.dk. Frøken Snusk skulle egentlig have underholdt til svensk byfest, men så fik arrangørerne kolde fødder.
1: Frøken Snusk. gamle Frøken Snusk.
0: Det kan være, det drejer sig om i nyhederne her kl. 16. Vi er tilbage igen i morgen mellem 14 og 16. Sig farvel, Jesper.
1: Jamen, mange gange farvel og på gensyn på fredag.

0: De tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er alle blevet fængslet efter et grundlovsforhør her til eftermiddag. De tre er mistænkt for, i foreningen har afgivet skud mod en gruppe mænd i bebyggelsen Agervang. Tre personer blev ramt. De er alle tre uden for livsfare. Gitte Brink bor lige ved siden af den legeplads, hvor skyderiet fandt sted. Hun løb hurtigt ned fra sin lejlighed og ydede første hjælp.
1: Der er to skudoffer nede, hvor jeg kommer ned, hvor den ene har en blødning eller skudsår i lysken. Der sidder en ung dame og holder på skudsåret, og jeg laver så en overpres for at stoppe blodet.
0: Og her dagen derpå har hun svært ved at lægge oplevelsen bag sig.
1: Jeg er lidt rystet. Det må jeg indrømme, det hele det. Det kørte også i går, da jeg kom hjem, ikke? Og jeg var oversmurt med blod, og jeg måtte bruge en grydesvamp for at få blodet væk under mine negle, og det er godt til mig, det må jeg ærligt indrømme.
0: Alle de tre mænd nægter sig skyldige. Og Emma Meinhardt, du står uden for retten i Holbæk, hvor grundlovsforhøret altså sluttede for lidt siden. Hvad er der så kommet frem i retten?
2: Ja, jeg er lige kommet ud af retslokalet, og de tre sigtede, de er blevet ført væk. Men jeg fik lov til lige at høre fra dommeren, at de to er varetægtsfængslet i godt en uge, og den 23-årige, som har afgivet skud, han er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september, og det er hensyn til efterforskningen, har anklageren netop fortalt mig. Men ellers så har der været lukkede døre ved grundlovsforhøret, så det er begrænset, hvad der er kommet ud til offentligheden, men altså alle tre er sigtet for forsøg på manddrab, og alle tre nægter sig skyldige.
0: Lød det altså her fra Emma Meinhardt fra retten i Holbæk. Mens første skoledag for mange folkeskoler rundt om i landet er lidt som en fest, så er det ikke den stemning, man er mødt ind med på Lolland. For første skoledag her kan også gå hen og blive den sidste af slagsen for mange af skolerne. En ny spareplan fra kommunen lægger nemlig op til, at to skoler helt skal lukke, mens to andre efter planen skal slås sammen, så skolen går fra 7 til 4 folkeskoler. Og de planer bekymrer forsker og forskningschef hos VIA University College, Andreas Rask Christensen.
3: Det er en risikofyldt manøvre, når man ikke har nogle pædagogiske ambitioner, der er styrende for det, og når det er en besparelsesdagsorden, så risikerer man at få et forringet skoletilbud.
0: Spareplanen fylder også meget hos Nicole Kirkegaard Olsen, som har to børn på Østofte Skole, der altså står til at lukke.
4: Jamen det er simpelthen med en knude i maven. Hvad bringer fremtiden? Hvordan kan jeg sikre, at mine børn får den bedste opvækst? Jeg er fuldstændig... det er svært. Det er rigtig svært lige nu.
0: Og som sagt er lukningen af de to skoler en del af en større spareøvelse, hvor Lolland Kommune skal spare over 500 millioner kroner til næste år. Og så til en demonstration med anholdelser. 49 personer nemlig blev anholdt, og 101 blev frihedsberøvet af politiet i forbindelse med en demonstration i dag ved forsvarsvirksomheden Therma i Lystrup. Klokken 5 i morges begyndte demonstranterne at samle sig ved Therma og fulgte ikke politiets anvisning om at fjerne sig. Anholdelserne skyldes hovedsageligt, at demonstranterne ikke ville oplyse til politiet, hvem de var. Det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
5: Vi ved, at der er flere aktiviteter i gang i den her uge, og blandt andet har nogle af de aktiviteter så udspundet sig ud på Therma. Vi har jo vores formodning om, at dem, som vi har haft med at gøre i dag, de ønsker at sende et eller andet budskab, og hvad det er, det ved jeg ikke.
0: Og Therma udvikler og producerer software og elektronik til blandt andet forsvarsindustrien. Therma er flere gange blevet kritiseret for at levere dele til F-35 fly, som Israel bruger i deres krig i Gaza. Og det er ikke første gang, at der er demonstration foran virksomheden. Mindst 12 personer er blevet dræbt og 39 såret i ukrainske droneangreb langt inde i Rusland. Angrebet har ramt den russiske by Nizhnikamsk øst for storbyen Kazan. Det siger byens borgmester Radmir Beljajev ifølge nyhedsbureauet Reuters. Kazan ligger næsten 1000 kilometer fra grænsen til Ukraine. Et olieraffinaderi, der ligger i den ramte region, og som skulle være et af landets mest højteknologiske, er ifølge flere russiske medier blevet ramt. Ifølge borgmesteren blev både civile og industrielle mål ramt. Det kan stadig drøbe lidt i sydøst, men ellers er der udsigt til nogen sol mellem 16 og 21 grader, varmest mod sydøst, men jævn til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Velkommen til P6 Mærk.

0: Warner can't find you, men du har jo fundet det programmet. Det her, det er Toner.
1: Velkommen til Toner på B6.
2: Tak.
1: Tak. Toner med Carsten.
0: Og dermed velkommen til programmet for om og med den danske musik. Håber du har haft en fed ferie, gode oplevelser og fået slappet alt det af, som vi havde håbet på. Og jeg vil gerne sige mange tak for, at du også har været med på B6 og det her program over de varme sommermåneder. Og være med til at gøre lidt status over det danske musikår 2026 indtil nu. Men fra i dag kigger vi så meget fremad, at det er nærmest helt uoverskueligt, i hvert fald til vi kommer frem til 2027. Vi skal blandt andet kigge på den danske musik, som der kommer meget mere af resten af året. Og du må som altid gerne melde dig på banen, hvis du har danske navne og udgivelser, som du ser frem til. Så lad mig få det at vide. Jeg kommer også gerne med nogle bud naturligvis, og jeg kan nærmest ikke være i mit kæmpe korpus af begejstring over nyt fra The Tremolo Beer God, fra Lowly, fra Ki, fra Elba og en helt uge i forvejen premiere på en ny single forud for kommende album med Rimor. Så fyr den af på 12-12'eren. Det gør du ved at skrive P6 efter et mellemrum. Din besked, dit navn, send sms'en afsted til 12-12. Eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Hvilke danske udgivelser ser du frem til i 2026? Det er spørgsmålet for mig til dig i dag. Det her, det er Toner på P6. Der er ingen bund med von Kvar.
3: Alle ved, hvad du skal nå, min kære ven. Se at dem, som aldrig fik deres tro igen.

0: På P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8.
2: På den fede, originale måde.
0: Live i DR-lød.

0: E-Team. Jeg ved godt, at der er en ny genial plade ude, men jeg havde også bare lyst til lige at høre gennembrudsnummeret fra albumet Winning. Det her, det var naturligvis Killing It. Killing It. Hvilke danske udgivelser ser du frem til i resten af 2026? Fyr den af på 12-tolleren ved at skrive P6 efter mellemrummet. Din besked, din navn, send sms'en af stedet 12-12. Eller skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Husk også at skrive dit navn der. Beskederne rammer i hvert fald direkte ind i min inbox. Men inden vi kigger videre på 2026, så et opråb, som kunne lyde noget i retning af Stop Tyven. Fordi Fyns Amtsavis fortæller i dag om, at Svendborg-bandet Absurd, som vi også har spillet lidt her i programmet, har haft indbrud i deres studio- og øvelokale et sted omkring Nordre Ringgade i Svendborg. Som jeg forstår dem, så har de fået neglet nogle ret så vigtige ting. Og det her, det er en video, som bandet Absurd lagde op på sociale medier i går. Og dermed en lille beskrivelse af, hvad der egentlig er foregået.
1: Prøv lige at fortælle, hvad der er sket, Johannes.
2: Torsdag aften, der tog vi hjem fra vores studie efter en lang dag. Nu kommer vi så ind søndag morgen, skal holde vores faste søndagsmøde. Hvortil vi ser synet af en smadret rode. Den kan man se på gulvet her. Og manglen af nogle højtalere, blandt andet en computer, en bas og alt andet, som der har været nogle inden og nap.
1: 20 knægte.
2: Ja, der har været nogle. Vi har haft besøg, som betyder, at vi nu står og mangler vores, blandt andet vores dyre computer, dyrebare computer, der ligger alt, vi har lavet de sidste 4 år på. Og vi har det ikke andre steder.
1: En Mac Mini?
2: En Mac Mini M4. Og vi ved ikke, hvad vi lige skal gøre lige nu.
1: Så behold højtalerne, men hvis I kender noget til computeren,
2: så vil vi gerne have den igen.
1: Ja.
2: Så vil vi meget gerne.
1: Tak for lort.
2: Det er ikke en god søndag i dag.
1: Det er sgu ikke.
0: Og jeg håber i den grad også, at mandagen er blevet lidt bedre, at de måske har fået lokaliseret nogle af de her ting, blandt andet Mac Mini. Tak for lort i den grad, og det er jo fuldstændig urealistisk. Så hvis der er nogen, kære lytter, som tilbyder dig en fed guitar, seje trommer, en bas eller en computer, som er urealistisk billig, så hør lige om den der kvittering, som sælger egentlig burde have, fra da sælger selv købte den. Eller skynd dig at kontakte Absurd. Håber godt nok, I får fat i de der ting fra øvelokalet og studiet ganske snart. De første 4 år, som Absurd har været sammen, den computer der, der ligger alt på. Og hvordan Absurd lyder, tænker du? De lyder sådan her.

Absurd og nummeret Måneskin. Jeg håber godt nok, at Absurd får deres ting tilbage. Ud fra den her lille videosnæs, som jeg spillede lidt før, så virker det som om, at der trods alt er OK stemning. De nok skal klare den, men alligevel altså få neglet computer, hvor der er 4 års arbejde på. Bas, udstyr i det hele taget. Og en knust rode. Det er i øvrigt noget underlægning, som jeg kalder det, når jeg sidder og snakker. En lille bit smule har noget meddelt dig, som er med Ki. Og Ki laver også en plade i løbet af november måned. Vi kommer tilbage til en helt ny single, som er ude på fredag, lidt senere i udsendelsen. Men Ki repræsenterer også noget andet, nemlig en fed bølge af musik, der er skyllet ind over hele verden i løbet af de sidste 10 år, som er meget stemningspræget. Som er måske ikke deciderede sange med lyrik, vers, omkvæd, alle de der ting, men mere sådan en stemning, man ryger ind i, enten fra en tidsperiode, en genre, eller en følelse, eller noget andet. Og det band, som jeg kommer til at spille lige om et øjeblik, er et band, der også har excelleret i det igennem årevis. Altid med en bund af surfrock, sådan noget rock, der blev startet i løbet af 50'erne, og i den grad i 60'erne, med guitardrevet, og så guitarspil. I hvert fald The Tremolo Beer God. Og de er også på vej med et album. Det udkommer den 21. august.

The Tremolo Beer God. Albumet er altså ud den 21. august. Der er masser af numre som det her, og meget andet at komme efter. Jeg skal nok komme tilbage til albumet naturligvis. Veto har lavet mange, mange fede numre. Ud af dem alle sammen er det her, der tager prisen for mig i hvert fald. 16 Colors. Titlummeret fra det album, der udkom i 2018 eller noget. Blandt andet på grund af Troels Abrahamsens stemme. Virkelig, virkelig dramatisk. Prøv en gang at tjekke det ud samtidig med det her fantastiske beat, der også kører. Du lytter til tonerne naturligvis direkte på B6 i... What was I thinking?

0: Carlina the place. The Space Between. Lidt senere i den her udsendelse, der får du en ny, fed, virkelig vedkommende single fra bandet Rimor. Du får også noget ekstremt lækkert. Neo Soul er en art, som bare faktisk er rigtig meget creme for ørerne, men lige nu her...
1: Toner præsenterer et ny single ude på fredag.
0: Og det er en single forud for et kommende album med Christian Kih. Og hvis du er fast lytter af det her program, så er du også måske lidt med på, at jeg kan virkelig godt lide Christian Kihs musik. Jeg har kunnet det lige siden han udsendte sin første skive, som netop var sådan et stort monument i stemningsskabende musik på mange forskellige fronter. Der var også vokal på, og en fantastisk evne, synes jeg, han har til at skrive nogle gode sange, men han er også rigtig, rigtig god til at ramme ned i nogle stemninger og trække nogle forskellige inspirationer fra alle mulige forskellige genrer, tidsperioder også, og også fra nogle kontinenter, hvor man måske som dansk musiker ikke nødvendigvis vil læne sig op af eller kigge hen. Men der er en ny single på vej, og den får han i den grad selv lov til at præsentere. Det lyder sådan her.
2: Hej Toner. Jeg hedder Kih, og på fredag der kommer der en ny sang fra mit kommende album. Sangen hedder Sakina og handler om en kvinde, der med hendes bevægelser, når hun danser, spreder fred til alt og alle omkring hende. Carsten Holm har spurgt, om han får lov til at snige premiere den sang. Og selvfølgelig må han det. Så her er Sakina.

Sakina med Ki. Single forløber for et album, der er ude i november måned. Og jeg glæder mig virkelig til at høre hele skidtet. Hvilke danske udgivelser ser du frem til i resten af 2026? Fyr den af på 1212'erne, skriv på 6 efter mellemrum, din besked i dit navn. Send sms'en afsted, altså til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Husk også at skrive navn på DR. Beskederne rammer direkte i min inbox.

0: evigt.
1: Fugleflugten, alt der glimter, har efterhånden 10 år på ballerne. Det er jo et fedt, fedt nummer. Tungt egentlig, men fantastisk stemning, fantastisk lyrik. Og i det hele taget bare skide godt lavet. Alt, der glimter, fugleflugten. De første beskeder er ved at tage ind i dag, og tusind tak for dem. Du må også meget, meget gerne være med. Hvilke danske udgivelser ser du frem til i resten af 2026? Det kan være singler, EP'er, album. Det kan også godt være, at du hen over sommeren er stødt på en dansk kunstner, hvor du tænker, okay, det skal jeg simpelthen udforske mere i løbet af sensommeren og efteråret. Hvad er det for noget? Fyr den af på 1212, og skriv på 6 efter en besked. Dit navn, send sms'en er stadig 1212. Eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Husk også at skrive dit navn på der. Hvis ikke bandet Rimor har sunget og spillet sig tæt på dig endnu, så tror jeg, at de kommer til det på den nye single, der først er ude om en uge. Men du får den lige om lidt. Og den er samtidig formentlig sidste forløber for et kommende album. Et album, som jeg ser meget frem til, og som er ude i oktober måned. Og den her sang, som du hører om et kort øjeblik, den kommer til at tale direkte til dig, der har en dårlig dag, går igennem en svær periode, eller for den sags skyld kronisk bakser med en masse elementer, der kan være for mange at bakse med på én og samme tid. Og det er sådan en sang, som du kan sætte på, når du ikke har mulighed for at have andre omkring dig, for det er en sang, der hører, hvad du siger, og den mærker til, hvad det er, du føler. Og alt imens du sidder der i mørket og bemærker, at ensomheden sniger sig ind på dig, og tankerne vælter i kaotiske stabler rundt omkring i dit hoved, så dukker stemmen op og spørger, hvordan har du det?

Det er altså en flot antifodboldsang med det velkendte humoristiske snit, men hvor man også kan genkende nogle af 70'erne og 80'ernes lettere kritiske stemmer over for den danske mentalitet og måde at være på. Samfund i det hele taget, Siv Jørgensen, og for den sags skyld Schuberne. Nu sagde jeg det bare, Bisse med nummeret Dansker. Og er der noget med, at Bisse udkommer med et album lidt senere på året? Det tror jeg. I øvrigt også bare en ekstremt produktiv herre, Bisse. 14 album på 10 år. Er det ikke det tal, vi ligesom har på ham? Jeg tror det. Det er vildt nok, altså. Han er lige fyldt 39 i øvrigt. Og før det fik du altså også en ny fed single med Rimor, synes jeg i hvert fald. Nummeret Hvordan har du det? En single, der er ude på mandag. Og albumet er ude senere i år. I næste time, der skal jeg nok komme tilbage til flere af de beskeder, der er kommet ind i løbet af det sidste stykke tid omkring den danske musik, som du glæder dig til at skulle høre noget mere af, eller måske også ovenikøbet udforske noget mere i løbet af 2026. Du er meget velkommen til stadigvæk at komme ind med en masse bud. Det kan du gøre på 1212'eren P6 efter mellemrum, din besked og dit navn. Send sms'en afsted til 1212. Eller hvis du lytter med i DR Lyd, så skal du endelig bare bruge der, hvor der står skriv ind. Et band, som jeg glæder mig til at prøve at udforske lidt mere i løbet af 2026, er et band, som jeg lige har stødt på for et par uger siden, da jeg sagde at surfe lidt rundt. Et nyt band, som er en trio, der laver dejlig, organisk og nærmest en kælen, soul og R&B på dansk. Og de holder tempoet nede, men niveauet meget højt, synes jeg i hvert fald. Det her, det er bandet, som hedder Seoul. Nummeret er helt for mig selv. I toner på B6C.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Tre mænd er blevet varetægtsfængslet efter et skyderi i Holbæk i går. To af de tre er fængslet i 8 dage, mens den ene skal sidde inde frem til 1. september. Skyderiet foregik ved en legeplads i bebyggelsen Agerhaven i Holbæk. Tre personer blev ramt, men de er alle tre uden for livsfare. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængslingen får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, fortæller Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
2: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der skete, og hvad der foregået forud.
1: Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, men det er kommet frem, at alle tre anholdte er sigtet for forsøg på manddrab, og at de alle tre nægter sig skyldige. De tre personer har haft forskellige roller før og under skyderiet, og det er den person, som politiet mener har affyret pistolen, der er blevet varetægtsfængslet i længst tid, fortæller DR's reporter Emma Meinhardt.
3: Det er lidt uklart præcis, hvilke roller de har haft, men den 23-årige, der er sigtet for at have affyret skud, er varetægtsfængslet frem til den 1. september.
1: To af de mistænkte på henholdsvis 22 og 23 år blev anholdt i aftes, efter at de havde meldt sig selv. Den tredje mand på 35 år blev anholdt i formiddag i Holbæk. 20 personer er døde i Colombia efter et kraftigt jordskælv har ramt landet her til morgen, det oplyser flere borgmestre i Colombia ifølge Reuters. I den colombianske by Cali er 20 bygninger kollapset, mens mennesker er fanget under bygningerne efter jordskælvet. I flere andre byer er lufthavnene ødelagt. Vi er bekymrede for efterskælv. Der er meldinger om tilskadekomne og betydelige skader i bygninger i Quibdó, skriver guvernør Nubia Carolina Cordoba Guri på X. Vidner oplyser ifølge Reuters, at skælvet også kunne mærkes i landets hovedstad Bogotá og i nabolandet Venezuela. Vesteuropa har netop svedet sig igennem de varmeste sommermåneder nogensinde. I vores del af verden har vi nemlig sat rekord for den varmeste samlede juni-juli-periode, der nogensinde er målt. Gennemsnitstemperaturen var næsten 3 grader over normalen for 1991 til 2020. Og det har både betydet rekordmange naturbrande i Sydeuropa, hvor brandslukningen har lydt sådan her. Og også i Spanien og Frankrig og Italien er der brændt et areal på godt 5.000 kvadratkilometer. Det svarer til, hvis man lagde Fyn, Langeland, Lolland og Falster sammen. Og Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Altså den varmeste juni-juli-periode nogensinde. Hvad kommer det her til at betyde?
4: Jamen, det har en bred konsekvens for de samfund, vi lever i. Der er selvfølgelig de ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo i fuld fart rundt omkring i de europæiske lande, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det er jo en bred konsekvens.
1: Og også vandet i havene er rekordvarmt lige nu. Det gælder blandt andet fra Atlanterhavet og det vestlige Middelhav. Hvordan kommer vi så til at mærke det?
4: Jamen altså, haven i sig selv, naturen, bliver faktisk presset af det. Og så har det også betydning for os på land. Det medvirker også til at varme os op på land yderligere. Og så får vi et yderligere udtørret Europa, hvor vi ser de her vilde billeder, som vi ser lige nu. Med for eksempel folk, der står på bunden af Donaufloden og sænkede krigsskibe fra 2. verdenskrig, som lige pludselig dukker op. Og så er der de der ekstreme skybrud, som vi får en øget risiko for, når havet også stiger i temperatur.
1: Lød det herfra, Philip Knar Kirkegaard. Det skal være billigere at fylde indkøbskurven, når du er ude for at købe ind. Det mener Dansk Folkeparti. Partiets formand Morten Messerschmidt har forud for partiets sommergruppemøde meldt ud, at momsen på fødevare helt skal sløjfes, indtil regeringen finder et system, der kan differentiere momsen.
5: Vi ved, når vi går ind i supermarkedet, at køber man en avis, køber man en bog, så er der nul moms på. Det kan systemerne sagtens håndtere. Danskerne skal have en håndsrækning nu.
1: Og finansieringen, den har Dansk Folkeparti allerede før præsenteret, siger finansordfører Anders Vistesen.
6: Vi ville afskære alle udenlandske statsborgere adgang til danske velfærdsydelser og danske velfærdsservice.
1: Det kan stadig drøbe lidt i sydøst, men ellers er der udsigt til nogen sol. Mellem 16 og 21 grader, varmest mod sydøst, og så med en jævn til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden. I siger, I gerne vil have piger! Er det fordi, I tror, at piger ikke kan slås? Fordi I håber, piger gør, hvad I siger!

piger. Jeg turde ikke gøre det samme imod dig. Nu drømmer jeg om, at folk de hører, hvad du siger.

0: Schillers julesfornærmelse. En hilsen til Lilsen.
1: Det her er Toner på P6. Toner med Carsten.
0: Og velkommen tilbage til musikken her på P6, den her mandag eftermiddag, direkte til dig fra Aarhus, eller når du naturligvis vil, på DR Lyd. Jeg introducerer dig i det næste stykke tid, blandt andet for en nyere dansk elektronisk trio, som laver benhård og fed musik, som du sikkert også vil kunne lide, hvis du er til sådan noget som Smag på dig selv, som jeg også har spillet en del her i programmet. Og så kigger vi i øvrigt også bare fremad til nogle af de ting, som du glæder dig til i løbet af 2026, resten af året i hvert fald, af danske udgivelser, bands, du glæder dig til at holde et ekstra øje med, hvis du lige har lagt mærke til dem i løbet af sommeren, eller fordi du ved, at der kommer en single, EP eller album. Du er meget velkommen naturligvis til at melde dig på banen, og det gør du ved at skrive på 6 efter mellemrum din besked og dit navn, send sms'en afsted til 1212, eller hvis du lytter med i DR Lyd, så kan du bruge det her, hvor der står skriv ind, så ryger beskeden direkte i min indbakke. Husk også lige at skrive dit navn på der. Der er kommet fine beskeder, jeg vender tilbage til dem om et lille bit øjeblik. Allerførst det her. Solen skinner jo stadigvæk, kære ven. I hvert fald i Aarhus. Suntan. Snow.

er drevet, dvask, dovent, og som er så uimodståelig som noget. Suntan i toner på B6 med Snuggle. Hvilke danske udgivelser glæder du dig til i løbet af 2026 resten af året, eller hvilke bands glæder du dig til at følge? Du er mere end velkommen til at fyre den af, som jeg nævnte tidligere i programmet også. Det sekste efter et nummerrum. Din besked, dit navn, send en sms afsted i 1212, eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug skrive ind. Du skal også gerne skrive dit navn der, naturligvis. Der er en, der har skrevet... Det er Christensen, der har skrevet, Kellermensch har lige lavet et opslag, som man kan jo altid håbe på nyt fra dem. Kellermensch, altid høj værdsat her i 82.10, og et kæmpe hjerte. Dejlig besked at få. Jeg har lige tjekket de sociale medier, jeg kender med Kellermensch, og jeg kan ikke umiddelbart se, at de har lagt noget op. Det kan være, at de har pillet det ned igen, og det kan også godt være, at mine øjne efterhånden er ved at blive så dårligt læsende, at jeg ikke kan se det simpelthen. Men hvis der er nogen, der ved noget, så på ægte ekstrabladet manér, meld dig endelig på banen, hvis du ved noget om Kellermensch i 2026. Eller Christensen, hvad, hvis du kunne sende mig det opslag, du har set. Det er også højt værdsat i andre postnummer end 8210, det er 100. Jens Peter skriver, jeg ser frem til Hilal Kajas debutalbum. Symbol udkommer den 28. august. Titelnummeret udkom i fredags, og det er et rigtig fint nummer. Det skriver Jens Peter. Tak for det. Jens Peter, jeg ved også, du har fulgt Hilal Kaja igennem et stykke tid. Og tak for, at du skriver, at debutalbumet udkommer den 28. august. Jeg hørte også den single, der landede i fredags, som er titelnummeret, som du rigtig nok skriver, også fra albumet Symbol. Og det lyder ikke bare... rigtig fint. Det lyder mere end det. Der er så genial, fantastisk fed stemning på det nummer, og god lyd også. Så det glæder mig virkelig til at lære endnu bedre at kende, end de par gange, jeg har hørt det i løbet af weekenden siden, at singlen altså udkom i fredags. Men prøv en gang lige at tjekke det her ud. Det er Symbol, titelnummeret fra kommende album, ude den 28. august med Hilal Kaja.

Symbol med Hilal Kaya fra et album, der udkommer den 28. august, og det glæder jeg mig også meget til at dykke mere ned i, fordi der har været ganske glimrende singler ud fra det album allerede, Sultan og Harabe blandt andet, og så altså også det her titelnummeret Symbol. Og lyder det ikke bare fedt? Jeg kan virkelig godt lide den instrumentering, der er i selve nummeret, den type percussion, som bare virker meget, meget blødt og blidt, og er meget, meget komplementerende til de her meget skarpe toner, der kan være fra strengeinstrumenterne og fed, fed vokal fra Hilal Kaya. Jeg tror, vi kommer til at skulle spørge om en lille snak med Hilal Kaya, når det her album det rammer altså i slutningen af august måned. Tak til Jens Peter blandt andet for at stille skarpt på det. Og så er der også en, der skriver, det er Brian, der skriver, glæder sig til 144 Hz i løbet af mere af 2026. Og det kan jeg også kun skrive under på. Der er også Jesper, som skriver, jeg venter spændt på Lowlys kommende album. Og det gør jeg i den grad også. Lowly, kvartetten fra de fem personer faktisk, med hovedsagelig base i Aarhus og København, som udsender deres næste album den 30. oktober. Det kommer til at hedde Softy, og er, så vidt jeg kan læse mig frem til, lavet ud fra en måde, hvor de er gået lidt tilbage til udgangspunktet der, hvor de startede et band, og hvor rigtig mange i det hele taget starter bands. Møde i øvelokalet, der er en, der har en idé, den spiller vi lidt på, og så udvikler det sig simpelthen til, at man måske har et samlet og fælles nummer. Og det er måske lidt at bryde med den tradition, som Lowly ellers har lavet meget af deres musik på i de senere år, hvor de har nærmest dekonstrueret sange, når de har skrevet dem, og så prøvet at bygge dem op igen fra ny og prøve at tænke andre tanker, hvilket også i den grad har gjort, at de har lavet fænomenal musik igennem et godt stykke tid. Men de tingler, jeg har hørt fra det her kommende album, det tyder altså også på, at den måde, de har arbejdet på oprindeligt som Lowly Band, nemlig med at mødes i øvelokalet, spille en tone, og så lade det udvikle sig derfra, fungerer helt eminent. På den her single, Softy, som altså er titelnummeret fra albumet, der er ude den 30. oktober, der er det også en kende mere råt, det er en kende mere drømmende, end man måske kan huske Lowly for, uden at det kommer til at stikke i nogen som helst retninger. Fordi med de her fem medlemmer i det her band, så ved man, man er bare taget rigtig, rigtig hånd i hånden hele vejen igennem. Det er Lowly, og nummeret som hedder Softy.

fed guitarfigur også her. Lowly nummeret Softie. Hvilke danske udgivelser ser du frem til i resten af 2026? Fyr dem endelig af. På 1212'eren skriv på 6 efter et mellemrum. Din besked, dit navn, så en sms'en er stadig altså til 1212. Eller hvis du lytter med i DR Lyd, så kan du bruge der, hvor der står skriv ind. Så går vi tilbage til nogle af dine bud. Og også lidt musik med Zuma, med Elba, med Massiv. Kan du roligt glæde dig til. Lige nu her er det den fjerde væg. Hinanden.

0: vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Sara Marigård. Også blot kaldt Sulaima, og nummeret sidste år. Du lytter til Toner på B6. Nu vil jeg gerne spille lidt musik for dig med Yasmina. Og Yasmina har lavet musik under navnet Zoomer i nogle år, og er sådan en kunstner, som jeg har et øre på for at høre de her udgivelser, som Zoomer sender på gaden. Fordi der er ting i musikken, som jeg synes er ret fede. Nogle gange er de elektroniske produktioner, eller måde hun gør tingene på, eller måske den poppede tilgang. Og i fredags, så sprang hendes seneste udgivelse dels i øjnene og også i ørerne, fordi hun har teamet op med det tyske kunstner

kollektiv Chicks on Speed, som jeg husker bedst op igennem nullerne, og jeg troede faktisk ikke, at de eksisterede længere, men jeg også synes også, jeg kan huske, at i starten på, på P6, der spillede vi også en del Chicks on Speed, og også dengang på P3 i løbet af nullerne. Men altså, de findes stadigvæk åbenbart Chicks on Speed, og Zoom har altså fundet sammen med kunstnerkollektivet på singlen her, som er en fortælling og betragtninger ud fra sådan en stream of consciousness form, hvor ordene synes at falde umiddelbart og naturligt. Så det her, det er Zuma og Chicks on Speed, Euro Trash Girls 2. Euro Trash.

Ja, jeg synes, det var meget dejligt at høre Chicks on Speed igen, og naturligvis også Zoomer og Indufar i Blækhuset og kommer med en kæmpe klage, så kan jeg også godt lige prøve at konkretisere lidt omkring Chicks on Speed. Jeg omtalte det som et tysk kunstnerkollektiv. Det er et kunstnerkollektiv og bestående af 4-5 medlemmer. Jeg tror, der er en, som oprindeligt er fra Tyskland efterhånden, men det blev dannet i München i hvert fald, så derfor så kom det et tysk kunstnerkollektiv, men der er flere medlemmer fra England, jeg tror også en fra Island og mange andre steder fra, og har faktisk været sammen i snart 30 år. Det er jo egentlig ret imponerende. Og hvis du kender lidt til Chicks on Speed, lyden, så kan man også godt høre, at den er der i det her år med Zoomer, og nummeret er så Euro Trash Girl 2. Noget helt andet, det er Elba, og det er Ellen Batum, som er bag navnet Elba, og som jeg også har spillet nogle gange senest i løbet af sommeren med en første single forud for et kommende album. Nu er der kommet endnu en single forud for det album, og vi er over i den poppede verden, men der er altså også en meget dejlig organisk klang til det hele, og så synes jeg også bare altid, at Elba har haft en ret fed måde at lave musik på. Så derfor så får du seneste single fra Elba. Det er det nummer, der hedder Bombesikker. Naturligvis i toner på B6.

Sour Cream and Onion med Claus Hempler. Skal vi prøve at gøre en lille bitte smule op med nogle af de beskeder, der er kommet ind i løbet af i dag i forhold til nogle af de albumudgivelser og musik, som du egentlig bare glæder dig til at følge mere med i løbet af slutningen af 2026. Der er jo masser af gode bud. 144 Hz er blevet meldt ind. Der er også en lille hænger med muligvis noget Kellermensch, som efter sigende skulle have annonceret noget, men er ikke helt sikker på, hvor det lander. Jeg er ikke selv lige udenbart under udsendelsen her kunne finde frem til noget. Derudover så viser også formentlig på vej med noget nyt i løbet af i år. Men vi ved i hvert fald, Lowly udkommer med album den 30. oktober. Rimor har også et album på vej i starten af oktober. Hilal Kaya, som Jens Peter bød ind med, har et album i slutningen af august. Tremolo Birgot, også i august måned. Det er i midten, den 21. mener jeg, det er, det lander. Og så Ki har et album i løbet af november. Vi har fået nogle af singlerne fra de her album i løbet af udsendelsen af. En kæmpe, kæmpe stor fornøjelse. Og som altid slutter vi af med det smukkeste nummer, du kommer til at høre i dag. Men det er jo først om et stykke tid, og for inden da, der skal du have noget virkelig, virkelig pumpet elektronisk musik, som du kommer til at elske. Det ved jeg lige meget, om du ikke kan lide elektronisk musik eller ej. Du kommer til at elske det, men allerførst skal vi tage til månen. Tja, hvorfor ikke? Det er det i hvert fald under tekst.

Undertekst og nummeret skal vi tage til månen. I løbet af sommeren blev jeg også gjort opmærksom på et band, som jeg tænker, det skal jeg i den grad prøve at dykke mere ned i i løbet af efteråret 2026. Og det er et band, som er en trio, og som laver, nogen vil måske sige, voldsom elektronisk musik. Og nu vil bare sige, at det er bare noget musik, som virkelig rykker lige præcis der, hvor det skal rykke. Det er en blanding af drum and bass, dubstep, hyperpop, techno og masser af organisk materiale. Vokaler, samplede ting, trommer. Og hvis du er til smag på dig selv, og den slags, så skal du bare fyre den af. Det er det massive Pantera, here we go.

I den her del af landet er der ulve, som man bakser lidt med. Her var der altså leopard, pantera, sammen med massiv. Og nu er der ro på. Men som du udmærket godt ved, så er det jo godt at blive revet lidt rundt en gang imellem, ikke? I hvert fald massiv et af de navne, som jeg også vil lægge lidt ekstra mærke til i løbet af 2026. Fed energi, synes jeg. Med Hearty på vokalen. Som altid slutter vi af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Og det er det, som vi stille og roligt er dykket ned i her. Lavet af en fyr, som også egentlig er kommet ud i en periode af hans tilværelse, i hvert fald fra et meget elektronisk univers. Men når han kaster sig over det organiske musik, så er det jo altså også noget ganske særligt. Tak for alle beskederne, der er kommet ind i dag. Tak fordi du har lyttet med. Og pas nu på dig. Så håber jeg nemlig, at vi kan høres ved igen. Når Toner igen næste gang er live, mandag 16-18, eller når du vil, på DR Lyd. Jeg hedder Carsten Holm.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Selvom det har været første skoledag mange steder i dag landet over, kan det meget vel være sidste skoleår for flere skoler på Lolland. En ny spareplan fra Lolland Kommune lægger nemlig op til, at to skoler helt skal lukke, mens to andre efter planen skal slås sammen. Det vil betyde, at Lolland skal gå fra i alt 7 folkeskoler til bare 4 folkeskoler fra skolestart 2027. På landsplan er mere end 300 folkeskoler lukket de seneste 18 år. Det viser en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og det kan få flere konsekvenser end dem, der har glæde af skolerne til hverdag, fortæller Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
2: Det er besværligt for de børnefamilier, der er i området, hvor børnene skal længere væk. Det går ud over tilflytning, hvor det er sværere at tiltrække nye borgere til området. Og endelig så er skolen jo, udover at være en arbejdsplads, også en ramme for kultur og tilbud ofte eller andre fritidsformål. Og den samlingssted og funktion, den har, vil så heller ikke længere være tilgængelig.
1: Lolland Kommune skal frem mod næste år spare op mod 500 millioner kroner, men det er fuldstændig urimeligt, mener Steffen Damsgaard.
2: Der er simpelthen nødt til at skal laves en ny tilskuds- og udligningsreform, som man er ved at gøre forarbejdet til. Man er også nødt til at finde de nødvendige ressourcer, økonomiske ressourcer, til kommuner som Lolland og andre stærligt udfordrede kommuner.
1: Flere fodboldforbund melder sig nu klar til at vælte den omstridte FIFA-præsident Gianni Infantino. I et fælles brev har det europæiske fodboldforbund UEFA sammen med det asiatiske og det nord- og mellemamerikanske fodboldforbund meldt ud, at de er imod Infantino, hvis det ender i et kampvalg for at finde en ny FIFA-boss til næste år. Og det kan potentielt betyde enden for Infantino, fortæller vores sportskommentator Henrik Lindegaard.
3: Man har fået Asien med. Vi har jo længe vidst, at både Europa og Nordamerika er trætte af Infantino og gerne vil af med ham. Asien har været mere uafklaret. Nu er de med, og så begynder der at tegne sig et flertal, for de tre verdensdele til sammen sidder faktisk på et flertal, der er stort nok til, at de kan vælte Gianni Infantino i et kampvalg.
1: De tre forbund drøfter nu også muligheden for selv at arrangere turneringer udenom FIFA. Det skriver medierne The Independent og Bloomberg News.
3: Presset på ham er steget yderligere, og der er stadigvæk den her trussel om, at mange af landene vil boykotte FIFA-turneringer. Så ja, vi er kommet et skridt tættere på, at der kan skabes et flertal udenom Gianni Infantino og imod ham. Og dermed så også, at han må på et eller andet tidspunkt forlade posten.
1: Lyder det altså herfra, Henrik Lindegaard. Og så skal vi til et af USA's mest berygtede mordgåder, der har været uopklaret i årtier. For lige nu går retssagen i gang om drabet på rap-ikonet Tupac Shakur, der blev skudt for godt 30 år siden. Tupac Shakur stod blandt andet bag et af rap-historiens største såkaldte diss tracks, hvor han langede ud efter en anden ikonisk New York-rapper, Biggie Smalls, i sangen Hit 'Em Up fra 1996.

0: Og det her, det var altså Tupac Shakurs hit. Retssagen ventes at vare i en måned. Og så skal vi til Colombia, hvor der har været et jordskælv. Og det kommer så her, hvis ellers jeg kan få vores computer til at hive det frem. Det kan jeg så ikke lade det til. Den vil ikke hive det frem her. Men jeg kan fortælle jer, at der har været et jordskælv i Colombia. Der er foreløbig meldinger om 20 dræbte, mens flere huse i storbyen Cali i det sydlige Colombia er væltet sammen, og der er masser af mennesker, som ligger i murbrokkerne nedenunder. Jordskælvet har været på et sted mellem 6,6 og 7,4 ifølge de colombianske og amerikanske geologiske institutter. Og det har været så kraftigt, at det har kunnet mærkes ifølge øjenvidner helt i hovedstaden Bogotá, længere nordpå og sågar helt over i nabolandet Venezuela. Og så skal vi have en vejrudsigt. I aften tørt med nogen sol, og i nat let skyde til skyde og måske også enkelte byer. Vi skal ned og vende på et sted mellem 10 og 16 grader med en let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind, og i Nordjylland op til cooling. Og så i morgen blænder vi så op for masser af sol igen og 15 til 22 grader. Radioviserne her til eftermiddag bliver sat sammen med Anders Weber.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

sorte. København, dine øjne bliver flere.

0: Morgenbeatet. Det musik skal kunne. Det er at skabe fællesskab. På B6.
1: Vores kære morgenbeatet har sendt en sms og skriver:
2: jeg har optur over Maritime County, et purung band for Leeds. Det er the next big thing. Selvom de kun lige har fået knald og kørekort, så lyder de som et band med stadionerfaring. Det er første gang, jeg hører det, og jeg tror, du kunne have rettet. Det bliver the next big thing. Kæmpe opturstnummer.
0: Morgenbeatet.
2: Tusind tak for alle jeres geniale bud.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Mindst 47 er foreløbig meldt dræbt i Colombia, efter et kraftigt jordskælv har ramt Choco-regionen i den vestlige del af landet. Det oplyser myndighederne, skriver flere medier, blandt andre AP. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet. Jordskælvet, der er blevet målt til 7,4, fandt sted i morges lokal tid. Det kunne også mærkes i landets hovedstad Bogotá, 400 km væk fra epicentret, og i nabolandene Ecuador og Venezuela, skriver Reuters. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Sommeren har været rekordvarm i Vesteuropa. Gennemsnitstemperaturen i juni og juli lå 2,79 grader over normalen for 1991 til 2020. Det oplyser den europæiske klimatjeneste Copernicus. Og den varme sommer har haft store konsekvenser, det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det er jo en bred konsekvens.
1: Det er også rekordvarmt til søs, blandt andet i Atlanterhavet og i det vestlige Middelhav. Og det har også konsekvenser på land, fortæller Philip Knak Kirkegaard.
2: Det medvirker også til at varme os op på land yderligere, og så får vi et yderligere udtørret Europa, hvor vi ser de her vilde billeder, som vi ser lige nu, med for eksempel folk, der står på bunden af Donaufloden, og så er der de der ekstreme skybrud, som vi får en øget risiko for, når havet også stiger i temperatur.
1: Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængslingen får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, det siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
3: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
1: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til den 1. september. De to andre er fængslet i 8 dage. Alle tre nægter sig skyldige. Her til aften tørt med nogen sol, og i nat kan der falde enkelte byger. Mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne op til hård vind, og i Nordjylland op til cooling med kraftige vindstød. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Lolleland fra B6 med Louise Lolle.
1: Velkommen indenfor denne søndag her på B6, hvor jeg endnu engang har sat mig bag roret for at forhåbentlig med relativt sikker hånd sejle dig igennem de numre, som vi skal lægge vores skib i havn hos i løbet af de næste par timer. Vi kommer vidt omkring. Vi startede med Bon Iver, Everything is Peaceful Love, hvilket et nummer at starte på. Og jeg fortsætter her med en sang, som er fra et virkelig godt album, der udkom sidste år, fra et menneske, der har udgivet mange album efterhånden. Peter Sommer og albumet Verdens Volume. Et album, du klart skal høre i sin fulde længde, fulde sammenhæng. Giv dig den, giv dig selv den gave. Vi har det med at leve i sådan en tid, hvor vi udplukker enkelte singler, og så aner vi ikke, hvad der er øvrigt ligger af guldkorn på de album, som kunstnere har brugt blod, sved og tårer på at sammensætte. Det her, det kan jeg i hvert fald varmt anbefale, og nogle gange, så skal man bare holde sig til den ene single. Sådan er det ikke med Verdens Volume. Og vi skal have et af måske mit yndlingsnummer fra det album lige her. Dem vi var og ville være. En smuk, melankolsk sag. Tanker omkring det sted, man står i livet, når man ikke er helt ny længere. Giv plads til noget nyt. Hvad var det hele egentlig værd? Den starter med en genial linje om at være et af de der gamle træer, der står i skoven, der for længst har fået krydset. Nu skal det fælles for at give plads til lyset. Den snupper vi her, og derfra så kan jeg sådan set bare love dig, at de næste to timer, ja, der kommer vi altså til at sejle rundt i genre, lande, årstal osv. osv. Som altid her i programmet. Lige om lidt, så skal vi for eksempel have et ekstremt smukt stykke musik fra en brasiliansk musiker. Jeg har spillet det før, spiller det gerne igen. Når jeg lytter til det, så bliver jeg altid sådan ret rørt. Det kommer om lidt. Nu skal vi først have Peter Sommer med altså den sang, jeg fik præsenteret så fyldigt lige før, men hvis du glemte at sige, hvad hedder. Den hedder Dem vi var og ville være. Med det er der bare tilbage at sige rigtig hjertelig velkommen indenfor her til Lolleland. Og hør så også lige de her utrolig smukke flader af tangenterne og guitarspillet, der bare rammer helt rent ind.

jord her med februar. Nu skal vi så have den smukke sang, som jeg nævnte, jeg vil spille for dig. Sangen fra Brasilien, sangen, som altid giver mig lækre kuldegysninger. Og sådan en, måske også lidt fugt i øjnene. Der er noget virkelig fint over den her sang, som brasilianske Fabiano do Nascimento har lavet. Født i Rio de Janeiro, begyndte på klassisk piano som barn, skiftede til guitar, bare 10 år gammel. I sine voksne år, der flyttede han til L.A., hvor han så har arbejdet med kunstnere fra hele verden. Og han har altså den her brasilianske lækre musikarv printet ind i sit DNA, og det kan man høre i det musik, han laver, selvom han også på meget fin vis åbner op for alle mulige forskellige samarbejder. For eksempel på sangen her, hvor han har med sig en anden brasiliener, Aito Moreira, brasiliansk percussionist og trommeslager, er i 80'erne i dag, har spillet med store legender som Miles Davis og Weather Report. Vi skal have sangen her fantastisk i sin produktion. Der er sådan noget råt og ægte over den. Percussion og guitar, der ligger perfekt fremme og upoleret i produktionen. Man tænker i starten, det er fint, det er et instrumental nummer, jeg har ikke brug for mere. Men så cirka et minut henne, så bliver man nærmest lykkelig, når at Kana Shimanuki, som hun hedder, begynder at synge. Hun bor også i L.A., men har både brasilianske og japanske rødder og har en utrolig smuk stemme. Du skal få lov til at få sangen, jeg taler om her, lavet altså af Fabiano do Nascimento, og så har han fået stærk hjælp af Aito Moreira og sangerinden Kana Shimanuki.

Det er et vidunderligt stykke musik og en genial produktion, hvor man hører rummet. Flere af instrumenterne er optaget i, og man ligesom kan fornemme rigtige mennesker, der sidder og spiller på rigtige instrumenter. Ikke at jeg har noget imod elektronisk musik, det vil kendere af det her program vide. Jeg elsker at springe rundt i genrerne fra det akustiske til det elektroniske og så videre og så videre. Sangen du fik her hedder altså Eve og er lavet af den brasilianske musiker Fabiano do Nascimento. Og nu tager vi så netop et spring over i det elektroniske musiks verdenshjørne. Vi skal have fat på en af de helt stærke musikere derfra. Her får du en sang, der også har en ekstrem høj grad af inderlighed. Vi skal have James Blake med

Dreams her fra School of X. Og nu er ved kunstnertitler, hvor at bogstavet X indgår, så synes jeg, det er på sin plads at tage The XX, også fordi, at de kommer til Danmark lige om lidt. Hvis man er en af de heldige, der skal på syd for solen i næste weekend, så vil man kunne opleve The XX spille derude. Jeg glæder mig selv utrolig meget til at skal ud og se blandt andre The XX. Jeg har oplevet dem før, det var en stor fornøjelse. Og ja, nu vender de altså tilbage til Danmark, hvor man kan se dem lørdag den 15. august i Valbyparken. Du får lov til, uanset om du skal på festival eller ej, og få dem lige her i din radio. Her er de med deres helt store numre.

Det er efterhånden nogle år siden, at XX udsendte den her, vi skal tilbage til 2009. Den kan snart fejre 20 års jubilæum, sindssygt nok. Den lyder stadigvæk frisk og ligger i sin produktion Islands, som du altså fik fra det ret så geniale band The XX. Nu springer vi hjem til vores dejlige danske musikscene igen. Vi skal have en sang, som kommer fra det album Ida Duelund, hun udgav sidste år, nemlig Sibo, som var en fejring af både poesi, musik og fantasi i sin reneste form. På albumet kan man blandt andet finde denne her Missy Miamo, kontrasternes holdeplads, vil jeg kalde det her nummer, og det er sagt med både stor respekt og stor kærlighed til sangen og det musik, Ida Duelund laver. Du får den her Missy Miamo, altså med Ida Duelund.

All I Did Was Dream of You fik du her fra Biba Dubi i det her sfæriske dream pop univers. Apropos det sfæriske, så synes jeg, vi skal tage en sang, som er netop det, som er en gammel traver, men som man lige skal huske at besøge en gang imellem, fordi det er et dejligt musikalsk land at lande i. Vi skal have Julie Cruise her med Falling.

En mørk, tung, dreven elektronisk sang, lavet af den østrigske producer og musiker Soap and Skin. Oprindelig en sang lavet af Omar Suleiman, også virkelig god i originalen. Det kan være, at jeg spiller den for dig en anden gang. Må ikke, at jeg faktisk gør det. Nu skal vi over i et andet univers. Vi skal have en sang, som er at finde på E.G.'s seneste album, Illuminati. I øvrigt også en musiker, man kan opleve på Syd for Solen i Valbyparken her i Københavnsområdet i næste weekend. Den her sang har et genialt tema, og er ud over det også bare sådan en virkelig melodiøs og velskrevet pop-rock-sang. You always liked me better when I was stoned, synger E.T. her på sangen af samme navn.

You always liked me better when I was stoned. Jeg var jo et heldig at opleve E.G. på Roskilde Festival, hvor hun spillede og i år. Og det var en fantastisk koncert. Sikke et band. De spillede røven ud af bukserne. Og der er mange smukke stykker i de numre, som der er på E.G.'s seneste plade. Det er der vel jo nok i det hele taget, men den seneste plade blev der spillet ret mange numre fra, og når bandet sådan for alvor kom op og svinge og gik fra det helt skrøbelige og til det kæmpe store, og det virkede som det letteste i verden for dem, så var det altså lidt af en kraftpræstation at være vidne til. Så det kan jeg varmt anbefale dig at lige nappe en live-koncert med E.G. på et tidspunkt. Jeg slutter af i denne her time. Jeg sidder her jo en time nu, men i denne her time får du lige endnu et nummer fra min hånd, og det kommer fra et menneske, der har været på lidt af en musikalsk rejse, nemlig Andre 3000, som jo i mange år var den ene halvdel af, kendt kun som den ene halvdel af Outkast, lavede kæmpe hits der, og så gik han ellers en lidt mere spirituel vej, begyndte at spille vildt meget på fløjter, lavede nærmest ikke andet dagen lang, har jeg hørt ham fortælle i et interview. Han gik tur med sine fløjter, mens han spillede på fløjterne. Men når man starter i en sen alder, så bliver man jo også nødt til virkelig at give den gas. Jeg kan ikke huske, hvor mange timer det er, man siger, der skal til, for man sådan er op på nogenlunde niveau på et instrument. Men han brugte i hvert fald mange timer, og det kom der et virkelig godt album ud af, og jeg synes, vi skal tage en sang fra det album, som var noget helt andet musik end de store sådan pop, hip-hop hits, han havde lavet med Outkast. Vi går i den lidt mere sådan eksperimenterende retning på det album, der hedder New Blue Sun, som han altså lavede der for et par år siden. Fra det album får du her 93 Till Infinity and Beyond Sea. Jeg spiller mere musik for dig lige på den anden side af en radioavis.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mindst 69 er foreløbig meldt dræbt i Colombia, efter et kraftigt jordskælv har ramt Choco-regionen i den vestlige del af landet. Det oplyser myndighederne, der har erklæret national nødsituation, skriver flere nyhedsbyråer. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet. Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand her i byen Quibdó i Choco-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4, og det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebyrå, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. For 2 timer siden begyndte en retssag, som måske endelig kan opklare lidt mere om et af verdens mest omtalte mord på en musiker. Drabet på den legendariske amerikanske rapper Tupac Shakur, der blev skudt i et drive-by-skyderi i 1996 i Las Vegas. Sagen har været uopklaret lige siden, men i dag bliver en tidligere bandeleder, Dwayne Davis, stillet for retten i USA. Han er anklaget for at spille en rolle i mordet, men ikke for at have udført drabet. Tupac stod blandt andet bag et af rap-historiens største hits, sangen Hit 'Em Up fra 1996. Grunden til, at retssagen kommer nu her 30 år efter mordet på Tupac, er en selvbiografi fra ingen andre end den tiltalte i sagen, Dwayne Davis. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: I 2019 der udgav han en selvbiografi, hvor han skrev om sit eget liv som bandeleder, men hvor han altså også får placeret sig selv inde i den hvide Cadillac, hvorfra de dræbende skud mod Tupac de bliver affyret. Så derfor så har han jo, hvad skal man sige, selv sat sig lidt i centrum.
1: Og Dwayne Davis, han nægter sig altså skyldig og siger gennem sin forsvar, at bogen måske var fyldt med overdrivelser. Den svenske efterretningstjeneste Säpo har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser Säpo ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. Säpo oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer har rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Vi ved, hvilke opgaver der er blevet tildelt, og hvilke oplysninger agenten derefter har indhentet, siger vicechef for operationer hos Säpo, Christoffer Wedelin, til SVT. De 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. Her til aften bliver det tørt med nogen sol. I nat kan der falde enkelte byer. Det bliver mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Lolleland fra B6 med Ise Lolle.
1: Det var Orville Peck, der lagde ud med sangen Dead of Night. Hvis du lige har tændt for P6, så kan jeg fortælle dig, at du har tunet ind på programmet Lolleland. Jeg hedder Louise Lolle, og sidder her i en time endnu og spiller musik for dig. Det er jeg glad for. Jeg går ydmygt til opgaven, prøver at finde et godt mix af numre, finde sange, du måske aldrig har hørt før. Det håber jeg lidt. Og så selvfølgelig også en hel masse musik, som du med garanti har hørt før. Så sådan en god blanding af nyt og gammelt, slidt og fuldstændig spotless, ubrugte ting. Den gamle sweater, du havde glemt, lå bag os i skabet, og så den nye lækre, du lige har fået. Jeg håber, du forstår analogien. Vi skal i hvert fald de næste sådan 55 minutters tid bevæger os vidt omkring i det musikalske landskab. Det eksemplificerer jeg for eksempel lige nu ved at springe fra Orville Peck tilbage i tiden og tage et nummer, der udkom fra et album, der blev udgivet i 1990. Kæmpe album, Heaven og Las Vegas, selvfølgelig fra Cocteau Twins, og vi tager simpelthen intet mindre end titelsangen fra den skive. Du får den her. Rigtig hjertelig velkommen indenfor her på B6.

Going to Paris her fra The Eclectic Moniker, som altid minder mig om en svunden tid tilbage for 15 års tid siden, er det vel, hvor at jeg ofte rendte ind i det her band på en bar i København, og så endte det tit med sådan noget morgenfest, hvor at de så sad og jammede, og det var vidunderligt. De var nogle kæmpe, det er de sikkert stadigvæk, musiske talenter, og havde jo altså den her utrolig charme i deres numre, blandt andet på sangen, som du lige fik her, Going to Paris, fra et band, som havde deres storhedstid derfor, ja, jeg tror det er 15 års tid siden. Eclectic Moniker. Nu skal vi videre i den musikalske tekst og have noget helt nutidigt. Et nummer, der er udkommet fra Ice Age i år, nemlig sangen Den om en mand.

The Space Between her fra Caroline Duplass. Nu får du musik fra franske L'Imperatrice, der altid er klar på en disco-soul-fuldt omgang dansabel musik. Det er de også på sangen her, Peur de Fille, som du altså får fra L'Imperatrice.

Fuzzy her fra Grand Lee Buffalo. Nu skal vi have musik fra et vidunderligt Touareg-band, nemlig kvinderne i bandet Les Filles d'Illegadat. Kvinderne fra Illegadat, som er en gruppe kvinder, der kommer fra en landsby i Sahara, nær Niger. Det hævdes, at kvinden, som grundlagde det her band, en kvinde, der hedder Fatou Saidi Gali, er den første Touareg-kvinde, eller var den første Touareg-kvinde, der spillede guitar professionelt. Og siden at hun stiftede bandet her for en del år siden, så har det taget fart. Deres musik er kommet vidt og bredt ud, og det forstår jeg godt, fordi der er noget meget dragende over den måde, de laver deres musik på. Det har sådan en hypnotisk kvalitet. Det har det her med, at vokalerne bliver sunget i sådan nogle korstykker. Der er sådan repetitive guitar-riffs, rytmiske trommer, som skaber sådan både en stemning af næsten sådan lidt transeagtig fornemmelse og stor styrke. Jeg synes, vi skal tage sangen her, altså et af de numre, som Les Filles d'Illegadat har lavet, Immigradan, som netop handler om noget af det, Touareg-folket er og har været igennem rigtig mange år, et nomadisk folk, der har bevæget sig fra sted til sted. Her får du Immigradan fra altså Les Filles.

Emigratan her fra Lefil de Illigadat. Nu skal vi have et noget andet ensemble af musikere. Det er nogle gutter, der også har bevæget sig ret meget rundt her de senere år. Simpelthen fordi, at der er kæmpe bud efter dem på snart sagt hvilken som helst festival, du frekventerer, eller hvilken som helst koncertrække, du er til. Så vil alle gerne se og have et lille stykke med Apaka. Og man forstår det godt, fordi de er nogle både virkelig dygtige sangskrivere og skønne performere. Og så tror jeg, at de for mange har sådan en charme, et sammenhold i bandet, som jo er svært at stå for. Sangen her, den hedder Flue i et spind, beskæftiger sig lidt med det vilde, vilde, vilde pres, det også må være at være i start af 20'erne, og så starten af 20'erne også opleve, at alle pludselig er på fornavn med en. Hvad gør man egentlig lige ved det? Flue i et spind får du her fra Apaka. Jeg er sikker på, at de kommer til at gøre alt muligt godt med det.

Santa Fe her fra Beirut. Her springer jeg videre og spiller et stykke musik for dig fra Geese, som du får med Au Pays du Cocaine.

Desperate Youth her med Santi Gold. Nu skal vi have en kunstner, som jeg så på Roskilde Festival i år, der i den grad er gået klubscenen, det elektroniske musiks vej. Det var hun også i sit show, som virkelig var sådan et lækkert klubshow. Det var meget smukt pakket ind, og ja, Lykke Li var bare en skøn musiker, som hun altid er, og fyldte den her scene ud, selvom hun ikke havde et kæmpe band med. Du skal få Lykke Li med en af sine nye sange her. Her får du Happy Now.

Happy Now her fra Lykke Li. Op mod radioavisen, der får du Rimor med Se solen skinner. Det bliver den sidste sang, jeg når at spille for dig i den her omgang af Lolleland. Det har været dejligt at sidde her og spille musik for dig, og jeg glæder mig til at sidde her i næste uge. Lover, at jeg vil bruge de næste 7 dage på at gennemtrolle alle mulige blogs og hvad vi ellers har til at finde numre frem til dig. Forhåbentlig finde perler, du ikke har hørt før. Her kommer en, du nok højst sandsynligt har hørt før. Det er i hvert fald en kær ven af denne kanal. Rimor med Se solen skinner. Vi

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Selvom det har været første skoledag mange steder i dag, kan det meget vel blive sidste gang for flere skoler i Lolland Kommune. En ny spareplan lægger op til at lukke to skoler og slå to andre skoler sammen. Det vil betyde, at Lolland Kommune skal gå fra 7 folkeskoler til 4 fra skolestart næste år. Så det er en lidt anderledes skolestart i dag, fortæller Esben Nielsen, der er skoleleder for en af de lukningstruede skoler.
2: Det fylder jo rigtig meget hos os og hos forældre og elever omkring alle de her varslede skolelukninger. Også selvom vi godt ved, at der ikke er noget besluttet endnu. Men det fylder rigtig meget.
1: På landsplan er mere end 300 folkeskoler lukket de seneste 18 år, viser en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og det har store konsekvenser, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.
3: Det er besværligt for de børnefamilier, der er i området, hvor børnene skal længere væk. Det går ud over tilflytning, hvor det er sværere at tiltrække nye borgere til området. Og endelig så er skolen jo, udover at være en arbejdsplads, også en ramme for kulturtilbud ofte eller andre fritidsformål. Og den samlingssted funktion, den har, vil så heller ikke længere være tilgængelig.
1: Myndighederne i Colombia har erklæret national nødsituation i landet efter et kraftigt jordskælv. Det skriver flere nyhedsbyråer. Dødstallet bliver ved med at stige, og landets præsident, Abelardo de Espriella, oplyser, at mindst 111 er dræbt. Jordskælvets epicenter ramte Choco-regionen i landets vestlige del, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet. Jordskælvet er blevet målt til 7,4, og det danske udenrigsministerium de opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret, enten via medier, hotel eller rejsebyrå, og ellers huske at følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Sommeren har været rekordvarm i Vesteuropa. Gennemsnitstemperaturen i juni og juli lå næsten 2,8 grader over det, der har været normalen fra 1991 til 2020. Det oplyser den europæiske klimatjeneste Copernicus. Og den varme sommer har haft store konsekvenser, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
4: Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det har jo en bred konsekvens.
1: Her til aften bliver det tørt med nogen sol. I nat kan der falde enkelte byer. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse. Øjne.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: 3 mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. 3 personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Alle 3 sigtede nægter sig skyldige i drabsforsøg. Skyderiet fandt sted i et boligområde ved højlysdag, og det bekymrer folk i området her dagen derpå, fortæller min kollega Daniel Myrup.
2: Hvis man skal bruge 2 ord, der samler det meget godt, så tror jeg, det er ordet surrealistisk og skræmmende. Surrealistisk, fordi at der skete en søndag ved højlysdag et sted på sådan en legeplads her, eller i hvert fald i et område, hvor der er mange børn, der leger, der er mange folk, der går tur med deres hund. Så derfor føles det meget surrealistisk. Det er den reaktion, jeg får fra folk. Og skræmmende, fordi ja, netop det samme, det sker ved højlysdag, og hvis det kan ske ved højlysdag, jamen, så er der måske også en frygt for, i hvert fald blandt folk, der bor her, at så kan det nok også ske igen.
1: Det kan få konsekvenser, når man opfører sig truende på sociale medier. En 70-årig mand er blevet dømt til 60 dages ubetinget fængsel for at have skrevet et svar til et opslag fra Moderaternes minister Jakob Engel-Schmidt. Opslaget handlede om at sætte momsen på benzin ned, og her kommenterede den dømte, at han ville betale 500 kroner til den person, der ville gøre Engel-Schmidt kold. Det tog Jakob Engel-Schmidt som en dødstrussel, så han meldte den til politiet, og det er manden nu blevet dømt for. Den omstridte FIFA-præsident Gianni Infantino mærker modstand i de her dage. Flere fodboldforbund melder sig nu klar til at vælte ham fra præsidentposten. I et fælles brev har det europæiske fodboldforbund UEFA sammen med det asiatiske og det nord- og mellemamerikanske fodboldforbund meldt ud, at de er imod Infantino, hvis der kommer kampvalg for at finde en ny FIFA-præsident til næste år. Og det kan potentielt betyde enden for Infantino, det fortæller vores sportskommentator Henrik Liniger.
3: Man har fået Asien med. Vi har jo længe vidst, at både Europa og Nordamerika er trætte af Infantino og gerne vil af med ham. Asien har været mere uafklaret. Nu er de med, og så begynder der at tegne sig et flertal, for de 3 verdensdele til sammen sidder faktisk på et flertal, der er stort nok til, at de kan vælte Gianni Infantino i et kampvalg.
1: De 3 forbund drøfter nu også muligheden for selv at arrangere turneringer udenom FIFA. Det skriver medierne The Independent og Bloomberg News.
3: Presset på ham er steget yderligere, og der er stadigvæk den her trussel om, at mange af landene vil boykotte FIFA-turneringer. Så ja, vi er kommet et skridt tættere på, at der kan skabes et flertal udenom Gianni Infantino og imod ham, og dermed så også, at han må på et eller andet tidspunkt forlade posten.
1: Lød det altså fra vores sportskommentator Henrik Liniger. Og så til vejret her til aften, der bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byger. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind og op til cooling med kraftige vindstød i Nordjylland. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Myndighederne i Colombia har erklæret national nødsituation i landet efter et kraftigt jordskælv, det skriver flere nyhedsbureauer. Dødstallet bliver ved med at stige. Landets præsident Abelardo de la Espriella oplyser nu, at mindst 111 er omkommet. Jordskælvets epicenter ramte Choco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet.
2: Este momento hay personas atrapadas en una edificación que colapsó. Y al parecer hay unas 4 o 5 personas atrapadas, al parecer. No estamos seguros, pero sí hay gente atrapada.
1: Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand i byen Quibdó i Choco-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers selvfølgelig anvisningerne fra de lokale myndigheder. Den svenske efterretningstjeneste SÄPO har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser SÄPO ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. SÄPO oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer havde rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Vi ved, hvilke opgaver der er blevet tildelt, og hvilke oplysninger agenten derefter har indhentet, siger vicechef for operationer hos SÄPO, Christoffer Wedelin, til SVT. De 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. Tidligere i dag begyndte en retssag, som måske endelig kan opklare et af verdens mest omtalte mord på en musiker, drabet på den legendariske amerikanske rapper Tupac Shakur, der blev skudt i et drive-by-skyderi for 30 år siden i Las Vegas. Sagen har været uopklaret lige siden, men i dag blev en tidligere bandeleder, Duane Davis, stillet for retten i USA, anklaget for at have spillet en rolle i mordet, men altså ikke for at have udført drabet. Grunden til, at retssagen kommer nu her, 30 år efter mordet på Tupac, er en selvbiografi fra ingen andre end den tiltalte i sagen, Duane Davis. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: I 2019 der udgav han en selvbiografi, hvor han skrev om sit eget liv som bandeleder, men hvor han altså også får placeret sig selv inde i den hvide Cadillac, hvorfra de dræbende skud mod Tupac de bliver affyret. Så derfor så har han jo, hvad skal man sige, selv sat sig lidt i centrum.
1: Duane Davis nægter sig skyldig og siger igennem sin forsvar, at bogen måske var fyldt med overdrivelser. Her til aften bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byger. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Dagen byder på tørt vejr og en del sol mellem 15 og 22 grader, og vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Dødstallet blev ved med at stige i Colombia. Her oplyser landets præsident om, at mindst 111 er omkommet i de kraftige jordskælv. Myndighederne i landet har derudover erklæret en national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte Chuco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder. Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand i byen Quibdó i Chuco-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Der er for mange koncertgæster, og ikke nok styr på dem på Smukfest lørdag aften, så lyder kritikken fra flere øjenvidner og en ekspert, som vi i DR har talt med. Under en koncert med bandet The Minds of 99 kom flere gæster i vanskeligheder og besvimede på grund af presset fra den store folkemængde. Stefan Florescu måtte under koncerten trække en kvindelig festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk. Og selvom ingen kom fysisk til skade, så tror han, den kaotiske situation kunne være endt grimt.
2: Det var da en farlig situation. Var hun besvimet, så var vi sikkert stille og trådt på hende.
3: Hvorfor var det så farligt?
2: Siden det pres, der var der, du er jo magtesløs. Du kan hverken være fra eller til. Og for de blev ved med at skubbe til at kunne komme væk.
1: Morten Tanning Vindeløv forsker i publikumssikkerhed på festivaler, og han mener, at festivalen bør overveje at få noget mere styr på publikum.
4: Det virker ikke som om, at det her styr med at have styr på de der flows og styr på, hvor meget folk får lov at presse, at det har de ikke i tilstrækkelig omfang. Fordi ellers ville vi jo ikke se de her gentagne tilfælde.
1: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængsling får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
5: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
1: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september. De to andre er fængslet i 8 dage. Alle tre nægter sig skyldige. Her til aften bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byer. Det bliver mellem 10 og 16 grader, og vi får en let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind, i Nordjylland op til cooling med kraftige vindstød. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Efter lørdagens kaos til Smukfest i Skanderborg er både øjenvidner og eksperter bekymrede om for festivalens sikkerhed. Under en koncert med bandet The Minds of 99 på bøgescenen stod 38.000 mennesker så tæt, at flere tilskuere blev klemt og nogen besvimede. 23-årige Thea Bæk Pedersen oplevede blandt andet, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende. Og her savnede hun at få hurtigere hjælp.
2: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
1: Det er ikke første gang, der er opstået problemer på Smukfest på grund af for mange koncertgæster. I 2013 måtte festivalen afbryde en Prince-koncert på grund af kaotiske forhold. Og det samme skete 2 år senere under en Kim Larsen-koncert. Og det bekymrer Martin Tanning Vendelø, som forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler.
3: Når man laver sin sikkerhedsrisikovurdering af den enkelte koncert, så kunne man beslutte sig for at sige, okay, hvor mange vil vi lukke ind her og melde det ud?
1: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Når eleverne begynder i skole igen i disse dage, så vil nogle af dem blive undervist af helt nye studerende. Flere kommuner har nemlig lavet en ny slags læreruddannelse, hvor de studerende 2 dage om ugen er ansat på en folkeskole. En af dem er Pernille Hansen, der skal uddanne sig på Professionshøjskolen Absalon og på en folkeskole i Holbæk Kommune.
4: Det er jo fordi, at jeg synes, det er en mega god måde at lære på, det her med, at man knytter teori og praksis.
1: Og der er også en økonomisk gevinst ved at komme så tidligt ud i klasseværelserne, for ved at studere 3 dage om ugen og være ansat på en skole 2 dage, kan Pernille Hansen supplere sin SU med løn.
4: For mig har det jo stor betydning, fordi jeg har en søn og en økonomi, der skal hænge sammen, kan man sige. Ikke? Fordi jeg jo har en hverdag derhjemme også, så det er vigtigt for mig, at jeg kunne ikke bare gå på SU.
1: Når de studerende skal have løn, betyder det til gengæld en udgift for de kommunale skoler, blandt andet for Mette Arndt Vadsager, der som skoleleder har ansat Pernille Hansen på Kildebjergskolen i Holbæk Kommune.
5: Jeg tror, det er det hele værd på sigt. Jeg tror, at det kommer til at give mange folk lidt tilbage.
1: Dødstallet efter 2 jordskælv, der ramte Venezuela i juni, er steget til 6.301. Det oplyser formand for Venezuelas nationalforsamling, Jorge Rodriguez, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Mere end 73.000 mennesker er indtil videre blevet behandlet på hospitaler. 23% af de murbrokker, som jordskælvene har efterladt, er blevet fjernet. Det fremgår en grafik, som Rodriguez har delt på sociale medier. Tørt i nat, og der kan falde enkelte byer senere på natten, og så får vi mellem 10 og 16 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i søndags, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Vores reporter Daniel Myrup fortæller, at man stadig ikke kender motivet for skyderiet.
2: Grundet anklagemyndighedens begæring om dørlukning, som blev accepteret, så ved vi ikke konkret, hvad motivet ifølge anklagemyndigheden skulle være for denne her episode. Men som vi hører politiet sige allerede i går, så mener de, at der kan være tale om et led i et bandeopgør her lokalt. Men det vi trods alt ved efter grundlovsfædre i dag, det er, at den 23-årige, som politiet mener har ført pistolen, han erkender de faktiske forhold, altså det, at han har ført pistolen, men han nægter sig fortsat skyldig i drabs. Forsøg, som han ellers har sigtet og varetægtsfængslet for frem til den 1. september. Derudover så ved vi også, at de to andre, altså den 22-årige og den 35-årige, de er varetægtsfængslet i 8 dage, fordi man mener, at hvis at de er på fri fod, så kan de fortsat påvirke den efterforskning, som altså nu er i gang. Og det er altså også derfor, der er navneforbud i sagen, fordi at der fortsat er mange vidner, der skal afhøres her i området.
1: Når landets børn i disse dage vender tilbage i skole efter sommerferien, så er det til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Derfor har flere kommuner nu selv valgt at poste penge i at uddanne nye lærere. Blandt andet i Kalundborg Kommune, hvor Martin Dam er borgmester for Venstre.
3: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærere i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
1: Kalundborg er sammen med de tre andre sjællandske kommuner, Holbæk, Odsherred og Lejre, gået sammen om at oprette 20 uddannelsesstillinger på en skolebaseret læreruddannelse. Her skal de studerende være 3 dage om ugen på deres uddannelse og 2 dage, hvor de er ansat på en skole. Samme model åbner også i Vejle Kommune, siger venstreborgmester Jens Ejner Christensen.
4: Det er ud fra en devise om, at hvis vi kan skabe en tilknytning allerede igennem uddannelsen og få måske flere til at søge uddannelsen også, at så kunne vi være mere sikre på, at vi har de rigtige og også den mængdemæssige korrekte andel af lærere til rådighed i vores skolesystem.
1: Sidste år var der over hele landet et underskud på 4.300 lærere. Det forventes at være op på knap 6.000 i 2035. Den svenske efterretningstjeneste SÄPO har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser SÄPO ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. SÄPO oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer havde rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Og de 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. I nat kan der falde enkelte byer, og vi får mellem 10 og 16 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.